qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: Juve Chile Radio Jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 26 qershor 2026, dita 177 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe prëndon orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Moti 26 qershor, ditën e sotme moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me kthjellime vranësira e rreshtë shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 27 gradë Celsius.

0: sapo zgjohet, sa shabërun kohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Desa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
1: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 20.

Në vitin 363, perandori romak Julian vritet gjatë rreqjes nga perandoria Sasanit. Generali Jovian shpallet perandor nga trupat në fushën e betejës. 1409, ndarje perëndimore. Kisha katolike romake ndahet më dysh kur Patrios Pilargos bëhet papa Aleksandër I 5 nga këshilli I Pizës, paralel me papa Gregorin e 12 në Rom dhe papa Benediktin e 12 në Avignon. 1521, spanjolli Francisco Pizarro, eksploruesi dhe pushtuesi I Perus, vritet në Lima, nga djali I shokut të tij dhe më vonë kundërshtar Diego Almagro. Almagro I riu, kap dhe u ekzekutua më vonë. 1718, princi Aleksej Petrovic I Rusis, biri I Pietrit të Madh, ndroi jetë në mënyrë misterioze, dy ditë pasi senati e kishte dënuar me vdekje për komplot kundër të atit. 1870, SBA, dita e Krishtlindjes shpallet fest federale. 1906, mbahet eventi I parë I garave automobilistike Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1906, I njohur zakonisht si Grand Prix I Francës. 1922 ndron jetë në moshën 73 vjeçare Alberti I parë. Alberti ishte princi I Monakos nga 10 shtatori 1889 deri në vdekjen e tij. 1924 mjekët francez Albert Calmet dhe Camille Guérin zburuan vaksinën e tuberkulozit. 1925 profesues të 50 vendeve u mblodhën në San Francisco të Kalifornisë për nënshkrimin e kartës së Kombeve të Bashkuara. Organizata e re zvendëson lidhjen e kombeve. 1928, aleatët perëndimor fillojnë transportin ajror në Berlin, pasi Bashkimi Sovjetik vendosi bllokadën ndaj Berlinit perëndimor. 1953, Lavrenti Beria, kreu I policisë sekrete sovjetike, arrestohet nga Nikita Rushov dhe antarët e tjerë të byrosë politike. 1959, boksieri suedez Ingemar Johansson bëhet kampion botëror I boksit në peshë të rënd, duke mposhtur amerikanin Floyd Patterson në knockout teknik pas 2 minutave e 3 sekondave në raundin e tretë në Yankee Stadium. 1963, presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy bajti fjalimin e tij Ich bin ein Berliner, duke theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Perëndimore. 1976 hapet CN Tower, struktura më gjatë ngritur e lirë nga toka. 1991, lufta 10 ditëshe, ushtria popullore Jugoslave fillon luftën në Sloveni, vetëm 2 ditë më parë Slovenia kishte shpallur pavarësinë. 1995, Hamad bin Khalifa al-Thani, rëzon nga pushteti baban e tij Khalifa bin Hamad al-Thani, emirin e Katarit, në një grua shteti pa gjak. 2000, presidenti Clinton shpall përfundimin e fazës së parë të plotësimit të informatave gjenetike të njeriut. Quhet ndryshe gjenomi që shprehet në formën e helikës së dy fisht ose ADN. 2006, Republika e Malit të Zi bëhet antari 192 kombeve të bashkuara.

1730, lindi Charles Messier, astronom i francez, buloi objektin M në hapësirë. 1824, lindi fizikanti dhe matematicieni William Thomson, inxhinieri skocez, është baba i shkallës matëse Kelvin, shpiku edhe telegrafin transatlantik. 1854, sot është edhe ditëlindja Robert Borden, kryeministri i tetë i Kanadas, lindi në Grand Prix, Nova Scotia. 1917, lindi në Medvej, Idriza Jeti.

0: Dëshuria me bukur nuk vjen gjithmonë si rufe. Ndonjëherë vjen si një debat që nuk mbaron kur. Megan Queen.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
2: God damn, this bitch tripping.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është zefir, zefiri, gjinia mashkullore, erë e lehtë e perëndimit.

Në qelje të tregut valutor, euro blihet me 93.9 lek dhe shitet me 94.7 lek. Dollari amerikan blihet me 82.4 lek, ndërsa shitet me 83.5. Poundi britanik blihet me 108.6 dhe shitet me 109.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.6 dhe shitet me 102.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: kjo premte sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë ose në çështje personale mund të lindë një mundësi që kërkon vendimmarrje të shpejtë. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Kujdes me impulsivitetin në shpenzime. Një zgjedhje e menduar mirë do të rezultojë më e favorshme.
1: Demi,
2: dita e sotme të fton të fokusohesh tek stabiliteti dhe qetësia. Mund të ndjesh nevojën për të larguar nga zhurma dhe për të përqendruar tek gjërat që kanë vlerë afatgjatë. Marrëdhëniet familjare përmirësohen përmes dialogut të hapur. Financat paraqiten të qëndrueshme, ndërsa në dashuri pritet momente ngrohtësie dhe mirëkuptimi.
1: Binjakët,
2: komunikimi është pika jote më e fortë gjatë kësaj dite. Takimet, biseda dhe kontaktet e reja mund të sjellin ide interesante ose mundësi të papritura. Në aspektin sentimental, një diskutim i sinqertë mund të afrojë më shumë dy persona. Shmang shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëherësh dhe përqendro tek prioritetet kryesore.
1: Gaforia,
2: ndikimi i ditëlindjeve të sezonit tënd të jep më shumë vetbesim dhe qartësi emocionale. Është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe për të bërë plane për muajt në vijim. Në dashurinë, ndjenjat shprehen më lehtë dhe mund të marrësh vlerësim nga dikush i rëndësishëm për ty. Kujdesu edhe për mirëqenien fizike.
1: Luani,
2: energjia e ditës të shtyn të veprosh me vendosmëri, por jo gjithçka duhet bërë me nxitim. Një situatë profesionale mund të kërkojë diplomaci më shumë se sa forcë. Në marrëdhëniet personale do të fitosh respekt duke dëgjuar të tjerët. Mbrëmja favorizon relaksin dhe aktivitetet që të japin kënaqësi shpirtërore.
1: Virgjëresha,
2: kjo ditë favorizon organizimin, planifikimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me punën ose një projekt personal. Në dashuri, detajet e vogla do të kenë rëndësi të madhe. Mos u trego tepër kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Fleksibiliteti do të sjellë rezultate më të mira.
1: Peshorja,
2: balanca mes detyrimeve dhe dëshirave personale bëhet tema kryesore e ditës. Mund të gjendesh përballë një zgjedhje që kërkon maturitet dhe qartësi. Në dashuri, harmonia rikthehet përmes komunikimit të qetë. Një lajm ose ftesë interesante mund të ndryshojë planet e fundjavës në mënyrë pozitive.
1: Akrepi,
2: intuita jote është veçanërisht e fortë sot. Besoj ndjenjave të tua, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie dhe vendime të rëndësishme. Në punë mund të dallohesh për përkushtimin dhe aftësinë për të zgjidhur probleme. Në jetën sentimentale priten emocione të thella dhe mundësi për afrime të sinqerta.
1: Shigjetari,
2: dita sjell optimizëm dhe dëshirë për të zgjeruar horizontet. Mund të lind mundësia për një udhëtim, trajnim ose eksperiencë të re që të frymëzon. Në dashuri, spontaniteti do të sjell momente të bukura. Kujdes vetëm të mos marrësh përsipër më shumë angazhime sesa mund të përballosh.
1: Britjapi,
2: përkushtimi dhe seriozitetu yt japin frytet e para në një çështje që ka kërkuar kohë dhe durim. Në aspektin financiar mund të dalin mundësi për përmirësim ose organizim të mirë të buxhetit. Në dashuri, hapi emocionale do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve ekzistuese.
1: Ujori,
2: kreativiteti dhe mendimet origjinale janë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e favorshme për të ndarë ide, për të bashkëpunuar dhe për të nisur iniciativa të reja. Në jetën sentimentale mund të ketë surpriza të këndshme ose njohje interesante. Ruaj ekuilibrin mes lirisë personale dhe përgjegjësive.
1: Peshqit,
2: ndjeshmëria dhe empatia janë cilësi që do të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Dita favorizon krijimtarinë, reflektimin dhe aktivitetet që ushqejnë shpirtin. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Beso intuitës, por mos neglizho faktet kur merr vendime të rëndësishme.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 26 qershor 2026, dita 177 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe prëndon orën 20:25 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
2: Moti 26 qershor. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime vranësira e rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 27 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 363, perandori romak Julian vritet gjatë rreqjes nga perandoria Sasanit. Generali Jovian shpallet perandor nga trupat në fushën e betejës. 1409, ndarje perëndimore. Kisha katolike romake ndahet më dysh kur Patrios Pilargos bëhet papa Aleksandër i 5 nga këshilli i Pizës, paralel me papa Gregorin e 12 në Rom dhe papa Benediktin e 12 në Avignon. 1521, spanjolli Francisco Pizarro, eksploruesi dhe pushtuesi i Perus, vritet në Lima, nga djali i shokut të tij dhe më vonë kundërshtar Diego Almagro. Almagro i riu kap dhe u ekzekutua më vonë. 1718, princi Aleksej Petrovic i Rusis, biri i Pietrit të Madh, ndroi jetë në mënyrë misterioze, dy ditë pasi Senati e kishte dënuar me vdekje për komplot kundër të atit. 1870, SBA, dita e Krishtlindjes shpallet fest federale. 1906, mbahet eventi i parë i garave automobilistike Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1906, i njohur zakonisht si Grand Prix Francës. 1922, ndron jetë në moshën 73 vjeçare Alberti i parë. Alberti ishte princi i Monakos nga 10 shtatori 1889 deri në vdekjen e tij. 1924, mjekët francez Albert Calmette dhe Camille Guérin zburuan vaksinën e tuberkulozit. 1925, profesues të 50 vendeve u mblodhën në San Francisco të Kalifornisë për nënshkrimin e kartës së Kombeve të Bashkuara. Organizata e re zvendëson lidhjen e kombeve. 1928, aleatët perëndimor fillojnë transportin ajror në Berlin, pasi Bashkimi Sovjetik vendosi blokadën ndaj Berlinit perëndimor. 1953, Lavrenti Beria, kreu i policisë sekrete sovjetike, arrestohet nga Nikita Rushov dhe antarët e tjerë të byrosë politike. 1959, boksieri suedez Ingemar Johansson bëhet kampion botror i boksit në peshë të rënd, duke mposhtur amerikanin Floyd Patterson në knockout teknik pas 2 minutave e 3 sekondave në raundin e tretë në Yankee Stadium. 1963, presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy bajti fjalimin e tij Ich bin ein Berliner, duke theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Perëndimore. 1976, hapet CN Tower, struktura më gjatë ngritur e lirë nga toka. 1991, lufta 10 ditëshe, ushtria popullore jugoslave fillon luftën në Sloveni, vetëm 2 ditë më parë Slovenia kishte shpallur pavarësinë. 1995, Hamad bin Khalifa al-Thani rrëzon nga pushteti baban e tij Khalifa bin Hamad al-Thani, emirin e Katarit, në një grua shteti pa gjak. 2000, presidenti Clinton shpall përfundimin e fazës së parë të plotësimit të informatave gjenetike të njeriut. Quhet ndryshe gjenomi që shprehet në formën e helikës së dyfisht ose ADN. 2006, Republika e Malit të Zi bëhet antar i 192 kombeve të bashkuara.

1730, Lindy Charles Messier, astronome i francez, buloi objektin M në hapsirë. 1824, lindi fizikanti dhe matematicieni William Thomson, inxhinieri skocez, është baba i shkallës matëse Kelvin, shpiku edhe telegrafin transatlantik. 1854, sot është edhe ditëlindja Robert Borden, kryeministri i tetë i Kanadas, lindi në Grand Prix, Nova Scotia. 1917, lindi në Medveq, Idriza Jeti, albanolog i njohur, ligjërues, studiues, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe politikan. 1956 është data e lindjes së Chris Isaak, rockeri amerikan i famshëm për këngët Wicked Game dhe Baby Did a Bad, Bad Thing, etj. 1968, lindi në Milano Paolo Maldini. Maldini është një ish futbolist italian, i cili vlerësohet si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave. 1970, lindi Chris O'Donnell. Aktori amerikan ka interpretuar The School Ties apo Robin Batman Forever. 1993, këngëtare amerikane Ariana Grande feston sot 33 vjetorin.

Dëshuria me bukur nuk vjen gjithmonë si rufe. Do njerë vjen si një debat që nuk mbaron kur. Megan Queen.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është zefir, zefiri, gjinia mashkullore, erë e lehtë.

Në qelje të tregut valutor, euro blihet me 93.9 lek dhe shitet me 94.7 lek. Dollari amerikan blihet me 82.4 lek, ndërsa shitet me 83.5. Poundi britanik blihet me 108.6 dhe shitet me 109.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.6 dhe shitet me 102.6 lek.

0: na Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo premte sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë ose në çështje personale mund të lind një mundësi që kërkon vendimmarrje të shpejtë. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Kujdes me impulsivitetin në shpenzime. Një zgjedhje e menduar mirë do të rezultojë më e favorshme.
0: Demi.
1: Dita e sot me të fton të fokusohesh tek stabiliteti dhe qetësia. Mund të ndjesh nevojën për të larguar nga zhurma dhe për të përqendruar tek gjërat që kanë vlera afatgjatë. Marrëdhëniet familjare përmirësohen përmes dialogut të hapur. Financat paraqiten të qëndrueshme, ndërsa në dashuri pritet momente ngrohtësie dhe mirëkuptimi.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë gjatë kësaj dite. Takimet, biseda dhe kontaktet e reja mund të sjellin ide interesante ose mundësi të papritura. Në aspektin sentimental, një diskutim i sinqert mund të afrojë më shumë dy persona. Shmang shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëherësh dhe përqendro tek prioritetet kryesore.
0: Gaforia.
1: Ndikimi i ditëlindjeve të sezonit tënd të jep më shumë vetbesim dhe qartësi emocionale. Është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe për të bërë plane për muajin në vijim. Në dashurinë ndjenjat shprehen më lehtë dhe mund të marrësh vlerësim nga dikush i rëndësishëm për ty. Kujdesu edhe për mirëqenien fizike.
0: Luani.
1: Energjia e ditës të shtyn të veprosh me vendosmëri, por jo gjithçka duhet bërë me nxitim. Një situatë profesionale mund të kërkojë diplomaci, më shumë se sa forcë. Në marrëdhëniet personale do të fitosh respekt duke dëgjuar të tjerët. Mbrëmja favorizon relaksin dhe aktivitetet që të japin kënaqësi shpirtërore.
0: Virgjëresha.
1: Kjo ditë favorizon organizimin, planifikimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me punën ose një projekt personal. Në dashuri, detajet e vogla do të kenë rëndësi të madhe. Mos u trego tepër kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Fleksibiliteti do të sjellë rezultate më të mira.
0: Peshorja.
1: Balanca mes detyrimeve dhe dëshirave personale bëhet tema kryesore e ditës. Mund të gjendesh përballë një zgjedhje që kërkon maturitet dhe qartësi. Në dashuri harmonia rikthehet përmes komunikimit të qetë. Një lajm ose ftesë interesante mund të ndryshojë planet e fundjavës në mënyrë pozitive.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është veçanërisht e fortë sot. Besoj ndjenjave të tua, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie dhe vendime të rëndësishme. Në punë mund të dallohesh për përkushtimin dhe aftësinë për të zgjidhur probleme. Në jetën sentimentale priten emocione të thella dhe mundësi për afrime të sinqerta.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për të zgjeruar horizontet. Mund të lind mundësia për një udhëtim, trajnim ose eksperiencë të re që të frymëzon. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura. Kujdes vetëm të mos marrësh përsipër më shumë angazhime sesa mund të përballosh.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe seriozitet i yt japin frytet e para në një çështje që ka kërkuar kohë dhe durim. Në aspektin financiar mund të dalin mundësi për përmirësim ose organizim më të mirë të buxhetit. Në dashuri, hapi emocionale do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve ekzistuese.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe mendimet origjinale janë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e favorshme për të ndarë ide, për të bashkëpunuar dhe për të nisur iniciativa të reja. Në jetën sentimentale mund të ketë surprizat të këndshme ose njohje interesante. Ruaj ekuilibrin mes lirisë personale dhe përgjegjësive.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe empatia janë cilësi që do të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Dita favorizon krijimtarinë, reflektimin dhe aktivitetet që ushqejnë shpirtin. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Beso intuitës, por mos neglizho faktet kur merr vendime të rëndësishme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Ose artichoke.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
2: Trip Talk, çdo të diel, ora 18:00.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Mirëmëngjes, thot njëri, ka dërguar dhe i filxhan kafeje dhe një foto nga rruga. Mundojmë të shohë se ku është thua, dalloni dot i çunën, ndihmoni dot. Ku mund të jetë këtu?
1: Se di, por gjithsesi mirëmëngjes.
0: Drejt Durrësit.
1: Mirëmëngjes,
0: më falni se po.
1: Dëgjues të dashur.
0: Po shikoj foto, na dërgojnë foto pa filluar programin, na dërgojnë foto se ku janë.
1: Sa mirë e bëjnë.
0: Kështu që me që e hapët lojën, mund të vazhdoni dhe ju tjerët foto nga vendet ku jeni, do mundohemi të shfaqim disa prej tyre, shpresoj të gjitha në ekran, po foto nga aty ku jeni në këto momente. Mos dërgoni kështu foto të arkivës tuaj, po foto të çastit.
1: Çasti, le instantane.
0: Mirëmëngjes Edi Baci.
1: Mirëmëngjes Blendi, është e premte sot. Është data 26.
0: Kam një surprizë për ty.

0: duke që ke ishi baterist ti blendi.
1: Unë kam qenë baterist.
0: Në U dukte që kishe ritëm.
1: Po, patjetër,
0: po shumë skam po.
1: Patjetër kam qenë baterist, kur kam filluar. Mbati një baterist i vogël në një klub jazzi, në një, e ke parasysh nga ato kabaret
0: të harruara ato.
1: Po dhe madama dilte dhe këndonte për klientët e saj, të gjithë të plakur, etj. Po.
0: Bukur. Bukur, bukur shumë.
1: Do ta mbaj mend këtë. Do ta shkruaj. Do ta harroj. Po më mëngjes që të gjithëve mirë se keni ardhur në këtë të premte. Data sot 26 qershor 2026, jemi në mes të verës tani, Heidi Baci.
0: Literalisht po.
1: Po, tani është ko plazhi, ko pushimesh. Juve që keni shkuar për andetit, përshëndeteni nga ne. Elona Duro djena na kishte bërë tag në një.
0: Po, na kishte përshëndetur.
1: Video, ishte një plazh diku nga jugu andej.
0: Ishte shumë i bukur plazhi dhe ne ne shkonim shumë aty, më kupton.
1: Po ishim në ekran.
0: Domethënë ishte ekrani shumë i bukur me ne.
1: Po bra.
0: Se po, shkonte, kishte bërë shumë mirë. Faleminderit Elona, të përqafojm.
1: Kështu, pati kështu e do, do që të shkoj, domethënë do të shkosh drejt jugut, po me gjithë televizor. Pra ti është brenda në televizor dhe dikush
0: të. Po nuk do ishte, nuk do ishte kish, kishim një studio. Për shembull,
1: plazma ti.
0: Momentet. Se faktikisht mund të kishim edhe një studio në jug. Ishte plazhi këtu, e kupton, edhe ne
1: mbaronim
0: punën edhe zbrisnim në plazh.
1: Madje po them, mund ta kishim studio ndërtuar mbi ujë, siç e bëm vinin kështu këmbët, nëse i zgjasim këmbët.
0: Jo, nuk është kjo kaq surreale.
1: Jo, po ti zgjasim këmbët ti kesh në ujë për shkakun. Gjatë kohës që jemi transmetim, po. Këmbët i ke brenda në ujë, se edhe freskohesh,
0: të vjen nga. Nuk ka ndonjë gjë, një zyrë. Aty pamje nga deti.
1: Një studio, po. E bëjmë
0: shumë. Edhe postohemi, ne kupton, gjatë periudhës maj.
1: Po.
0: Korrik.
1: Po duhet të flasim me këta, çështja firma që shesin kështu nga këto gjëra të nga Bali. E ke parasysh këto mobiljet nga jashtë, kështu që janë me supra, me bambu.
0: Po na kujton Akademia e Çmimet.
1: Sa, çfarë është?
0: Sa
1: fat
0: studios?
1: Sa ishte?
0: Se di, nuk sa ishte edhe një herë?
1: 3000 euro.
0: 3000 euro.
1: E çfarë ka Akademia 3000 euro? Po ju zotrin, nëse gërmoni xhepa tani aty, dalin 3000 euro për kafe që i mbani kështu lart e poshtë. 3000 euro studia në plan. Mund ta bëjmë një studio në plan, po, nëse është për 3000 euro.
0: Maj qeshor korrik.
1: Sa është i gjumë shelm atyre, po nuk kanë kështu 280 euro, 270 euro. Futi vetëm gjujin shelm që duhet lek.
0: Po dhe vetëm ankohen, ëh?
1: Vetëm ankohen.
0: Shumë shtrenjtë, shumë shtrenjtë. Tamam shqiptar, ja, sinqerisht, nuk di.
2: Madje thuhet disa prej tyre kanë dalë në protestë.
0: Ashtu, e?
1: Pa! Ka që në kohen.
2: Se t'jo të regohen juve, me libër shpije, pëse, kër dalin qita, faktet, ku shenë ju vërtet.
1: Ta një po dole atje, ke mërë edhe, bëhe shumë, bëjnë rezil, është...
0: E vërtet.
1: është amam si atere, si kone ati. Atere, mirë më njësi që t'gjitha, fillojmë programin edhe për mëngjesin e sotëm, si që tha, me premte, do t'a kemi këshu voj për para. Kështu që kjo është kënga e parë, e dëgjojmë së bashku dhe mirë mëngjes kudo që t'jeni, është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin
0: e Top Channel. Mirë mëngjes.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Rita ora.
0: Rita ora, u rikthym në wake up.
1: U rikthyem
0: në wake up.
1: Mi ke kujdes atë zanore.
0: E di dursi që ndihet.
1: Jo, s'ka gjë tash dursi.
0: Ndihet çik tash, është aty tash.
1: Edhe me hun ndihet.
0: Ne ndihet nuk çfarë do bëjmë. E ke këtu gjysorën.
1: Çka po?
0: Atë 78 minuta në këtë moment të dashur dëgjues, dhe kemi pyetje dite.
1: Unë bëhë serioze, Heidi.
0: Qfar,
1: një moment.
0: Qfar duhet që Shqipëria të bëhet?
1: Kësh momenti kur akademia qohet për himnin kombëtar.
0: Ba, dhe me thënë...
1: Qohoni për himnin kombëtar. E kemi himnin kombëtar? E ka një DJ gati himnin kombëtar në qofse duhet për shumë... Ka për Shqipën kur bëhet trajnimi bazik që fillon punë në një radio?

0: duhet të shohin çfarë bëhet.
1: Të mësojnë nga të huaj tu aty.
0: Thjeshtësinë. Mm. Dhe disa gjëra si funksionojnë.
1: Është vështirë. Do të organizojmë një ekskursion kombëtar drejt Monakos për të mësuar thjeshtësinë. Do të shkojmë.
0: Do doja këtë, po që të shikonin, të kishin shumë eksperienca, të kishin shumë...
1: Kanë dalë shqipta, unë mendoj që nuk kanë betur njëri pa dalë fare.
0: Të dalin ashtut me pa dhe kaj, ta jetojnë, dhe me thënë, të shojnë...
1: Po kanë jetuar. Zdo,
0: ta jetojnë...
1: Po shiko, shumicin e ke jashtë një, shumicin e kombi
0: jo,
1: të ke jashtë.
0: Jo, po flasë për ata që janë këtu, a?
1: Ata pak që kanë betë këtu edhe këta në të nëzjerim?
0: Jo, nuk duhet të nëzjerim.
1: Nuk kam halë mos nuk gelet njëri për të fikë drita, në që se dalin të gjithë...
0: Duhet i dërgojmë gjithë një hurin
1: e, kuptoj.
0: Këtu. Duhet ke një huri është arsimi, për mu që të bëhet gjdo shtet, që ilësi është eksperiencat të studiosh nga të gjitha vendet, mentalitetin e të tjerve dhe të vendve të indis, nuk e di se si jetojnë njerëzit jashtë këtij vendi, ç'a bëhet,
1: pra
0: ku je. Pra
1: është më të mirën e praktikave pavarësisht se nga vinë.
0: Bravo
1: po
0: thua, dhe arsimi.
1: Arsimi pra arsimi.
0: Edhe arsimi këto të dyja, arsimi është, domethënë për mua po gjëja ky ç'është arsimi.
1: Kështu mendon te dhe
0: kaq.
1: Kështu mendon te dhe atë thumi që nëse bën një çet intelektualesh bash, bëhet Shqipëria. Po duhet bëhen ca intelektual, një çet e quan taj, po një grup pra.
0: Çe, okay.
1: Një çet intelektual.
0: Gjithmonë
1: pa ju ndrumenia këtij populli, thoshte, nuk bën dot demokraci.
0: Por ti, nëse nuk ke mirëqenie ekonomike me të drejtë, nuk e ke mendjen.
1: Po.
0: Për të lexuar libra.
1: Patjetër, shiko, sepse një popull i varfër sundohet më kollaj se një popull i pasur. Kurse të pasurit kanë edhe janë ato që thua ti, kanë parë, kanë dalë jashtë, kanë një biznes, kanë një fuqi ekonomike, një pavarësi, edhe mund edhe të kërkojnë gjëra, më kupton?
0: Mentaliteti pra ne ishim në Barcelonë. Okej.
1: Okay? Po,
0: ç'a menduam? Sa të thjesht. Dilnim me shapka.
1: Ata, pra duhet të heqim.
0: Ishim, domethënë, ishim me këmbë në tokë, ishim me këmbë në tokë blet. Më kupton, këtu ka një disnivel gjërash të jashtëzakonshëm.
1: Ja për këto influencerat me ato thonjtë të tyre të gjata, ato i bëjnë, ato i kanë gjithë fare. Është
0: pra është kjo gjë që nuk promovohet thjeshtësia fare, madje të thonë edhe jo bë këtë rregullo, jo extension, jo po flokët, jo po.
1: Po tani mirë se vjen në Ballkan,
0: është. E kupton, është si mund. Nuk e di. Edhe kjo gjëja luftohet me arsim.
1: Dhe arrihet me punë, thoshte, dhe jo vambregu. Dhe kjo arrihet
0: pra,
1: me punë.
0: Pra, duke përmbledhur, i duhet mirëqenje. Mirëqenja ty të dërgon drejt librave.
1: Shumë mirë. Ndërko, po të shoj diku tjetër. Shikoj këtë video, na e dërgon diku sot mëngjes, na ka dërguar shumë foto. Po kaq kohë kam në këtë momente. Tani ti duhet dallosh vendin, duke parë videon.
0: Po, Zvicra,
1: e sakt. Fiton nga Enzo Atini.
0: Shive perfekcioni i barit nga rruga.
1: Kanë drejt që hanë posaçërisht aq centimetra sa duhet
0: zotit. Po.
1: Kullosin dhi shumë të qytetruara. Tani se diun se si u bëhet dhe bari aq i drejt në majt malit. Po dhe ne, mira e kemi majt e malit. Mos mishraj majt e malit.
0: Jo, shumë bukur, okay. Pa tjetër.
1: Edhe kanionin e Erzenit. E kishim shumë të bukur. E prishin i kanion, mi qara fjale. Si një kanion këte nga periferia e Tiranës, shkonin njerëzit lanshën aty në vëndi bukur, binte lumi, një gjarë pronta. Ta? Se shkan futit tup në atje, kanë bush kanionin me inerte, edhe është...
0: është prishur.
1: është prish. Në shprish. U deshën vetëm disa milion vjet për ta krijuar, por gjithsesi. Shkoi edhe.
0: Kam patallje,
1: do të shikosh, kërkoni online kanionin e Erzenit, po, edhe do të shikosh çfarë është bërë aty. Mirë, shkojmë te kënga e ditës për sot. Ju mund na shkruani, pra çfarë duhet që Shqipëria të bëhet 069 442 883. Ndërkohë në 26 qershor të vitit 2005, Pink, këngëtarja Pink i propozon të dashurit të saj, Carrie Hart. Carrie është njëri nga këta çunat që bëjnë motocross, është me motor, është motorist. Dhe në njërin nga xhirot, kjo i del me tabelën që thot Marry Me. Pastaj në xhiron tjetër është një tabelë që thot I'm Serious, dhe ai ndaloi në xhiron tjetër, e la garën, shkoi puthi Pinkun dhe pastaj u martuan dhe u trashëguan dhe janë akoma bashkë. Kështu që është dita kur Pink i propozoi të dashurit për martesë. I kemi dhënë këngën e ditës, kjo quhet Try nga Pink. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në program. Rehatoni se do të jemi së bashku për 2 orë e 30 minuta në vazhdim.

0: emozione positive në Top Albania Radio. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
11: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
15: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
16: Zimo, ha, të prish prape?
15: Leo, bur ma hoqi trunin.
16: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
15: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
16: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
15: Inda?
16: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
15: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
17: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
18: Top Channel dhe Top Albania Radio.
19: Okej, tani është 7:23 minuta dhe Moti sipas Meteoalm thotë se sot do të jetë kthjellë dhe i nxehtë, do të dominoj gjithë territorin e vendit gjatë paradites ku temperatura më e lartë do shënohet në Shkodër, Elbasan, Tiranë dhe Berat. Parashikohet që gjatë pasdites dhe në vijim të ketë një shpeshtim të vranësirave në gjysmën lindore të territorit duke rrezikuar rrebeshë shiu si dhe momente të caktuara me erë të fortë. Situata e Motit do të përmirësohet menjëherë mbas rrebeshëve të shiut. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u lëhatur nga 16 gradë Celsius vlera më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës dhe 40 gradë Celsius vlera më e lartë në vend, e cila do të shënohet sot në Elbasan. Era do të fryjë mesatare në tokë duke arritur shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke bërë që në brigjet e Adriatikut dhe Tionit të ketë një dallgëzim të ulët. Ndërkohë shohim 18 deri në 29 në Prishtinë, 24 deri në 35 në Podgoricë, 27 deri 33 gradë Celsius në Athinë dhe nga 18 në 33 gradë Celsius në Shkupë dhe siç e dëgjove Heidi Banci, Elbasoni sot shënon 40 gradë Celsius.
20: Është super ninjo.
19: Në qarkun e Elbasanit.
20: Jemi në këtë ndikim.
19: Jemi. Kishte Moti 7:24.
20: Pyetja e pamundur, ju lutem,
21: tani. Pyetja e pamundur.
19: E pamundur.
21: Pyetje e pamundur në Wake Up.
20: Shumë gjallësa nuk i kanë këto. Nuk është aq e vështirë sot. 069-442-8873. Shumë gjallësa nuk i kanë këto. Çfarë mund tjetë, Blindi?
19: Shumë gjallësa nuk i kanë këto.
20: Flokët.
19: Mund tjetë. Se kam i den. Shumë gjallësa nuk i kanë këto. Po mendoj.
20: Tani që mendoj vetëm ne kemi flok, edhe kuaj
19: do. Kuaj dalje, vlla e motër. Po, kuaj kanë, po.
20: Luani mashku.
19: Edhe gomari ka flok.
20: Ka flok.
19: Është e çuditshme, pra njeriu gomari ka ali, ka flok. edhe Luani nëse krifa mund të
20: vetëm sunat, si, po kanë flok.
19: Po. Në kosat janë debiluara. E, nuk e di. Okej, okay, gjeni juve 069-442-8873 069-442-8873. Po shkoj një studim të vogël të bërë me qend, mish tan qend, të cilët nuk kanë flok. Kanë qime, por nuk kanë flok. Qend e tregojnë se sa kohë ka kaluar varësisht nga aromat që janë në dhomë. Pra, ideja është këtu. Nëse ti shko në punë edhe le qenin vetëm në shtëpi,
20: Po.
19: Kur ti del, shtëpia është e mbushur me aromën tënde. Qiqeni mund ta identifikoj secili njeri me aromën e vet, ai e di.
20: Absolutisht, po.
19: Dhe në fillim kur ti del, sapo del mbyll derën, domethënë shtëpia është plot me aromën tënde.
20: Po, ka akoma shumë, po.
19: Po, ndoshta ka hedhur parfume pak shumë. Pastaj me kalimin e orëve aroma jote dobësohet.
20: Po, shpërbëhet.
19: Dhe qeni kështu e di, se është mësuar me kalimin e ditëve, duke u përsëritur kjo çdo ditë, se kur aroma jote në shtëpi është në nivelin X, ti kthehesh. Është koha kur ti zakonisht kthehesh nga puna.
20: Prandaj e din. Po, a, sot sigur i ka ikë era këtit.
19: Po,
20: po vjen, po kthehet.
19: Më kupton se mund të jetë që era ende është aty, por jo në nivelin që ishte kur ti u largove.
20: I kanë shqisat shumë të zhvilluara.
19: Kështu qeni e di, pra. Kështu qeni e di kur ka vajtur ora dhe është ai çere korshi kur zakonisht i fut Chelsea-n bravë dhe hyn në shtëpi, ai është duke të pritur, e di që është ajo orë. Si thua, e di se sa është ora. Qeni e di se sa është ora në bazë të këtyre gjërave. Kaq kisha.
20: Shumë interesante.
19: Kështu që Orkestra Abon është kënga e radhës. Mirëmëngjes juve.
20: 7:27.
19: Pëlqen kjo premte? Si premte kështu?
20: Shumë e bukur.
19: Është do jetë pak vap sot, por
20: s'ka gjë.

0: Metagyet.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium, Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A ti pëlqen shumë jetë frueto?
2: Frueto!
1: A ke mbaruar?
3: Po!
4: E po, edhe unë! Kosin super kremoz, bërë me përkujdesin gjermane.
2: Frueto!

0: Cooper and Hunter, cilësi amerikane.
1: Prit, a mund ta shihni këtë shkëlqim në flokët e mi? Erel Save Glycolic Gloss, formule pasur me acid glikolik, zbut flokët për 2 herë më shumë shkëlqim dhe 48 orë kundër elektrizimit. Kur flokët e mi shkëlqejnë, edhe unë shkëlqej. Erel Save Glycolic Gloss, L'Oréal Paris, ju vleni.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Ekipi Top Arena.
4: Në jetën e përditshme amerikane, në shpinën e tyre ka vetëm një kosh basketbolli.
5: Franca, Anglia, Spanja, kush është politetin?
6: Je i dashuruar apo jo?
5: Keni ju mendjenjat e mia. Të lutem mos
6: u nervoni. Një diva nuk e ngjuan kur topin, po të tjerët e ngjuajnë për të. Bravo. Unë e mirpres, bën mirë të ulet në gjunj.
7: Tajneri, kontares, shqiptare!
6: Si është të ndash skenën me ishën?
8: O zotri, unë jam tu si hudra për mësut ma mësush emision.
9: Qa zemre!
10: Top Arena, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, Natali Imbruglia.
1: Algoritmi, mirëmëngjes.
0: Algoritmi që na po na shkatron jetën. Na lodhi ky algoritmi, a blindi.
1: Unë nuk marrë vesh nga algoritmet, unë jam e radio. Radio është një mjetë shumë i vjetër, shekullor, i ka kaluar 100 vjetët e kusur, kështu që këtë me radio më lërë mua, të algoritmet jam për ju, pasaj, ju influencer,
0: që
1: do një tit një qeverin, hajde, ju e keni fajn.
0: Atëhere, do të bëjmë tani... Se është ora 7:39, janë zgjuar njerëzit, tani janë të qetë.
1: Po janë, vërtet, çfarë do bëjmë?
0: Do luajm lojën e re.
1: Masazh, po, loja e re, masazh.
0: Masazh.
1: Masazh. Loja e re. Imagjinoj që ta bësh lojën për shkak të kesh një koltuk që dridhet. Që dridhet fort. Edhe telefonuesi duhet vi aty. Kemi mund të jetë poshtë këtu te arena, në kat par. Vjen telefonuesi, shtrihet në koltukun që dridhet. Edhe Endes Danko ose dikush tjetër nga një profesor këtu në akademi, edhe vetëm atëherë mund të përgjigjet. A ke parasysh?
0: Po, shumë bukur.
1: Në dritin konstante kështu. A ti fillonin bën pyetje.
0: No, ja di që më pëlqejnë shumë idetë tua.
1: Faleminderit.
0: Sinqerisht, edhe ne mund të kemi dy koltuqe këtu.
1: Që dritën
0: në momentet.
1: S'ka më pasaj Heidi kujdes mikrofon, ka vetëm. Kështu një shok të vogël elektrik që vjen nga poshtë teje. Gjithën zorë kështu.
0: Sigurisht nuk do bënim më gafa.
1: Jo, gafa, jo.
0: Jo, do ishim perfekt, do ishim perfekt. Po gjithës si njerëzit po
1: prejsë. Dhe do një kënga e ditës. Si janë i gjëndej. Mund t'jen veprime pak të befta, por që jetë thjesht i kom... Po, vazhdojmë programin. Kupton?
0: Ja, pas kanë montuar blendit. Atëherë, duhet të dërgoni një numër. Ju e dini, numërin tuaj të fatit, që t'keni fatin që të flasim së bashku dhe t'ju bëj blendi një pyetje shumë të lehtë, shumë të bukur dhe të fitoni dhurata. Sot numri është nga 30 tek 40, nga 30 tek 40. Okej. 069 442 883. Provojeni fatin tuaj me këtë numër.
1: Okej, 069 442 883, 069 442 883. Pra nga 30 tek 40. Njëri nga numrat midis 30-s dhe 40-s është mendoj që ka ardhur. Okej. Tani kemi lexim të vogël dhe pastaj do të vazhdojmë.
0: Tani kemi atë momentin më të bukur, po Blendi.
1: Pa presion. S'ka presion. Prova më. Është profesor Danko aty.
0: Po.
1: Mi.
0: A, dhe i
1: qëtë. Jo, okej. Je gati?
0: Aha, ja, po.
1: Miliona njerëz jetojnë kështu. Ose mbase më sakt, miliona njerëz vdesin ngadalë kështu. Pa e kuptuar fare. Zgjohen çdo mëngjes në të njëjtën orë. Punojnë në të njëjtat zyra, ngasin të njëjtat makina, bëjnë të njëjtat biseda, shkojnë në piknik me familjen, rrisin fëmijë, paguajnë faturat, kalojnë vite duke menduar se kjo është e gjithë jeta. Dhe nuk është vetëm se janë të palumtur. Thjesht kanë pushuar së pyeturi nëse vërtet po jetojnë. Pastaj një ditë ndodh diçka krejt e zakonshme. Një njeri hyn në jetën e tyre. Një libër u bie në dorë. Një këngë i gjen në çastin e duhur. Një fjali e vetme u hap një derë që nuk e dinin se ekzistonte. Dhe papritmas, bota nuk është më njësoj. As ata vetë. Dhe atëherë kuptojnë se nuk kishin nevojë për një jetë tjetër, kishin nevojë për një mënyrë tjetër për të parë këtë jetë. Disa kanë fatin të zgjohen. Të tjerë kalojnë gjithë jetën në gjumë, me sy të hapur. Si shkruan te Anais Nin, miliona jetojnë kështu, ose vdesin kështu, pa e kuptuar fare. Disa nuk zgjohen kur.
0: Shumë më të fut në mendime kjo që lexove tani.
1: Na futi në mendime, po ne do dalim.
0: Na futi shumë në mendime tani.
1: Dilni nga mendime tani se keni telefonat. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Po kush je zotri? Kush je?
2: Unë jam Genti.
1: Genti, çfarë tregon Genti?
2: Unë vjen që mëngjes. E bëra çetë të mëngjesit, çun kanë marrë për kopës. Në koçerë. Atë shi vazhdojmë aktivitetin e përditshëm.
1: Qa menesh ti? Del në punë, si që pa e kuptoj?
2: Puna, do t'i shkë i për punë. Dhe, i menem edhe nesh. Dhe jam përshu si me vrullë, si përshu si që më dhjene nga ashtëdëri, me vrapë.
1: Me vrapë. Shumë mirë, okej.
2: Okay. Me personal trainer.
1: Do më qenë sportist,
0: super.
1: Gendi është sportist, atëherë është trainer. Po Gendi ke, domethënë ke, me sa po kuptoj, ke klient tani para ditë.
2: Aktualisht vetëm një kam para ditë, pastaj jam vështirë.
1: Është vërtet që para ditë stërviten gratë oligarkëve ose
2: Jo,
1: është mit. Është mit domethënë.
0: Është mit Gent, a?
2: Është
1: kjo është mitë. Jam e ty, Eli. E kuptova, shumë profesionist. Ai edhe sigurisht mendoj nuk e thot se është profesionist.
0: Pa tjetër.
1: Shumë mirë. Atëherë një pyetje për ty, Genti, në lidhur po ta lidh me futbollin, si thua?
2: Me çfarë duash?
1: Okej. Nëse un them e bëjë bëjmë tletë, se
0: e
1: këmë bërë gjithve shumë tletë.
0: Bëjë për muskujt, ke diçka për muskujt, ja, për ushtrimet.
1: Do të thosha për shumë diçka të tilë. Nëse unë thosha Olize dhe Mbappe.
2: Gjiru.
1: Urdhëro?
2: Olize Gjiru.
1: Olize.
2: Okej.
1: Okay. Po, Olize dhe Mbappe.
2: Po?
1: Me kë komptari jemi tani?
2: Me Francë,
1: okej. Okay,
0: super! Exact.
1: Kështu që
0: fitove,
1: nuk doja të tash, po pra, kjo është Franca.
2: Kur të doja, do doja bijem në Olizet.
1: Jo.
0: Edhe tha, më duket, tha.
1: Po pra, ashtu e ka, unë se ti fare si e ka unë Olizet. Se,
0: bravo, Blendi.
1: Ose më dolaj, unë. Jo, Olizet e më bëve, të lutëm shumë.
0: Të lutëm, që po thua, e pash, nuk po i kapje.
1: Disë kuadrë, shumë është... Ti, për kë bën tifo, Gent?
2: Unë me Gjermanin për qenë, po këtë vit kam qenë të majë Portugalia.
1: Po, dhe cili numër dërgove më pyet akademia?
2: 34.
1: Ja,
0: 34, e kolokua.
1: Bravo i qoftë. Okay, shumë mirë. Ke fituar një kupon për 100 eurosh nga Max Optica sot në mëngjes. Mund t'i shpenzosh ato mbi një palësuze siç i dëshiron ti, okej?
2: Okay? Faleminderit.
1: Gjithë mirat.
0: Ditë të mbarë, ushtrime të mbara.
1: Mirupafshim. Atëherë, ne shkon tani ai atje ku... Si që përthoshim, presin...
0: Grate.
1: Klientët, po.
0: Okej.
1: Okay. Grate oligarve. Po që keni këto emisione. Si mund të si një gratë dona në goj.
0: Jo, faktikisht ke drejtë. Nuk bëhet.
1: Së shgroja.
0: Nuk bëhet. Qa të bëjmë do dy gjemë?
1: Groja është tjetër. Atër, do bëjmë rekrutimin.
0: Okej, do rekrutojmë. Pra, shtrak, shtruk.
3: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve... Shtrak, shtruk. Në wake up.
0: Plaka, një kulaç e poqi, tjetrin e shtrak, shtruk. 069-442-883.
1: 069-442-883.
0: Interesante.
1: Atëherë, Hedi, me kujdes.
0: Kush është morali i kësaj fjale?
1: Me kujdes, lutem, ulje pak bazën, profesor Danko.
0: Sot qike, se im vera.
1: Shkoj plaka në mulli. Poqi ty kulaç në hi. Një poqi, një shtrak shtruk, një hëngri me gjithë zojsht. Okej? Okay? Edhe njerë, shkoj plaka
0: në mulli.
1: Në mulli. Poqi.
0: Dy kulaç.
1: Tri bje. Tani që nëmëroj në hi. Një poqi.
0: Poqi tre kulaç.
1: Një shtrak shtruk.
0: Një dogje.
1: Ja!
0: E vëre ka stile.
1: Një hëngë me
0: gjitha. E ka ndërguar masivisht.
1: E ka ndërguar masivisht.
0: Një dogje, një epoqi.
1: Një epoqi. Një dogje, një hëngri me gjizojsht.
0: Shumë e bukur.
1: Është për kalemajt. Kur të bësh kalemajt, kujtër.
0: Doja them.
1: Shkoj, plaka në mundu. Po, atëherë, shiko, kemi për të bërë një anagram shumë shpejt dhe këngën e dekadës. Ne që kemi një anagram aty.
3: Anagrama.
1: Okej. Anagrama për sot është nga grupi i kështu / death metal, domethënë. Shoktazin.
0: Wow, sa bukur e ke bër.
1: Shoktazin.
0: Po duhet i themi shkronjat në këtë rast se më zor. Atëherë S O K T A Z I N.
1: Shoktazin.
0: Shoktazin.
1: Shoktazin është një grup, po.
0: Heavy metal.
1: Gjithë më të mirën këtu.
0: Po.
1: Sander Gjoka, Gen Pietri, e ke bërë
0: gjithë. Gjithë, gjithë.
1: Kush nuk ndonë në Shok Tazin? Ton Dejta është aty, pasere. Shok Tazin. 069-442-883, 069-442-883, për të përpjekur. Më lërë të tregoj, dhe kam vetëm ca foto, e di që kanë tërguar më shumë foto, dhe nuk i kam gjitha.
0: Na i tërgoj një herë, na i tërgoj një herë.
1: Se s'kam mundësi që ti tërgoj të gjitha, por i kam ca foto këtu. Një sekund, se i hapa shparë. Në orën 7, dikush na dërgoi foto nga rruga, kështu që thash, hajde dërgoni edhe të tjerët. Kjo kam përshtypjen e unë është rruga e Dibrës këtu në kryeqytet, se duket nga që është e lagur. Këtu këta jemi ne në një televizor. Diku,
0: po, diku në ndonjë shtëpi.
1: Diku në një shtëpi.
0: Faktikisht ti e bëre mirë se ja kërkove live aty ku
1: janë.
0: Instantanea.
1: Live kam kërkuar dhe ashtu jam refuzuar.
0: Sa bukur.
1: Atëherë, Hamburgu po, nga makina në Hamburg, dikush na dërgon cross-coatin e makinës vet, po mundon të shikoj çfarë marke është kjo. Si një smart ose një gjë se çfarë është. Okej. Okay. Pastaj jam prapë unë, këtu ky jam unë në televizor, shumë i lodhur. Por, shikoj, ajo bima ati ende jeton.
0: Jesh shumë i lodhur atë. Po. Ke nevojë për pushime, është e premte.
1: Tu nuk jam unë, këtu është një zotëri që e ka kap veten. Më duket mund të jetë në Frankfurt, në Hamburg, në nuk e di se ku mund të jetë, po diku. Duket shumë e shesht. Duket shumë e shesht. Kjo që është
0: çfarë ai stadiumi aty në
1: Tiranë. Apo ku ti undani ai shumë larg për ta mund ta bëjmë zoom, po nuk besoj që arrim ta dalim stadiumin.
0: Ta deshifrojm.
1: Po mund të deshifrojm kafen, mund të shkojmë kafe. Gjithsesi, çfarë tjetër kemi?
0: Natyrisht ti e heq nga ekrani se nuk e di çfarë mund të kenë dërguar.
1: Jo, e di. Nuk kam parë. Tu na dërgojnë Shkodrën, dikush nga Shkodra atje. Pastaj janë Sabim, po janë Sabim në një shtëpi. Që duhet t'ju isim ne. Që ishte kjo? Nuk ishte asina ilegale. Se më duke kjo.
0: Po pra dhe ura të
1: da. Ta shosë tri. Ose tri, në këtë rëguar bimën e gabuar. Po jo.
0: Jo, është, shumë mirë.
1: Thjesht një palë.
0: Përshëndetim ata. Përshëndetim nga Amsterdami. Përshëndetim
1: gjithë. Po, gjithë qunat e shpim.
0: Edhe nga, po.
1: Edhe kjo duhet jetë jashtë, shikoj që rruga është shumë mirë, nuk duket si rrugët e Adeut ton.
0: Po gjithsesi, duhet të prezantojmë këngën e dekadës,
1: që është dekada.
0: Okej, kënga e dekadës të vitit 2010, sa bukur është e premte, dekada më bukur, Ed Sheeran, Shape of You. Kështu që, mirëmëngjes.
1: Kjo është valla shqiptare. Hop.

0: Top Albania Radio. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Hola.
8: Papa, hola.
9: Mamma mia che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, hola.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjysha, Gjysha, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ga bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
16: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Sonte pritet të shënohet dita e 27 e protestës qytetare në Tiranë. Shqiptarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqje të panegocueshme të kryeministrit Edi Rama. Revolta ka të ikaluar kauzën fillestare, duke u shndruar në një lëvizje më të gjerë, siç thuhet, kundër korrupsionit, keqqeverisjes, mungesës llogaridhënies, largimit masiv të rinjve nga vendi. Policia procedoi penalisht 11 shtetas në lidhje me tubimet e zhvilluara më 22 dhe 23 qershor në Tiranë, të dyshuar të përfshirë në veprime që cënojnë rendin dhe qetësinë publike. Dyshohet se këta shtetas kanë orientuar të zhvilluar tubimin në zona të ndryshme. Mori pjesë në protest në Tiranë, ministri Brendshëm Besfort Lamallari nxori urdhrin për shpalljen personi pa dëshiruar në Republikën e Shqipërisë për një periudhë 15 vjeçare për shtetasen Iqbale Huduti Berisha. Mësohet se motivi i vendimit bazohet në informacione të grumbulluara sipas të cilave veprimtaria e saj vlerësohet si kërcënim për vendin, sigurinë kombëtare, si dhe rendin dhe sigurinë publike. Zonat e prekura në Venezuelë rrezikojnë të shndrohen në një morg të madh me shkallën e katastrofës që tani po arrin për masa të tmerrshme, dy tërmete të fuqishme të një pasnjëshme me magnituda 7.2 dhe 7.5 Richter që goditën vendin gjatë natës së djeshme kanë shkaktuar një krizë humanitare të papar. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka vlerësuar se numri përfundimtar i viktimave mund të jetë mes 10.000 dhe 100.000. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara, e dominuar nga konservatorët, ka vendosur në favor të politikës së administratës Trump për deportime masive të emigrantëve, duke i lejuar të revokojë mbrojtjen e 350.000 haitianëve dhe 6.000 sirianëve. Në vendimin 6-3, gjykata vendosi që ligji nuk u lejon gjykatave të rishikojnë vendimet ekzekutive në lidhje me statusin e përkohshëm të mbrojtur.
7: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: incomunicati. Prognosis on the roll fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në digital.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Së pari vendos kremin e diellit, pastaj jeto verën me karoten. Formula të testuara dermatologjikisht për mbrojtje maksimale 4D kundër katër rrezeve të dëmshme dhe shpërthim hidratimi. Tani edhe me serin e re Kids Protect Plus, e testuar nga pediatër dhe super rezistente ndaj ujit. Karoten është vera jote, jetoje.
2: I dashur unë, jetoje në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe sicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex, është e thjesht.
5: Merë tani, Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Që të isha bashkë me të këtu. Ndët mos isha unë vetëm.
7: Me smalit dhe kujtimeve për babain, Kliti Roshi rrëfen zemrimin për harresën e aktorit të madh Kadri Roshi.
6: Krenar për babain tim dhe i poshtëruar nga të gjitha qeveritë shqiptare.
7: Me slotësh, producenti Eduard Dedaj kujton vitet e fundit të jetës së të jatit.
8: Nuk du ta kujtoj. Du ta kujtoj atë babën tim që i kam peng vetëm i fjalë.
7: Se Luan Topi, të shtunën, ora 18:00 me Riona Rusin.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në këtë timp të Albanian Skënder, I know wake up ora 8:10 minuta. Do të flasim për diçka shumë të rëndësishme për shëndetin, sepse sezoni i verës shënon një rritje alarmante të rasteve të arresteve kardiake të papritura. Ajo që shpesh e quajmë lodhje nga vapa, në fakt mund të jetë një thirrje urgjente e trupit ton për ndihmë. Dhe pse shtohen këto raste pikërisht tani? Pse po preken gjithnjëherë më shumë moshat e reja dhe cilat janë ato gabimet fatale që bëjmë në përditshmërinë, sidomos në këtë periudhë? Por do të flasim me një mjek kardiolog për të hedhur dritë mbi këtë çështje që kemi kënaqësinë ta kemi këtu në studio, Novrus Çaushaj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, mirë se jeta.
0: Pra, çfarë ndodh në sezonin e verës? A është lidhur me temperaturat e larta, fakti që shënohen më shumë arreste kardiake dhe këto incidente?
1: Natyrisht është një temë e momentit dhe një temë e momentit tepër sensibilizuese. Është një mesazh që gjithkush që shef, dëgjon apo e lexon duhet ta përcjellë edhe tek vetja. Stina e verës kuptohet që shoqërohet me temperatura shumë të larta, përveç atyre tepër të nxehtave që janë këto errat e El Niño, këto lloj po i quaj furtunash, temperaturash të larta që natyrisht nuk janë paprekur dhe vendin tonë. Organizmi është i përgatitur dhe ka një temperaturë të vetën rrotull 37 gradë. Lëkura, trupi, organizmi. Dhe ne ndodhemi në stinë e verës ku flasim për temperatura 35-40, po thuajse të përditshme, në pikun e ditës. Flasim nga ana tjetër, jo vetëm për temperatura kajt larta, po flasim edhe për që gjithmonë harrohet të seksohet temperatura e detit. Shqipëria ka një avantajin sezonin e verës, një temperaturë mesatare e detrave shqiptare shkon diku 23, 24, 25, 26.
2: Që është e rehatshme, po.
1: Që është temperaturë e kënaqshme. Por mos harrojmë që diferenca me temperaturën e ambientit është gati 12, 13, 14, 15 dhe më shumë. Ku organizmit i mjaftojnë vetëm 12 gradë, 10, 12 gradë diferencë,
2: okay,
1: që të zhvillojë atë që ne quajmë shok termik. Do me thënë, diferencë e madhe temperaturës me influencë jashtëzakonisht të rrezikshme mbi shëndetin e individit. Ndodhin në të gjitha kategoritë e moshave. Ta përcjellim këtë mesazh. Nuk është kjo vetëm për mbi 45 vjeçar apo vjeçaret, por për çdo kategori, nga fëmijë, të rinj, të dukshëm, të shëndetshëm, të mbushur mendjen shumë të shëndetshëm dhe deri tek të thëmurët kronik, është fenomen që ndodh zakonisht.
2: Atëherë, doktor, sepse ne kemi dashur që këtë javë, duke qenë që edhe temperaturat kanë qenë shumë të nxehta befas, të flisim pak të cilëshim disa gjëra rreth kësaj. Po unë do të ndalem posaçërisht, meqë ti e bëre këtë thirrje. Shoku termik. Po thoshe që është 12 gradë, pra mund të krijohet shoku termik kur diferenca midis dy ambienteve, po e quaj nga uji në
1: temperaturës dhe
2: ujit, po
1: është lëkurës,
2: është 12 gradë, po. 12 gradë Celsius, pra ndryshim.
1: Po, mjafton 12 gradë, po.
2: Tani se këtu duan dalim, ka shumë nga këta influencerat, jo shqiptar, po edhe të huaj, gjithandej që është bërë modës kjo, vajtja nga një sauna e nxehtë direkt në një kridhesh në akull, atje ujë me akull bashk. Sepse thon kjo të bën, domethënë është imunizim, është kalitesh si hekuri kur shkrin edhe që
1: ngrohtëton.
2: Tani si qëndron e vërteta mjekësore e shoku termik?
1: Është kjo. Ja, po ta shpjegoj të vërtetën mjekësore të shoku termik. Natyrisht duke qëndruar në temperatura të larta, organizmi, lëkura, trupi bën një fenomen normal të vetën. Fillon dhe zjeron gjithën të gjakut të sipërfaqes vetë në lëkurë.
2: Bymehet në form, po.
1: Zjerim po. I theksuar i gjithën të gjakut periferik. Po lëkura është një organ më i madh se kur organizmi. Ne shikojmë një mëlçi të madhe, po s'ka vlerë përpara sipërfaqes si ka lëkura. Dhe në këtë mënyrë ajo tërheq në këto momente një sasi po shumë të konsiderueshme të gjakut me temperaturë të lartë në sipërfaqe.
2: Okej. Okay.
1: Dhe robi i shëndetshëm apo jo, çfarë i ndodh? Shkon dhe zhytet më njëherë për t'u freskuar në ujë të nxehtë. Po flasim në temperatura në kondita normale pa përfshirë disa elemente të tjerë që nëse duan i flasim edhe pak më vonë. Zhytesh në ujë. Në momentin që ti zhytesh në ujë, sidomos zhytsat nga shkëmbinë

0: nga varkat.
1: Po, e kuptojmë.
2: Po edhe i dushi ftohtë me një herë pas saunë.
0: Natyrisht, po jemi tek deti për të sem pasaj dhe atë elementin. Zhytesh me një ujë. Organizmi ka aftësinë, lëkura ka aftësinë që ta shkëmbej temperaturën në ujin gati 20-25 herë më shpejt se sa me ajrin. Pra, ti hynë një temperaturë me diferencë mbi 12-15 gradë, po qëjmë kështu. Dhe në këtë moment, çfarë ndodh të organizëm? Në sekondat e para, vjen ajo që quhet cold water shock response. Do të thotë çfarë bën organizmi? Ti zhytesh 30 sekondat e para, kjo diferencë me ujin e ftohtë, bën që organizmi të rrisi shumë shpejt pulsin, dhe bashkë me këtë temperaturë, tensionin, në fakt. Pra, thirrja e parë për smurë që janë me tension. Është e rrit gati 20-30 mm shkallë zhiv, ose 2-3, kush përdor termin 12-13. Dhe pulsi mund të shkojë deri 120-180 minutë, brenda 10 sekondave.
1: Po, po.
0: Dhe në këtë moment, natyrisht, organizmi çfarë bën? Ti përgjigjet kësaj ftofje të trupit, duhet të ruaj organet e veta vitale, dhe bën një shtrëngim të gjithë enëve të gjakut të periferisë që në teren të temperaturave të larta ishin të hapura, të zgjeruar dhe të mbushura me gjak, ajo i shtrëngon totalisht.
1: Po, pra tërheq gjakun mbrapsht.
0: Tërheq mbrapsht sepse duhet t'i hapi organeve të rëndësishme që ka vetë dhe ti mbaj ato të ngrota.
1: Çfarë problemi ka? Do thosh ti dikush?
0: Atëherë, në këtë moment zemrës i bie që për të përballuar këtë ftofje të organizmit në një sipërfaqe shumë të madhe që është lëkura, i bie të punojë çikun shumë. Pak më fort.
1: Po streson, po streson gjithë këtë
0: gjithë sistemin,
1: aparatin kardiovaskular.
0: Gjithë sistemi kardiovaskular dhe çfarë i bie zemrës i bie të punojë më shumë se ç'duhet. Dhe të hedhi gjak më shumë se ç'duhet, të rrisi të rraurat, natyrisht të pasojë se rritet tensioni. Nëse kaloi 20-30 sekondët e para, fillon dhe ka një shock response, është një shock tjetër. Dhe nga ky puls i shpejt zemra, duke parë që diçka nuk po shkon aty, nuk flasim për 100% të njerëzve, flasim për ata që kanë diskordancë në të theksuar në momentin e caktuar. Zemra fillon dhe fut në sistem trupi, sistemin vagus, e ul pulsin. E ul se duhet të kursej tani energji, duhet të kursej, sepse po mendon që kjo është histori që mund të jetë gjatë, kupton?
1: Pra.
0: Dhe duke ulur pulsin fillon dhe bën një shpërndarje të gjakut në mënyrë shumë çuditshme për në interes të organizmit. Ja çon trurit, që është organ vital që s'i do të pa gjak. Ja çon e mban vetë në të gjakut të zemrës sepse ja, është pjesë i duhet dhe shpëndan në organe të cilat durojnë pak. Në kondita të ndryshimit të temperatura.
1: Pra ka një sistem të vetin të përgjigjes.
0: Dhe ja çon pak krave dhe
1: mbietesën pra.
0: Dhe ja çon pak krave dhe këmbë periferisë. Fillon robi që është brenda në ujë të ndihet pak i lodhur, pak se komandon dot situatën. Dhe si të kaloj 2-3 minutat e para, fillon dhe e ndjen situatën që bie në një kaos, edhe fillon bën aritmi. Tani te kjo ndodh aritmi e cila mund të shoqërohet me aritmi të rënda në zemër deri te arresti kardiak. Në këtë 3 minutën e dytë mbrapa që përmenda unë, është një refleksi i hapjes gojës në mënyrë të pavullnetshme. Dhe të zhytësin do të akoma më shumë. Dhe ata që janë lartë mbi ujë kokën jo, po të zhytësin do të më shumë. Zhytësi e hapë gojnë në mënyrë të pavullnetshme brenda në ujë.
1: Sigur do të marrë frymë.
0: Se do, po ashtë, se, gjithë kjo shpjegimi që bëra unë këtu qonë. Fillon dhe gëlltit ujë, fenomeni parë mbytja. E kupton? Dhe kjo shoqërohet me pasojat e tjera. Pra, gjithë kjo shpjegim, ndoshta pak i tepruar, është për të shpjeguar për dal pak tek ajo që thatë ju. Nga ajo temperaturën nxehtë, në atë temperaturën e ftohtë, organizmi nuk është se e ka mirë. Por, nëse i mjaftoj sekondat, një organizm i stërvitur, i bërë aktivitet fizik të përditshëm, arrin ta përballoj dhe kompensoj, dhe këto janë pasoja jo negative.
2: Edhe jo të rrezikshme.
0: Jo të rrezikshme për të shëndetshmit, për të smurët me pasoj, me tension, me diabet, me çrregullime të yndyrnave, me problem, me aritmi, nuk janë
1: Absolutisht nuk janë të rekomanduar.
0: Nuk janë të rekomanduar,
1: mund të rezultojnë të shumë të rrezikshme. Tani okay, pra po themi që ndonjë përfitim ka, ama nga ana tjetër
2: se
1: ata që bëjnë sepse thonë që kjo më mban mua në formë, më mban më.
2: Se mua për shembull ma kishin këshilluar saunën pas stërvitjes.
0: Atëre, sauna pas stërvitjes është gjë tjetër, e kupton? Ky fenomen i ngroftot që po përmend Bledi është fenomen tjetër. Shiko Bled. Kryem një aktivitet fizik të përditshëm, kush kryen? Po, ashi këshillushëm? Po, a ka përfitueshmëri organizmi? Natyrisht po. Edhe ky merret si lloj sporti.
1: E kuptoj.
0: Por ama te njerëzit që kanë aktivitet fizik të konsiderueshëm.
1: Pra kanë zemrën.
0: Të tjerët, jo se s'mund ta bëj askush. S'mund ta bëj. Jo, por të dim që rrisim shkallën e një komplikacioni të mundshëm.
1: Më qartë.
2: Po, në kohët e fundit po shohim që ka patur raste të arresteve kardiake gjatë verës edhe për moshat e reja dhe që nuk kanë pas probleme të zemrës në historikun e tyre. Pra, çfarë ka ndryshuar? Do ketë diçka më shumë?
0: Jo, nuk ka diçka më shumë, por moshat e reja e parë do të ndajmë dy grupe. Moshat e reja që nuk kanë probleme, vërtet nuk kanë probleme me zemrën, dhe moshat e reja që nuk e dinë nëse kanë apo nuk kanë probleme me zemrën.
2: Okej.
0: Okay. Atëre këtë kategori që nuk e dinë nëse kanë apo s'kanë, këta janë viktimë e lehtë. Janë viktimë, këta viktimizohen më njëherë aty sepse këta e kanë gjatë problematikën, nuk e dinë dhe e ngarkojnë këtë situatë që unë sapo përmenda. Ndërsa për sa i përket moshës së shëndetshme, është themeli është ky që përmenda unë. Pastaj, nëse kësaj shtojmë një ngrënie pak më përpara thash do dalim diku tjetër. Një ngrënie të bollshme dhe një zhytje menjëherë në det organizmi kur ti ushqesh mirë dhe fort, do ta bëj kompensimin, do ta mbledhë gjakun nga truri, lëkura
1: e periferia
0: dhe tretjes. Dhe në këtë rast këshilla mjekësore bazale është hëngret bëft mirë. Su kujdese të ngrënia, su kujdese se hëngret. Prit 2-3 orë. Prit 2-3 orë të paktën. Kujdesu 2-3 orë.
2: Pra nuk është mit ajo gjëja që thonin mama do presësh tani 2 orë sepse.
0: Natyrisht, ajo është vërtet folk, por është shumë e bukur. Është shumë reale. Duhet të presësh se zbën 2-3 orë.
2: Thonë mendoja që nuk kishte asnjë ndikim në fakt. Kishte rënë
0: poshtë. E kupton ti që gati 40% e gjakut në momentin ku ti ushqesh mirë.
2: Shkojnë në stomak.
0: Shkojnë në traktin tretës dhe nëse kësaj ngrënie të mirë, i shtojmë dhe një pirje të mirë të alkoolit, që i cili do kontribuojë në mënyrë të mërshme në zjerimin e enëve të gjakut në lëkurë dhe në periferi, atëre shtohet dhe një element kontra vers me ata që sa po shpjeguam ne, edhe të rrisi dyfish rrezikun që ti i forti, i shëndetshmi e tjerë, hynë në det me njerë dhe zhytë dhe kokën.
1: Po. Sepse sepse
0: zhytja e kokës është ai fenomeni që un sapo përmend, ai zhytjes. Zhytja e kokës, thashë e bën që atë sistemin me rënje të pulsit të aktivizojë shumë shpejt.
1: Si po, e kuptoj.
2: Po mirë, cilat janë ato shenjat paralajmëruese të vogla që themi është lodhja, është dielli dhe që në vlerësojmë, por në fakt duhet ikim më një herë te doktori.
0: Atëre tek fëmijët, se nuk ka qenë ky fenomen ndodhet te fëmijët, degët e papritura që futen më një herë në det. Te fëmijët është e vështirë te moshat e vogla, është e vështirë të kapim shenjat sepse ata nuk dinë ta ankojnë. Po e përshtojmë këtë kategori. Tek të rinjt që quhen të shëndetshëm, asnjëherë se marrin seriozisht se kanë një fenomen. Janë ftohur, janë bërë, shenjat janë thjeshta, të lajmërone, të dhëmë gjoksi, po kjo është karakteristike për zakonisht për pacientët kronik. Do më thënë që ata janë smur dhe ndjenë shqetësimin, e njohin shqetësimin dhe bëjnë atë njeriun që unë s'kam asgjë dhe po zhytem se dinot dhe jam notar. Dhimbja e gjoksit, putja e krave, shtrëngata në krahëro, shtrëngata në fyt, këputje, lodhje, një djersitje, do një janë një tufë elementesh të cilët ai nuk i kishte personi. Deri gjysmore një orë, një ditë, dy ditë po flasim,
1: pa pritë mos fillon të mos ndihesh mirë prapë.
0: Po, pa pritës të fillon të kuptosh. Ti vazhdon. Kjo është me fat të ndodhi kur ti sa ke futur këmbën në ujë, sepse në moment që ti zhytesh brenda, një, e dyta, zhytesh vetëm, është këshillë sociale mjekësore. Do më thënë, nëse ne ndajmë këshillën mjekësore nga këshillën sociale, në këtë rast, kjo këshillë është një për të dy palët. Do më thënë, je i smur kronik, je me këto probleme, mos u zhyt vetëm. Sepse ndihma e vetme që mund të përfitoj të ri kthehet në jetë, është ai që ti nkra.
1: Kështu që duhet të kesh po patjetër një shoqëri. Pra, ajo që un marr si mësim të përgjithshëm në këtë është që njerëzit që kanë probleme kardiovaskulare, po edhe ata që nuk e dinë. Doktor, shumë nga ne ndoshta nuk e dim fatkeqësisht dhe e dëgjojm për rastet pasaj që ishte shumë mirë.
0: Filan, po, po,
1: edhe
0: po, po.
1: E la zemra, pa prit mas kurs, kishte marr një kokë aspirinë etj etj. Çfarë duhet të jetë një test i domosdoshëm për një grup mosh, po themi, ata grup moshat e ndryshme. Pra, çfarë duhet të dim ne rreth zemrës tonë, që mos jemi ignorant fare, as kam iden më minimumi, po themi.
0: Po, po kjo bled është pyetje shumë e vënd dhe shumë e përditshme dhe e përgjithshme. Ne nëse e bëjmë këtë që thoni ju, nuk e bëjmë se do vëmë në plazh.
1: Po.
0: E bëjmë se duam të jetojmë shëndetshëm dhe gjatë. Ë, nuk është fjala e lidhur me plazhin. Edhe nëse ne e kryejm këtë, se duhet jemi të shëndetshëm dhe duhet jetojmë gjatë, këtë e kemi bërë gjatë vitit, nëse është atë bën në majën qershor apo.
1: Eksakt.
0: Për shembull, sot unë jam i sigurt që deri në 14 vjeç po të bëhet një pyetësor sa prindër kanë çuar fëmijën për ta vizituar nga zemra.
1: Shumë pak do të mendoja unë. Një kategorisht
0: pyetja një kjo.
1: Shumë pa pasur një shqetësim ndoshta asnjëri.
0: Po, disa si shqetësim. Merre fëmijën tënd për dorë dhe çoje në kontroll.
1: Ku shkohet për kontroll të zemrës?
0: Po fillimisht mjeku i familjes. Sa ti vëri në stetoskop, do konstatoj një zhurmë ose diçka që nuk funksionon siç duhet, do thotë shko te pediatri, te kardiopediatri etj. Iku kjo moshë. Mosha e adoleshencës, një moshë e vështirë për komunikim, për të bindur, për të ekzaminuar, po një ekzaminim i thjeshtë prapë, sidomos i thjeshtë, fillimisht është një stetoskop, një shiri EKG, elektrokardiogram dhe një stetoskop. Pastaj nëse aty konstatohen element jo normal, shtyhet ekzamini. Po shtyhet një eko, është i mbyll 80% në këto mosha, 90% problematikat.
1: Pra një eko e adoleshentëve të dim se si ajo.
0: 90% i mbyll.
1: Po. Sa minuta zgjat?
0: Një ekzaminim i mirë ekoje, pa përfshirë elektrokardiogramën, pyetësorët e tande këte, po është 15-20 minuta në varësi të problematikave që ti ndjen.
1: Dhe ti di që ke një zemër të shëndetshme dhe heq sa më aq e
0: pa diskutuar ato mosha. Ndërsa për pjesën tjetër që është mosha më kritike ku filloi neglizhenca është mosha 25-40, 40-45, pastaj njeriu vëmëre që njerëzit fillojnë janë përgjegjësuar pak për të shtyrë më shumë në ekzaminime.
1: Fillon kujdesen, po.
0: Ngri një pyetësor sa kanë shkuar vetë të vizitojnë. Unë mendoj që ne nuk duhet t'ia lëmë në dorë njerëzve të vdesin pse nuk dinë ta bëjnë këtë gjë. Për sisteme të caktuara të cilat sërasin të detyrojnë që ti të i nështrosh këtyre ekzaminimeve. Se a ikën, një jetë është.
2: Po, një thirrje në shtëpi që këtë datë nga këtë datë duhet të rezervoni dhe me një gjys obligimi.
0: Jo, po shumë mirë, ti sot nuk merr dot një çekërën në Elbenia nëse ke një taks 1000 lekësh pa paguar në bashki. Traktor apo bloga i atij, ti smer do ta si taksim.
1: Okej. Okay.
0: Atë zgjidhë një formë. Shteti zgjidh.
1: Për doktor ti po thua që për moshat deri në për 40-45 vjeçare.
0: Ja 40, po gjem sepse sëmundjet e zemrës kanë filluar të rënë.
1: E kuptoj. Po po thua që shteti duhet që të bëj
0: ngjerje sisteme.
1: Të bëj një mekanizëm që ta çojë njeriu vet para sa njeriu. Po,
0: po se ikën
1: jeta. Po.
0: Se nuk kthehet më. Nuk është diçka që kthehet.
1: Se tani është çekapi, po është në dorë të popullatës. Dash shkon dash mos shko thot ai.
0: Ta kohë i futën dhe impresion që duhet vini se zbën e tjera tjera. Po çekapi është analizë gjaku.
1: Nuk të, pra, kjo është kontrolë zemrës.
0: Ne po flasim për një problem që mund ta kap çekapi. Për shembull, para 2 javë, pak e çuditshme, pse është e çuditshme për ne, ishte 11 vjeç fëmia me çrregullim yndyror dhe mjekoj. Edhe u filluam mjekimi. Pra, e këtë e kap çekapi.
2: Po se është edhe analizat e gjakut edhe kuptojmë çrregullimin yndyrore.
0: Ama këto probleme që flasim ne, nëse ty analizat del mirë, nuk je barra si je shumë mirë. Se la fioni para se ose amir, ikër ose s'ke gjerë.
1: Në e di.
0: O nuk është barra së është.
1: O prapë në përshem kërë e digjojmë atë.
2: Në vërë gjumë. Në vërë gjumë.
0: Unë të semë që ajo kënajsia është gjumë.
1: Ishe vërtet, e vërtet.
0: Ajo në vërë gjumë edhe. Dhe pasaj, kur ty të ndodhë fenomenin në det, këtë jemi në kraun tjetër, si të shpëtojmë të njeri? Sa di njerëzit të shpëtojnë këtë njeri?
2: Pa? A mendon që është mirë ti ekzistojnë edhe disa kurse bazë për shpëtim apo?
0: Jo, shiko, atëherë hey, në Shqipëri kur ti merr patentën, ke obligative të kesh një kurs për shpëtim jetë, të ndihmës së shpejtë dinës parë.
2: Vërtet?
1: Po jam më ngjau diçka mua këtu, mbeta un këtu për shkak.
2: Në patentën.
0: Në letër e vërtet.
2: Wow, sa gjë e bukur, sa unë nuk kishe... marr mend tjetër këtë gjë në Itali.
0: Në letër e vërtet.
1: Patjetër, çdo problem që ke, jam un këtu për ndihmën e shpejtë dhe anasjellës. Bravo mua diçka, ti duhet më shpëtosh.
2: Unë po.
0: A është certifikuar? A ti?
1: Më shpëton, më shpëton.
0: Dhe pastaj shkoj.
2: Do të shpëton ku të shkoj unë, nuk ikon dot.
0: Atë po, është tjetër gjatë. Atë selam do të tenë vetëm. Problemi është që plus pastaj pajisja me një masë ekstreme me defibrilator. Kemi thënë edhe një herë më duhet.
1: Po, palestra dhe zyra dhe gjëra duhet i kenë këto, sepse është
0: deti, tani është deti, tani deti në Shqipëri i shkojnë, se di, nëse themi 10 milion njerëz, mendoj që i shkojnë 10 milion njerëz. Atëherë mendoj që të gjitha pikat e ruajtjes këta
1: sen në rregull,
0: apo sen të ketë defibrilator, se do thosh sa jeta do shpëtoj, një do ta shpëtoj?
1: Jo, ti ke shumë të drejtë.
2: Ke shumë të drejtë.
0: Nga Velipoja dhe deri në Ksamil do shpëtoj një jetë. Po një, po pak është, po hajde blije.
1: Hajde
0: dalim ta blejmë, ku ta gjejmë?
1: Doktor Novruz Çavusha i sot me ne për të folur, por kujdes zemrën, pra, kujdes zemrën,
2: kujdes.
1: Nuk ka nevojë për shok, nuk ket për ti provuar kërkujt asgjë prej gjëje që ti hidhesh ti nga ai shkëmbi edhe që të shikojnë të gjithë që ti mundesh,
0: mos e shaka kokën. Po, rrin gjithë ditën në skaf apo në varr,
2: marrin 40
0: gradë dhe një temperaturë shumë të thellë në thellësi.
1: Fusin këmbët
2: njëherë. Jo neglizhencë, pra. Po, kjo është shumë e rëndësishme, edhe kur nuk keni asnjë gjë.
0: 5 minuta blet të përshtatet me ujin, krahat, fytyra, krahrori, shpatullat, këmbët, 4-5 minuta.
1: E di doktor, po, këta marrin vetëm 5 ditë plazh dhe duan t'i bëjnë të gjitha brenda ditës.
0: Edhe 4-5 minuta që ta kursej. Sa i shumë e rëndësishme. Sa
1: mlekë. Shumë faleminderit, është kënaqësi që
2: ishim. Shumë
1: faleminderit. Kemi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up, the Tita the Feel. Shia që s'ka kohë.
4: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile. Ekskluzivisht nga Electro Magic.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
6: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
5: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriçë, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
6: Pse gjë vetëm një parfum?
5: Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku lehtësot të thot gjithë shka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit
10: dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Website-i Unieri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra. Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Bori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
13: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
14: Wake up. Wake up.

0: me dy vajza ose gra, nuk e di, Elidiona nga Durrësi dhe Rudina nga Tirana. Mirëmëngjes goca.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Blendi dhe Heidi.
1: Po ç'kemi mi goca?
0: Kush është ky zë?
2: Elidiona.
0: Përshëndetje Elidiona. Po është na tregon për vete, për jetën tënde.
2: Po ja, unë jam një mami me një fëmijë 2 vjeç, ka po e lash një kopës, dhe gjatë kohës që dalim nga shtëpia, çdo ditë ju ndjekim nëpërmjet radios. Dhe jeni shumë të këndshëm, jeni shumë të mirë të dy.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
0: Na e kanë ngritur
2: me një gazetare, jam gazetare Blendin.
1: A jete ti gazetare, e kolege jon domethënë?
2: Blende po,
1: punoj
2: për
1: Durrësin.
2: Kemi qenë dikur koleg.
1: O, zemra, okay.
0: Keni qenë koleg?
1: Po. Tashi se desh ta thash emrin, po sigurisht je një. Oh,
0: wow.
1: Elitiona në Durrës. Po, wow, Elitiona, folëm de këtu.
2: Po, bëm një lidhje mëngjesi si dikur, okay. Blende.
1: Po, bërim edhe lidhje nga Durrësi.
0: Vërtet.
1: Po, nice. Shkëlqyer.
0: Po,
1: atëherë.
0: Njohim edhe Rudinën nga Tirana. Përshëndetje, mirëmëngjes Rudina.
3: Mirëmëngjes. Ju kur jeni dy dhe të lini rast të flisni, imagjino kur bëheni tre.
1: Po bëhem me Elitionën, po, është
0: tani.
1: Pjesë televizionit vetë ajo. Tani. Na trego pak ti.
3: Po ja, dhe unë jam mami me dy kalamaj, po kam filluar pushimet, kështu që sot jam dita e pare pushimeve dhe jam e qetë. Dhe si rrallë në një herë, pas po të një mesaj. Do t'i që...
1: Super
0: ditë, super ditë.
3: Rudina,
1: po i ke lënë vetëm... Janë vetëm në shtëpi fëmijët?
3: Jo, fëmijët e mi janë të rritur, nuk janë.
1: Ah, okej.
3: Kënë nga ta qësoj në kopërsh.
1: Mirë, okej.
3: Sa duke la renët, edhe i dëgjoj pytjen, qenë sa gjëra që nuk i kanë të gjithë.
1: Po...
3: Duart.
1: Po. Evo, jo,
3: a
1: i
3: se përgjë e pa mundur?
1: Po, sështë përgjëja e sak.
3: Po, duar.
1: Po, jo, nëse... Ua e ka menduar profesor Vinjan.
0: E ka, po. Gjise si...
3: Ka shumë përgjëje të sakta, ka shumë përgjëje që mund të shkojnë, ose jo?
1: Po, bravo. Shumë mirë, po, ne t'i ke luajtur dhe për shtrakshtrukun dhe prandaj e zgjedhur këtu.
0: Ne për shtrakshtrukun të kemi marrë.
3: Po, kam lëzër, po, bëra pyetje dhe për shtrakshtrukun, po.
1: Po, pra, exakt. Atë po luajmë.
3: Atëherë,
1: fillojmë lojën, është Elitiona e para, për shkak të emrit, Rudina e dyta, të gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të luajnë në 069-442-873, letë shikojmë qëfar ndodhë, Felia Heidi.
0: Po, jam gati.
1: Mhm.
0: Ishte hera e parë që Geri merte shtrak shtruk në avion.
1: Elitiona.
2: Që nga me emocionu se këshu Blendin.
1: Ishte hera e parë, Elitiona.
0: Elitiona apo Elitiona?
1: Me të. Elitiona. Që Geri merte shtrak shtruk në avion.
0: Nuk ka një përgjigje të gabuar tani. Ushqim.
1: Ushqim.
0: Merte ushqim në avion, mund të jetë.
1: Po, sigurisht Geri ti shërbejnë, domthon Geri do ti.
0: Po jo, se edhe blen aty para kur kalon ato kontrollet, mund të blesh çfarë të duash.
1: Po vërtet mund të blesh?
0: E patjetër.
1: Un kam ngelur pa bukë.
0: Domethënë un aty shkoj me dy qese ekstra në avion. Por jo, nuk është sakt. Ishte hera e parë që Geri merte shtrak shtruk në avion. Rudina.
3: Tashi, o do shkojmë tek blerjet që kalon ajo stewardesa, ose do shkojmë të ndonjë gjë personale që ai mund të kishe marrë me vete. Po shkoj tek kjo e para për qendrën e stewardesës, merte parfum.
1: Ah, merte parfum.
3: Në fakt durat do të thosha, po parfum.
1: E kuptoj.
0: Po janë ato supermarket aty që kur kalon,
3: po, të bëjnë ato.
0: Po, që të bëjnë të forcojnë, domethënë ke të detyrueshme ti shikosh gjitha dhe ti blen aty, nuk ikën dot asaj.
1: Ka gjithmonë ofertë atje. E dëgjova herën e fundit
0: të shëndetit. Po nuk është saktë.
1: Kishte mbet një vend bosh në një ashtu ku ka më shumë vend për këmbët. Edhe donin me shit atë.
0: Vërtet?
1: Po, thosh. Nëse donin të shënd vinin te rradha 3, Sedilia B është e lirë, keni më shumë vend për këmbët për 20 euro.
0: 20 euro, e vërtetë, dëgjuam bashk, po. Gjithsesi.
1: Atëherë.
0: Në raundin e dytë, do të japim një ndihmë, duke zbuluar numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni. Dhe fjala që duhet të gjeni është e përbërë nga 10 shkronja. 10 shkronja dhe më lejo të them që nuk asnjë shkronjë nuk është si dyshe.
1: Okej, okay, nuk është e përbër.
0: Nuk është e përbër. Mm-hmm. Janë të gjitha, kështu që është një
1: fjalë gjatë.
0: Një fjalë gjatë.
1: Edhe njërë sa shkronja? 10.
0: 10.
1: 10 shkronja.
0: Po.
1: Atëherë, kujdes, Elitiona, dëgjoj fjalinë.
0: Ishte hera e parë që Geri merrte shtrak shtruk në avion.

0: Hera e parë që merrte drog në avion. Jo.
1: Dhe e fundit që merrte një avion pastaj për ca vite.
0: Do të thjesht për transportonte, thjesht për profesionalisht.
1: Për konsum personal.
2: Ka kaluar kontrollin, nuk besoj që ka arritur ta kalojë.
1: Gjithsesi është një gjë shumë një gjë e veçantë. Një gjë që
0: është gjë e veçantë.
1: Ti tek ai personi që ke afër nuk pret ta ketë me vete. Nuk e pret.
3: Kujdes mikrofonin.
1: Nuk është akademia, se nuk është e lehtë.
0: Akademia është shumë strikte, po.
1: Po, akoma nuk e kanë gjetur nga
0: jeni
1: nga shtëpia.
0: Jeni një akademi që akoma s'e ka gjetur.
1: Po thoja që është një gjë e veçantë, nuk është një gjë kështu.
0: Pra,
1: kishte një sens pse ishte hera e parë.
0: Gjeri, po, e kuptoj. Po ndoshta nuk është gjëja më praktike?
1: Po, nuk është gjëja më praktike.
0: Me
1: ishte
0: me vete,
1: hera po. E parë që Gjeri merrte shtrak shtruk në avion. Rudina.
4: Tashi unë do thosha qetësuesin, po më thiçi ka ka lidhje me këtë, se që është një normali që e pin njerëzit zakonisht. Atër dhe të shkojmë këtë diçka që e marim më radhë. Të imaginojmë sa erim i gjithë në avion dhe që ka që një gjithë mund të amendim dhe nuk e kemi marë, që është problemi.
0: Unë do të thoshe që...
4: Në i kap shtëpjake? Jo, s'ka në i me kap
0: shtëpjake. Mund tjetë i kap shtëpjake, mund tjetë një...
4: Po, me 10 gërma ta.
0: E, me 10 gërma, e di. Rinocerontin e ti të vogël. Do është të por... Atëhere, do shkojmë në raundin e tretë.
1: Do shkojmë në raundin e tretë.
0: Ju zbulojmë një nga shkronja, do një të dytën apo të tretën?
5: Të dytën.
1: Qëfar me ndonë se do i ndimon të më shumë, Blendi? Do shta një ndim këtu.
0: Do shta do i ndimon të për të jemi të dytën dhe të tretën. Me gjandë
1: e shkronja. Ato, ti...
0: Okej.
1: Ti japim një herë njërën, pas e tjetërën.
0: Dytë është, s'kemi ko, do të japim të dyja me një herë. Kështu që e dyta është...
1: E, shkronja e dyta është një E, dhe e treta është një L. Si Luani.
0: Po.
1: Pra, ishte hera e parë që Gjeri merrte shtrak shtruk në avion. Dhe jetë shkronja e dyta një E, e treta një L. Eltiona.
6: Ishte hera e parë që merrte...
1: Shiko, mund tjetë edhe i gjë që të
0: ishte
1: duhet
0: një
1: për
0: hobby,
1: pun.
0: Ose pun, okay, ose...
1: Ja, tani...
0: Pra, ishte një gjë që... Jo të gjithë njerëzit mbajnë të tillë, apo kanë të tillë. Po, disa njerëz janë të apasionuar, kanë të tillë, dhe nuk udhtojnë me ta, sepse janë instrumenta delikat.
6: Nuk arrita gjë, nuk më shkon diçka ndër mend.
0: Instrumenta delikat me 10 shkronja.
1: Me 10 shkronja është delikat. Kam përshtypjen?
0: Po, shumë.
1: Është i shtrenjtë?
4: Violinçel.
0: Jo. Violinçel.
1: Jo, nuk është saktë.
6: Telefon?
1: Se violinçel kemi në vendin e dytë një E, në vendin e tretë një L.
6: Telefon?
0: Jo, s'është telefon. Telefon kanë gjithësh. Mirë, ju përqafojmë fort, Rudina, Elitiona, shumë faleminderit.
1: Ju përqafojmë, shumë faleminderit që luajtët me ne.
0: Atëherë, sot ishte shumë e vështirë.
1: Sot ishte e vështirë.
0: Sot në hakmarje për atë që e gjetëm dhjeme të parën.
1: Për frigorifer. Sot është...
0: Sot e bëmë... Bëm...
1: Ndërkohë, dëgjojmë... Kemi një quiz muzikor dhe të dëgjojmë...
0: Okej, okay, dakord.
1: Pra klipin. If you wanna be, I can make your wish come true. 069-442-873 dërgoni titullin edhe këngëtaren e vitit. I can make your wish come true. Gonna make you be. Shumë e bukur.
0: Shtrihesh në rërë se në vitet 2000.
1: Ja, këtu të trihesh I wake up it.
0: Pa, pa.
4: Teleskopin?
1: Teleskopin! Ishte hera e parë që Gjeri merrte teleskopin në avion. Po kush je? Okej, nuk ka problem. Nuk ka
4: problem.
1: Çfarë? Më super.
0: Është nga Fieri, është nga
1: Fieri.
0: Është nga Fieri. Kaç ka rëndësi. Shumë faleminderit, gjithë të mirat. Miropafshim. Atëherë. mbaruam, do t'ikim. Do t'ikim, në thonë që do t'ikim, e keni zjatur shumë, u bë çarçaf, u bë kështu, u bë ashtu. Vazhdo, mere, mere. Po, pa tjetër, okej.
1: Okay. Kuba e botës.
0: Digitalvin. Atëherë, Kuba e botës, me që fituan lulja në fjerë, kam përshtimin që e zonja, do të shikoj shumë futbol, sepse Kuba e botës është e gjitha live në Supersport dhe falas me çdo paket abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet e paketës sportive më të pasur në vend, në të njëjtën paket, pra i keni të gjitha ndeshjet. Prandaj, abononi në ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe mund të shikoni gjithçka, sepse Digital
1: bëj gjithmonë. Gjithmonë pjesë e familjes. Ciao, shihemi pastaj se duhet të ikim blende.
0: Okej. Okay.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Engës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo, s'kemi post.
14: Taksisti lagjes unë every cost.
13: Askush s'po mban më kesh me vete.
14: Edhe baristi
13: bënte sikur po kërkonte postin.
14: Prit, një rast tjetër.
13: Për një buqet me lule.
14: A keni post?
13: Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post?
14: Jo, s'kam.
13: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
13: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
16: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
17: Ovital!
16: Ovital, cilësi në katër stin.
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
21: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Maxir Vision.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
17: Pafshim, shihemi.
22: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
23: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parë të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
24: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga

0: qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: ndihmë 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën duke posuar mesazhin e një qytetari i cili kërkon të dorëhiqet më 2030-ën, por jo për të njëjtat arsye të paraqitura nga protestuesit. Qytetari i shkruan se qeverisja e mundon më së shumti fotullëku dhe shkenca e gjithologjisë. Më të i thotë të dorëhiqet duke renditur si arsye ato që shpesh kryeministri i paraqet si arritje, mes tyre shifrat e turizmit, rritja e pagave, hapja e negociatave, investimet, rritja e nivelit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Mbi 24 orë pas tërmeteve të tmerrshme të magnitudave 7.2 dhe 7.5 të shkallës Richter në rënojat në Venezuelë, ka gërmime për të kërkuar mira njerëz që ende mungojnë. Sipas disa mediave lokale, numri i personave të zhdukur është 42.000, por ky përbën një vlerësim të përkohshëm. Numri zyrtar i viktimave nga tragjedia e cila përëndohet me orë gjithashtu si përkohshëm, aktualisht 235 persona janë konfirmuar të vdekur dhe mbi 4300 të plagosur. Shtetet e Bashkuara premtuan 150 milion dollar ndihmës dhe dërgimin e anijeve dhe avionëve ushtarak për të lehtësuar operacionet e shpëtimit të penguara nga mungesa e personelit dhe problemet e infrastrukturës nga tërmeti.
5: Parashikimi i motit.
6: Sot moti parashikohet me kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, i kthjellë drejt në mesditë me shtim vranësirash mesatare, hiraherës të dendura kalimtare në pjesën më të madhe të territorit. Pas orëve të pasdites pritet moti kthjellët në pjesën ndërmuese të vendit. Nga mesdita deri pasdite nuk do të mungojnë rreshtje shiu afatshkurtra të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vjen bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug, në periudha afatshkurtra priten shtrëngata shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në territor rreshtet ndërpriten në mbrëmje.
5: Kjo është Top Albania Radio.

0: tudo ao que jeni. Në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj, deri më 30 qershor.
2: Credo.pikal.
3: Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

Ku ndodhet Maja e Shqiponjës dhe qyteti i vjetër mbi të? Kujt i përkiste ky qytet? Çfarë i tërhoqi këtu shumë arkeologë të njohur? Misteri i një qyteti. Gjurmë shqiptare, të shtunën, ora 20:10 nga Marin Mema.

0: nga Vanessa Sono dhe Adion, quhet Amore. Mirë mqes që të gjithve. 9:11 minuta në këto momente, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Do të flasim pak për kostot e jetesës në Tiranë, një problem i cili përballet me të rinjtë, sidomos, cilët po mundohen që të ngrejnë një jetë re në kryeqytet, aty ku janë dhe vendet e punës kryesisht, por është shumë e vështirë. Sipas statistikave që vijnë nga Tradingpedia, Tirana është njëri ndër kryeqytetet më të shtrenjta në Evropë kur krahason me të ardhurat për frym mesatare në këtë qytet, dhe dalim se në një familje normale me 4 persona, sipas Tradingpedia, një qytetar shqiptar me rrogat mesatare duhet të konsumojë rreth 89% të ardhurave të veta për nevojat bazë, pra strehimi, ushqimi, veshja, këto që janë gjërat kryesore në jetë. Dhe 89% është një shifër e lartë, krahasuar, fjala vjen me Shkupin në Maqedoninë e Veriut, që ka rrogat ngjashme, por ku kostot e jetesës janë më të ulta. Vetëm 67% e rrogës ose të ardhurave duhet të shkojnë për të përballuar ato. Në Beograd 68%, pra Tirana duket sikur është në një pozicion të vështirë, e dyta mbas Lisbonës në rangun e Evropës, ku 89%, pra theksoj edhe një herë, të ardhurave duhet të shkojnë për shpenzimet bazë. Për të folur pak më shumë për këtë, kemi në studio ekspertën e ekonomisë Romina Radonshiqin, me cilën do të mundohemi të krijojmë një kuptim nga disa shifra, me thënë vërtetën, që janë si muri ftohtë, kështu edhe përplasesh me to.
1: Faleminderit për ftesën. Në fakt kjo është një temë shumë sensitive që na prek të gjithëve, duke qenë se ne sot përballemi me kosto tepër të larta jetese, po nga ana tjetër jo vetëm se ne bëm krahasime me Bashkimin Evropian, pra ku radhitemi njësoj dhe kemi një kosto të ngjashme, por nga ana tjetër duhet të theksojmë dhe faktin që ne me Bashkimin Evropian nuk ngjajmë jo vetëm për paga, po për dhe shërbime, sepse ndonjëherë kostot, përveç kostove bazike siç tha dhe ju, kostot i rrisin dhe mungesa e shërbimeve cilësore. Këtu flasim për shërbimet mjekësore, shërbimet e edukimit, dhe shërbimet tjera që për momentin ndoshta duket sikur nuk janë të rëndësishme, por në të vërtetë në jetën e njeriu të çdo shërbim i rëndësishëm. Ndaj unë them që kemi dy problematika: së pari kostot lartë jetese, së dyti nivel të ulët të pagës, e cila më pas kjo shoqërohet edhe me nivel të diskutueshëm të shërbimeve publike. Dhe ky është problemi më i madh, ku një pjesë e mirë e shqiptarëve më pas nuk gjejnë as veten në Shqipëri, dhe kemi fenomenin emigracionit që Shqipëria, nëse dikur para një dekade mbaj si një vend i cili kishte potencial dhe kapital human në moshë të re, dhe një pjesë e mirë e le themi investitorëve të huaj vinin pikërisht për këtë aspekt pozitiv,
0: mund punësohen
1: po, edhe për këtë aspekt pozitiv për të investuar në Shqipëri. Tashmë asnjë investitor i huaj nuk do të kishte interes. Më falni, nuk do të kishte interes në fakt, nëse do të bëja ato planet e biznesit, për të shkuar në një vend i cili a dhe që ka këtë kosto jetese, ndoshta atë nuk e prek, po nga ana tjetër duhet kuptoj që kjo kosto e lartë jetese krijon atë boshllikun e kapitalit human që më pas nëse vjen në Shqipëri vjen për
0: çift politika për të gjetur njerëz
1: që politika fiskale, por edhe për të gjetur individ që të punojnë. Dhe jemi në kushte ku në fakt pra, që se kemi edhe protestat, do doja që të thoja që vetë qytetarët shqiptar kanë vite që vuajnë pasojë të kësaj natyre, por në fakt nuk ka pas një qasje, unë mendoj të zgjidhjes të këtij problemi, sepse kosto e jetesës prek qytetarin, dhe nëse kemi një kosto të lartë jetese, atëherë kemi një mirëqenie të ulët të qytetarëve shqiptar. Por jemi një vend që do futemi në Bashkimin Evropian, pra nuk mund futemi në Bashkimin Evropian si qytetar evropian me një standard jetese jo në nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian.
0: Pak a shumë 1/3 të ardhurave, pra me sa di unë, mund të gaboj për këtë, po shifrën e fundit që kam dëgjuar e mbaj në mendje është që ne paguemi sa 1/3 e një mesatare të Bashkimit Evropian. Pra nëse ai merr 100 ne marrim 33. Dhe me këto 33 duhet të përballemi me kostot, të cilat janë tepër të ngjashme me ndonjëherë edhe më të larta për produkte të caktuara ushqimore, fjala vjen importi e gjërash. Kështu që të duhet të shpenzosh të gjitha vetëm që të jetosh. Së mbetet asgjë.
1: Po, dhe problemi më i madh është tek ato grupe vulnerabël, për shkakun tek pensionistët. E them tek pensionistët sepse në momentin që un kam parasysh pensionistët që kanë

0: nivel tepër të ulët pensionesh, mendoj edhe për familjarët e pensionistëve që përballen me këto kosto jetese, por në të njëjtën kohë duhet të kenë ato disa para në dispozicion për ti kompensuar
1: patjetër.
0: Dhe këtu bëhet akoma më problematike,
1: situata. Në ti duhet ta pranosh, duke njohur ekonominë shqiptare, që çdo familje shqiptare e re që është në gjendje mban edhe prindin.
0: Po, është
1: se prindi nuk mund të jetoj vetëm me pensionin. Kjo është normë shoqërore këtu tek ne.
0: Po, është vërtet, në fakt, dhe nga ana tjetër kemi rinin. Rinin e cila përballet me nivele të ulta page, edhe pse kemi përsëri rritje të pagave në tregun e punës, por përsëri përballet me nivele të ulta page, përballet me atë punësimin informal që njëri, edhe pse sot ka një edukim më të lartë financiar, por përsëri bie pre për pra e punësimit informal, dhe ky riu ka dhe kosë më të lartë jetese, sepse mosha vetë bën që edhe ai të mos mirë menaxhoj financat personale. Nga ana tjetër kemi edhe të rinë, cilët në fund të muajit nuk mund të mbyllin dot as shpenzimet e qira, sepse ai po ndjek studimet dhe do duhet i marrë familjes së tij përsëri para.
1: Kështu që një bar tjetër pra.
0: Është një bar tjetër, pra kemi edhe probleme të edukimit financiar tek të rinjt, kemi probleme të menaxhimit financave tek familjet shqiptare, jo vetëm si pasojë kosove të larta jetese, por ndonjëherë edhe jo një edukimi të mirë financiar për të bërë ato llogaritë, ato le të themi planifikimin e shpenzimeve, se çfarë produktesh duhet marrim, se kush janë produktet të nevojës e më pas të dalin të produktet e tjera, sepse kemi edhe një paradoks në Shqipëri. Ne edhe kemi nivelet ulta page, po nga ana tjetër ne na pëlqen dhe luksi. Pra nuk kemi edhe menaxhues aq të mirë të financave.
1: Po është tipike për vendet e varfëra që i pëlqen luksi. Ajo
2: se, nga që po nuk kanë dhe duan të kompensojnë këtë pjesë, po.
1: Mm-hmm.
2: Po, cilat janë faktoret pra që e krijojnë këtë disbalanc? Muan realisht nuk më qëndrojnë ligjet e ekonomisë këtu në Shqipëri, siç është puna e banesave që nuk bien çmimet. Pse po ndodh kjo?
0: Po, në fakt, nëse flasim për banesat, ne dim shumë mirë që të kesh një shtëpi ose me qira ose ta blesh, është nevojë, sepse strehimi është një nevojë fiziologjike. Dhe në momentin që kjo nevojë fiziologjike vjen me çmime të larta, si pasojë e zhvillimit të kësaj industrie, nga ana tjetër, rritjes së turizmit, nga ana tjetër kërkesës së shtuar dhe për të bërë një jetë më të pavarur nga të rinjt, kërkesës së shtuar të huajve për të bler pasuritë patundshme këtu në Shqipëri, bën që çmimet e pasurive të patundshme dhe çmimet e qirave të jenë në nivelet e përtlarta, dhe në atë buxhetin familjar patjetër që e zën një pjesë të mirë. Për shembull, marrim një qira mesatare në qytetin e Tiranës, po e marrim mesatarisë ndoshta atë të pasurive të patundshme dhe mund të thonë që është disi më lart, po e marrim 40.000 lekë apo ndoshta disi më lart se 40.000 lekë. Mendoj që paga mesatare neto në Shqipëri aktualisht është 83.000 lekë, që i bie më shumë se gjysma të shkoj
1: gati 60%, të shkon vetëm për qira.
0: Të individit të shkoj për qira. Më pas, si shta dhe ju, pra një pjesë e mirë e buxhetit familjar shkon për konsum, dhe konsumi pra të ushqehesh është një nevojë bazë, pra një individ strehimin dhe ushqimin e ka nevojë bazë ose më saktë nevojë fiziologjike, dhe këtu një pjesë mirë të ardhurave referuar instatit, 40% e të ardhurave shkojnë vetëm për ushqime bazike, pra për ato produkte të shportës, që i bie që pjesa më e madhe e rrogës, siç thotë dhe studimi në fakt, shkon për nevojë bazë. Dhe nuk flitet më as për shpenzime shëndetësore, nuk flitet më as për shpenzime që të krijojnë le të themi shplodhje, nuk flitet për individë që kanë nivele të pagës mesatare për të bërë turizëm, nëse nuk ka kursyer gjatë gjithë vitit para, ose nëse nuk ka planifikuar pa gjatë gjithë vitit para, me qëllim që një herë në vit të bëj pushime.
1: Duket sikur nuk e di Romina, por nëse shikon për shembull ecurinë e pagave, se i digjon njerëzit, së mos të qeverisë që dalin e pasërë që thonë që e gjetën pagën minimale 200.000 lekë, e quam 500.000 lekë të reja, falin të vjetra, etjere, etjere, dhe ka një rritje të pagës. Ajo që e bën të vështirë situatën tani, është që ka një rritje të të mershme dhe të kostove, në të gjithë në kohë. Pra pagat janë rritur, gjë shumë e mirë, në vetë vete, jo mjaftushëm, mendoj unë, mund të ishin edhe pensione sidomos, por diçka janë rritur. Ndërkohë kostot kanë, domethënë kjo kërkon një shpjegim nga një ekspert ekonomie.
0: Po, në fakt
1: si ka mundësi që djathi shkoi nga 7000 lekë kilia në 17000 lekë kilia. Mishi domethënë është 16-17000 lekë kilia. Për një kilo mish, to janë produktet janë të nevojshme për vitaminat, për mineralet, për ushqimin e domosdoshëm.
0: To janë aq të nevojshme saqë një pjesë e mirë e shqiptarëve, duke mos pasur mundësi të blejë edhe keq ushqehet. Tani, çështja është këtu që ne kemi një kosë të lartë jetese, ju e thatë shumë mirë, dhe nëse e krahasojmë pra rritjen e pagës me rritjen e kosës jetesës, mund të themi
1: që
0: këtu pra rritet me nivele më të larta dhe më shpejtësi kosë jetesës.
1: Por praktikisht më i varfër se ishte para 10 vjetësh, nëse.
0: Zgjidhjen qeveria e ka në fakt.
1: Po si çfarë mund bëj qeveria?
0: Zgjidhja është të mbështesë prodhimin vendas. Ju folët për djathën, ju folët për mishin, por dhe për produkte tjera bujqësore, pra ato produktet e shportit që ne themi 40% e buxhetit familjeve shkon për jo se ne konsumojmë shumë, se nuk konsumojmë shumë, po janë çmimet e larta që rrisin pra vlerën e shpenzimeve. Çka do thotë që nëse qeveria mbështet fermerin shqiptar, nëse qeveria ka politika zhvillimore për bujqësinë në përgjithësi, këtu pra do të ndikojë pozitivisht në uljen e kostove të këtyre produkteve bujqësore. Dhe gjithë kjo rritje çmimesh vjen patjetër si pasojë e varësisë që kemi ne nga importet. Dhe të mendosh që vin produktet europiane në Shqipëri. Do këtu do duhet përfshirë kostet e transportit, por dhe marzhet e fitimit tregtarëve, sepse tregtarët do të marrin një fitim X. Nga ana tjetër, ndonjëherë dhe abuzimet e tregtarëve, ne kemi parë çfarë ndodh, një lajm që thotë do të ketë krizë, do të ketë më të keq, apo është lufta këtu, është lufta aty.
2: Edhe rrisin.
0: Brenda 24 orëve rritën çmimet.
2: E ndjeu atë krizën e luftës.
0: Atëherë autoriteti i konkurrencës këtu pra institucionet.
1: Gjatë gjithë natës ndrim çmimet.
2: Ndrim çmimet.
0: Atëherë këtu autoriteti i konkurrencës duhet marr masa, pra duhet të funksionojnë institucionet, sepse ne nuk kemi vetëm një rritje të çmimeve apo të kostove që ka sens logjik se e paskemi nga importi, por ne kemi edhe abuzime me çmimet. Kishim në çmimin euros dhe kemi akoma, a kemi parë ne që në marketet kemi ulje çmimesh se
1: për sa koni do duhet reflektuar pra.
0: Po, duhet reflektuar. Nuk janë reflektuar, janë reflektuar në rritje të marzhave të fitimit pra të tregtarëve. Kështu që së pari qeveria duhet të ketë kontrolle.
1: Pra konsumatori është i pambrojtur
0: po. Është i pambrojtur, po. Jo vetëm që është i pambrojtur, por dhe në momentin që dëshiron konsumatori shqiptar pra të ankohen edhe për një produkt që nuk është cilësor, nga që kanë humbë besimet tek institucionet, as nuk
1: marrin
0: mundimin që të ankimojnë.
1: Kjo
0: është problemi i madh, sepse në Shqipëri ka humbur dhe besimin se gjërat do të rregullohen, se prodhimi vendas do të mbështetet, se fermeri do të mbështetet, se do të ketë rritje pensionesh, se do të ndihmohet biznesi. Për shkak të rritjen e pagave, se ne dimë shumë mirë që motori i ekonomisë është biznesi, por rritjen e pagave bën biznesi. Pse nuk po rrit biznesi pagat? Janë vetëm dy sektorë, ndërtimi dhe turizmi. Këto janë dy sektorët më të rëndësishëm, por kemi edhe sektorë të tjerë. Pse nuk e bën? Sepse janë vështirësi. Sot paga në administratën publike, paga mesatare është më e lartë se paga në sektorin privat. Pra kjo është paradoksi më i madh. Kjo duhet të jetë një alarm për qeverinë dhe të ulet në tavolinë me grupet e interesit dhe të kuptojë ku janë problemet. Se duke ndihmuar biznesin, patjetër që do të ndihmojë edhe atë punonësin që punon në biznes, patjetër që në këtë mënyrë do të rriten dhe marzhet e fitimit të biznesit dhe si pasojë dhe më shumë do të ketë të hyra nga taksat e tatimet. Pse nuk e bën? Kemi strategji shumë të mira në fakt, po qeveria gjithmonë kur zgjat të hartojë strategji, janë strategji të bukura, të shkruara, po jo të implementuash me 100%. Për të implementuar dhe për të kuptuar ku janë problematiket, duhet të jenë tavolinë grupi interesi. Pra, grupet e interesit janë ato të cilët e din ku qëndron problemi dhe madje edhe se si do zgjidhet ky problem. Nuk janë ato burokrat në administratë publike, ato nuk e kuptojnë, ato kuptojnë letrën. Nuk e din ato se si qëndron realisht problemi dhe si mund zgjidhet.
1: Që komunikimi nuk është dy palësh,
0: patjetër, edhe komunikimi i industrisë dhe qeverisë duhet të jetë, le të themi, i dyanshëm dhe qeveria gjithmonë hartime politikash duhet të ftojë industrinë jo vetëm për ta dëgjuar, por dhe për ta kuptuar, se është tjetër gjë ta dëgjosh, është tjetër gjë ta kuptosh.
1: Me sa di unë, një industri që e ka psuar keq me rënjen e euros është edhe industria fasone.
0: Po, është pikërisht në momentin që u flisja këtu.
1: Ata,
0: pra,
1: sepse aty
0: do
1: po të
0: mendojë të
1: shtrenjtë tani,
0: po, jo vetëm që kanë humbur konkurrueshmërinë, po kanë një problem tepër të madh që po një pjesë e mirë po falimentojnë ose kanë falimentuar dhe këto punësojnë individ të cilët nuk kanë aftësi të tjera profesionale apo individ të cilët nuk kanë mundësi punësimi tjetër, janë individ që më së shumti janë në zonat rurale ku ne dimë shumë mirë që e vetmja mundësi punësimi është pra të punojnë këtu ose të merren me bujqësi, pra ato që s'merren me bujqësi pra punojnë.
1: Sepse shumë ndodhi edhe në Turqi, edhe në Turqi nisi si fasoneri dikur para 4 dekadash dhe pastaj industria turke arriti që bëri kapërcimin nga fason që vetëm qepnin pjesë për X-in, të bënin gjithë ciklin brenda, pra edhe dizenjimin dhe sot është një nga industritë motor të ekonomisë turke, po them. Tek ne fatkeqësisht fasonat mbeten aty.
0: Po, është vërtet në fakt, me sa dion dhe nga përfaqësues të këtij sektori, ato kanë pas bisedime me qeverinë ku i kanë rekomanduar që nëse ndihmohen me politika të ndryshme, ato kanë mundësi që ta zhvillojnë këtë industri dhe në formën e Turqisë, por me sa shohim nuk kanë gjetur përgjigje dhe sot një pjesë e mirë e tyre janë vështirësi dhe një pjesë po mbyllen, po falimentojnë dhe shumë punonjës po dalin nga puna dhe pikërisht të punonjës që po dalin nga puna patjetër që do të shikojnë emigrimin si zgjidhje.
2: Është një imazh, me thënë të drejtën, shumë i errët edhe vjen shumë keq, edhe po ashtu Shqipëria rezulton edhe më shtrenjtë se sa disa vende të tjera të rajonit si Shkupi, Podgorica, për gjitha këto arsyet që thamë, pra nuk kemi kontroll, nuk kemi siguri, nuk mbrohet konsumatori nga qeveria, nga shteti. Pra si e shikon ti të ardhmen e Tiranës? Do të vijoj trendi i këtyre çmimeve që do rriten, pra një boshatisje dhe një mënyrë e pa mundësia për të jetuar për një familje me të ardhurë mesatare, apo do ndodhë diçka herët avon?
0: Unë mendoj që do të ndodhë diçka, sepse nëse kemi nivele të larta varfëria, po qytetarët pak naqur, pa tjetër që do ndodhë diçka, po çështja është, a do tjetë reagimi në kohë? Sepse reagimi duhet kishte qenë që sot mos ishim në këtë fazë. Nëse akoma nuk ka reagim, atëherë çfarë do ndodhë në të ardhmen? Se ne jemi një vend i cili nuk kemi shumë probleme, nuk dim se çfarë zgjidhim më parë. Pra kemi probleme në, siç thënë, pra në kostet e jetese, kemi probleme tek biznesi, kemi probleme tek mënyra se si shihet biznesi, biznesi duhet shihet partner. Kemi probleme të informalitetit. Imagjinoje, ne jemi në 2026 dhe akoma kemi individ cilët punojnë në informalitet. Mjafton të shkosh në zona turistike sot, një në tre i punonjës është në informalitet. Mjafton të shkosh një pallat, sa punonjës ka të siguruar për në ndërtimin e një pallati, ai mund të ketë vetëm 10 punonjës siguruar, po si mund ndërtohet në një pallat me 10 punonjës? Është e pamundur. Ajo pra është një alarm për dhe organet tatimore për të kuptuar që këtu ka individ cilët janë të pasiguruar dhe në sektorin e turizmit nuk është ndonjë problem i madh se paska të pasiguruar, pra punojnë në informalitet, por tek ndërtimi rrezikohet dhe jeta, siguria në punë, pra janë shumë probleme për të zgjidhur dhe vetëm politikat, kontrollet dhe strategjitë duke përfshirë këto grupet e interesit, mendoj që duhet të jetë një zgjidhje dhe duhet të përfshihen.
1: Shumë faleminderit për kohën sot.
2: Shumë faleminderit Romina.
1: Romina Radonshiqi, eksperte e ekonomisë me ne, për të folur për se si Tirana është një nga vendet më të shtrenjta për të jetuar në Evropë, nëse merr për bazë të ardhurat mesatare të një qytetari Tiranës, krahasuar pastaj ajo me kryeqytetet ndryshme të kontinentit tonë, dhe jemi në vend dytë edhe pak, edhe dalim të parët. Shpresojmë të paktën për një gjë. Kthehemi mbas pak. Skaj, edhe ajo është.
2: Po,
1: pa,
2: vend i parë, po, për shtrenjtësi jetese.
1: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prapë?
2: Leo, burë ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Wake up, the Tita's the field.

0: Mirë më gjesë që zhjithve, është 9:37 minuta në këto momente. Do të shkojmë të këdore lanë, sepse atje ka ullje deri në 50% në zonjën e zotrin. Me mbi 55 vjetë eksperiencë, Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që nevojitet për një gjumë të shëndetshëm. Dyshekët, krevatët, jastëkët, jorganët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të zhvillohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
1: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë me 28 qershor. Përfitoni nga këto super uljet e këto gjitha produktet. Dyshek, jastëk, çarçaf, jorgan, topere të tjerë. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Teg, në katin -1, në rrugën e Kavajës përballë Deli Jorgjit dhe në qendrën tregtare Prestige Home Autostrada Tiran-Durrës kilometri 12. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Shumë bukur e lexove, shumë faleminderit Heidi Baci, ndërkohë.
1: Ska gjë.
0: Mirëmëngjes
1: Ronaldo.
2: Mirëmëngjes, Heidi është bërë si flamingo sot me këtë rozën.
1: Po, e bukur. Bukur jam. E bukur kjo gjë.
0: Nish.
2: Si Rama.
1: E kemi dhe aty në një flamingo, e
2: ke? Po. Prekosh.
1: Ka shumë kohë.
0: Aty ka qenë po, aty ka qenë. Mirëmëngjes një herë.
2: Mirëmëngjes.
0: Si je ti?
2: Un jam shumë mirë, sidomos të premteve.
0: Ti pse s'bësh si flamingo?
2: Është dita ime e preferuar, po e bëri Rama dje, Heidi sot mjafton.
0: Heidi e ka bërë para Ramës. Rama është
1: ndjetër.
0: Në kopje tash po patjetër. Patjetër.
2: Ju shkon të dyve shumë me qira fjala.
1: Kjo flamingo jam.
2: Po, madje un kam filluar të mendoj si ministre ti. Do të shkon të një pozicionit tjil.
1: E
2: disimit
1: më do ishte keq.
2: Po, je e bukur, e qytëruar, ke...
1: E bukuria shumë rëndësishme t'jesh ministre, faktikisht. A, di qa peshe ka?
2: Ke bagaj, jo,
0: jo...
1: Po ka i gjë, ka një farë autoritetin, do shta.
2: Dëgjo, shumë rëndësishme t'jesh i bukur. Njerëzit e bukur sillen gjithmonë gjëra të bukura. Jo të bukurit janë të frustruar, dhe duke qenë se janë të frustruar, duan të shohin edhe
1: tjerët.
2: Frustrojnë të tjerët. Kështu që bukuria është rëndësishme, kemi paragjykuar, e kemi nënvlerësuar, por për mua është hall kryesore.
0: Po. Okej, okay, mirë, mbas këtij
1: vëzhgimi. Do, do të shohim
2: ministrin. Mos do ta shohim ministrin.
0: Jo, patjetër, patjetër. Pse mos e shohim ministrin? Plus i të shohim në një sy tjetër. Mos e çaj kokën për bukurinë, se isha Andreoti, jo fort i bukur edhe.
1: Edhe
0: po. U zgjodha shumë herë, e kupton ka ashtu. Por te gruaja, pastaj se më kujtohen sa, janë sa nga këto të bukrat, që janë edhe të zonja dhe të bukrat. Pastaj është kombinim mi.
1: Është kombinim i
2: tjetër.
1: Wow, ma ngritën mendjen, ju lutem.
0: Atë lutem. Ronaldo Sharga, kë do bëj ministre sot në Live from Tirana?
2: Sot flasim për dashurinë. Është një temë që në Live from Tirana e bëjmë me shumë qejf dhe e dëgjojmë me shumë qejf me gjitha mbi të gjitha në një kohë që kryesisht Gen Z-ja është pak e vetmuar, dëshpëruar. Do flasim pikërisht për njerëzit që janë të predispozuar, kryesisht natyra njerëzore të tërhiqen nga ato që i refuzojnë, nga ato që i lëndojnë. Pra natyra njerëzore duke sikur do ndonjëherë më shumë atë që i thotë jo, atë që e lëndon,
1: atë të pamundur, atë që s'ke dot,
2: se natyra njerëzore e do.
1: Nuk e di, është defekt kjo i natyrës njerëzore për mendimin tim.
0: Dhe i ftuar është
2: Lori Caka, psikologe.
0: Okej, shumë mirë. Kështu që me Lorin në orën 10 fillon Ronaldo këtu deri në mesditë. Ndërkohë, dua t'i ndaj një mesazh nga Ballada dhe japim edhe fituesit për mëngjesin e sotëm. Te Rezidenca Ballada, pranë liçenit të Farkës, mund të gjeni apartamente 1+1 për 75.000 €. Paguaj sot vetëm 15.000 € dhe vijo pastaj pagesat me këste. Ballada është një stil jetese që rritet në vlerë çdo ditë, duke kontaktuar në 068 40 29 444 apo duke shkuar tek kontakt.al mund të mësoni më shumë për rezidencën Ballada. Dhe fitues është.
1: Kemi fitues Rina me numrin që mbaron me 708, i cili fiton 100 € nga Enzo Atini. Bravo të qoftë sepse u përgjigj. Gjallësat që nuk i kanë këto, dhe më thënë shumë gjallesa nuk i kanë këto, janë mushkrit. Pra, nga peshqit tek milingonat, i tha profesor Vini edhe disa kafshë të tjera.
0: Po që nuk kanë.
1: Po tani nuk i mbajmë mend fiks gjitha, por shumë gjallesa nuk kanë mushkri, kanë mënyra të tjera, janë shumë ndryshe, nga ne si janë fibët për shembull edhe.
0: Absolutisht. Edhe mënyra peshqit. Të tjera për të bërë gjëra. Shumë mirë, ndërkohë shoktazin,
1: çfarë ishte?
0: Zakonisht.
1: Zakonisht.
0: Zakonisht. Kemi një fitues të anagramës, është numri që mbaron me 432, ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, 432-shi në fund dhe në fund fare të emisionit, kemi dhe kuicin muzikor. Për mëngjesin e sotëm 50 euro nga Lavender Clinic, i shkoi numri që mbaron me 417, 417 ka një banane në vend të emrit në WhatsApp-in e vet. Kështu që ka thënë po. Është Kristina Aguilera.
1: Wish come
2: true. Ne kemi një që këndon banania
0: Dashnori Tiko.
2: Mos është Dashnori?
0: Mund tjetë,
2: po kështu si ka. Ne mban bananën si kështu si
0: ka fituar tash i bananën shumë vetë mbajnë si
1: si ça.
0: Po si për të si status, kështu.
2: Bën jo, banane. Jo, s'kam parë, hera parë që shoh.
0: Vërtet e ke.
2: Ta mbajnë për dëshmëri, po për status.
0: Nuk e di unë, këtu ka bën një banane, një emoji në një banane, nuk ka emër këtu. Ka një emoji banane. Është bananësh, po?
2: Është Hana Blendi.
0: Hanash. Unë më duk si. Ore kur shikon nga larg, duket si banane.
2: Blendi është Han. Është mund.
0: Unë shoh një banane aty, po gjithsesi. Okej, është mund. Ikim
1: Argentinën në barë. Me Kristinën.
0: Ndoshta që
1: Hana. Lasciamo con Cristina Aguilera. Buon weekend, ci vediamo la settimana prossima, grazie.
0: Na pushtun italiant.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ditët me fat, mbërrin në Globe. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha

0: 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Do ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: e doktorëve prap po vite këtu.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një konflikt i armatosur mes dy fqinjve në lagjen tre heronj në Shkodër përfundoi me arrestimin e dy personave, ndërsa janë sekuestruar një armzjarri Kalashnikov, municion luftarak dhe katër kallope lëndë e dyshuar plasës së Tritol. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme ku në pranga u vënë një 63 vjeçar dhe një shtetas 27 vjeç. Sipas hetimeve, dyshohet se dy fqinjët janë konfliktuar për motive të dobta dhe gjatë përplasjes qelluan me armzjarri në drejtim të njëri tjetrit. Sipas të shtënave, u dëmtuan porta e oborrit të banesës së 63 vjeçarit, si dhe një automjet i parkuar në oborr. Një 26 vjeçar u shpall në kërkim. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita tha se për sezonin veror janë ndërmarrë masa të shtuara për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe turistëve nga Durrësi, ku paraqiten masat. Hita kërkoi vigjilencë të shtuar në çdo pikëlim, stacion plazhi, rrugë dhe lagje. Për mbikëqyrjen dhe kontrollin nga ajri në mënyrë që të rritet siguria në zonat bregdetare, do të përdoren dron.
0: Parashikimi i motit.
1: Mot me kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme i kthjellët deri në mesditë me shtim vranësirash mesatare, hera herës të dendura kalimtare në pjesën më të madhe të territorit. Pas orëve të pasdites pritet mot i kthjellët në vend. Nga mesdita deri pasdite nuk do të mungojnë rreshtje shiuafa të shkurtra dhe të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug, në periudhë afa të shkurtra priten shtrëngata shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në territor rreshtjet ndërpriten në mbrëmje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbis Lico. Wow, diary kitchen.
3: Muscle shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Po Ylka, nëse një gocë do nga të sponte Andin, do bëheshe me nerva?
8: Ka ndodhur.
7: U bëre me nerva? Po, ja.
8: Ti eshte ika.
7: Ja, ike, buku shumë.
9: Gratë të tila i duhe shoqëris.
8: Gratë që dua.
7: Ylka, do e falje të rastin?
8: Ndoshta po.
7: Okej.
8: Okay. Varet nga rethana.
7: Varet.
8: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
7: Kur më stua jo?
10: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
8: O, që të haqë.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
15: Harry Styles, Dance No More.

0: of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirë se ardhjen në Live from Tirana dhe për sot në këtë të premtë të datës 26 qershor 2026 jemi në fund të muajit të 6 të vitit të këtij viti pra dhe pak ditë kanë ngelur nga përfundimi i tij, temperaturat janë të larta, të tilla do të jenë edhe sot me përjashtim se dynet të fundit kemi pasur një lloj rënje temperaturash natën, kur kemi fjetur gjumë, ka qenë pak më freskët se ditët e tjera, por fundjava do të jetë super e nxehtë siç parashikojnë meteorologët, prandaj urojt keni bërë plane të duhura për

Dhe mos gocat që bien prej narcisistëve, prandaj na ndiqni për një temë shumë interesante. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Hybrid Minds, është e para që vjen për kënaqësinë tuaj sot. Ju ftoj ta shijoni dhe rikthehemi pas pak në program.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier

0: Qytetet e Pespol Shqelet për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 Pol Shqelet 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ishtë duka. O, nishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi kaqare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

përshëndes të gjithve, është momenti për të zbuluar atë që ju mezi e prisni në program për zbuluar shenjën më me fat për ditën e sotme, dhe Wizy DJ na ndihmon me siglën ikonike të Top Channel, atë që ne dëgjonim çdo mëngjes kur bëheshim gati për shkollë, një an hanim kos atë bukën me qumësh, një an dëgjonim syt nga Top Channel për të zbuluar fatin e ditës, por ju e dini që ne nuk merrem me 12 shenjat, por me shenjën më me fat për sot. Dhe shenja më me fat për ditën e sotme është peshorja. Peshorja sot do të favorizohet nga energjia pozitive në punë dhe në marrëdhënie. Në punë, një takim ose mundësi bashkëpunimi mund të hap një mundësi të rëndësishme. Në dashuri, dita është ideale për të sqaruar ndjenja ose për të bërë hap të ri. Përsa i përket financave, favorizon marrëveshjet dhe vendimet e menduara. Energjia është qetë, e balancuar dhe optimiste. Këshilla që universi ka për ju është kjo: mos ki frikë të thuash ato që mendon sot. Fjala jote ka pesh. Ndërsa shenja më me pak fat është dashi. Dashja mu në urojtje këtë futur kotë kjo astrologu. Dashi sot mund të ndihet më impulsiv se zakonisht. Në punë, një vonesë vogël mund të të nxjerrë nga ritmi. Në dashuri, kujdes me reagimet e menjëhershme, jo çdo debat ja vlen. Për sa i përket financave, shmang shpenzimet e momentit. Energjia është e lartë, por e paqëndrueshme. Këshilla që universi ka për ju është kjo: numëro deri në 10 para se të marrësh një vendim të rëndësishëm. Ndërkohë, dua t'ju them se nëse këto ditë keni pasur energji jo të mirë, jeni zënë me njerëzit, ju janë prishur vegla gjëra, keni parasysh, por për këtë do të flasim më gjëra më gjatë, do të elaborojmë të hënën, që Mërkuri po futet në retrograd dhe do të qëndroj aty për një kohë të gjatë. Prandaj, nëse këto ditë nuk keni qenë mirë, është i gjitha merit, në thonjë sa merit e Mërkurit. Ndërkohë, do të shkojmë tashmë tek fituesja e vëllait të madh 5, DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta, të cilët pak javë më parë risollën këngën DJ në versionin remix.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux, Aqua Clean.

0: plastik 62% ulje, vetëm 4990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Globe, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
12: Po thoje që duhet blije diçka?
11: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
12: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Me kartë, ju lutem?
14: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
15: Por ai tha,
14: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
15: Edhe këtu po e njëjta gjë.
14: A keni post? Jo, s'kam.
15: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
13: Po ju?
14: A jo, nuk kemi post.
16: Bye.
14: Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
17: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
18: Live from Tirana.

Kryeministri i vendit Zoti Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që mbahen prej 26 ditësh në bulevard. Ai ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka ironizuar kërkesat për dorëheqjen e tij. Në një foto të shoqëruar me këmbët e Ramës dhe një parull të bërë me ajë, sigurisht ku thotë Rama jepe dorëheqjen, poshtë shkruan në 2030. Në një status të gjatë të shoqëruar me tone sarkastike dhe simbolik të drejtë për drejtë, Rama i është përgjigjur një mesazhi anonim që e kërkon të largimin nga detyra, duke e kthyer reagimin në një manifest të dorëheqjes. Në postimin e tij, kreu i qeverisë rendit një sër arritjes të qeverisjes, duke përmendur zhvillimet në infrastrukturë, turizëm, ekonomi, arsim dhe shëndetësi, si dhe hapjen e negociatave për bashkimin me Bashkimin Evropian. Ai thekson gjithashtu rritjen e pagave dhe përmirësimin e klimës së protestave paqësore, duke nënvizuar se sipas tij vendi ka kaluar një fazë tjetër zhvillimi dhe stabiliteti. Kryeministri ka shoqëruar postimin me një foto, pra siç thash, ku shfaqen atletët e tij të bardha që janë tipike të Ramës, këto që janë bërë shumë virale në rrjet, teksa takon ndërkombëtarët, dhe një mbishkrim me thirrjen simbol të protestave Rama jepe dorëheqjen, çfarë nuk kupton se ai mund ta jap në 2030, ku dhe ka premtuar se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Çfarë kjo nuk kupton? Deklaratat e mëparshme të kryeministrit që pa e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian nuk e jep dorëheqjen. Ndërkohë, sot është dita tjetër e protestës, dita e 27, protestat ka nisur prej datës 31 maj, si nisur nga ajo që ndodhi në Zvërnes, më pas ka devijuar me të tjera kërkesa nga qytetarët shqiptar, ku çdo ditë në bulevard kërkojnë më shumë të drejta, më shumë liri, shëndetësi e gjitha me radhë. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Moving to the Sun nga Hugel, është e radhës i vim për kënaqësinë tuaj, rikthehemi pas pak në program.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojm Summer Park Keq Bursit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjoj këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12

0: Mos humbra si ndëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Besa Kokdhima.
3: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
2: Burrin. Faleminderit. Besa po atë ka ndryshu jeta, se të në u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
4: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë të i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa titër këngë të mija.
2: Se për ndryshe
3: në
2: gjejbën dhe futu.
5: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: From Tirana.

Vinte nuk ka vetëm fytyrën e futbollistëve, por ka dhe fytyrën e Shakirës, e cila shpesh herë ka qenë si këngëtarja e kolonës zanore të botërorit ndër vite. Ndërkohë, Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë pra që ju e dini ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë natë paharrueshme. Shkoni në yallbania.com që shqip shkruhet yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center për të bler biletat që në 11 korrik të jeni aty. Ndërkohë mos harroni që të gjitha ndeshjet e botërore 2026 i ndiqni në digital, prandaj përfitoni dhe bëhuni pjesë e abonimit të këtij muaji, e promocionit të këtij muaji dhe përfitoni 10.000 lekë zbritje për të parë jo vetëm ndeshjet, por filmat e seriale më të fundit që i gjeni vetëm në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital, ku mund të gjeni dhe TAR TV, pra Top Albania Radio në formatin TV në kanalin numër 10. Ndërkohë, ne do të rikthehemi në studio pas fleshit informativ të orës 11:00, ndërsa ju tashmë pas siglës do të shijoni Ardian Bojupin me këngën E Mira.

0: Do produkt lufra, mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Atentati ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku dhe u plagosën ish prokurorit dhe Aleksandër Laho, gjykata e posaçme dënon me burgim të përjetshëm Plauren Dervishajn. Për Julian Meçen, gjykata vendosi 35 vite burg. Edhe SPAK kishte kërkuar të njëjtin dënim, duke akuzuar Dervishajn, pjesë e bandës së Durrësit, se për atentatin e 7 viteve më parë veproi në bashkëpunim me Meçajn dhe me personazhe të tjerë. Atentati ndaj ish prokurorit Ndoja, aktualisht deputet i Partisë Demokratike, u zbart plotësisht nga transkriptimi i bisedave në aplikacionin e koduar Sky që përdorej masivisht nga element të krimit organizuar në vend. Atentati ndodhi më 1 nëntor 2019, ndërsa Ndoja dhe shoferi i tij udhëtonin në shoqërinë Aleksandër Lahos, personazhi i krimit organizuar i shpallur në kërkim dhe i njohur përmes Novkës Rumi. Numri i studentëve që dyshohet se janë helmuar nga ushqimi i konsumuar në Akademinë e Sigurisë dhe që merrte me catering nga kompania Sori AL ka shkuar në 64. Krahas 60 kursantëve të parë, 4 të tjerë u paraqitën në urgjencë me po të njëjtat simptoma pas ditën e djeshme. Policia dhe Prokuroria e Tiranës vjojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plotat të ngjarjes. Dosja elmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me elmimin e rastit të parë në datën 7 maj, ngjarje e ndodhur në fillim të muajit të kaluar. Përveç kompanisë Sori AL që çon ushqimin me catering në akademi, burime bëjnë të ditur se hetimet janë shtrirë edhe për institucionin AKU-s.
2: Parashikimi i motit.
3: Mot me kusht atmosferike e kryesisht të qëndrueshme i kthjellë deri në mesditë, mëtej nga mesdita dhe deri pasdite nuk do të mungojnë rreshje shiua fatshkurtra e të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug, në periudha fatshkurtra priten shtrëngata shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në territor rreshjet ndërpriten në mbrëmje.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Vë, wow, dajë rëgishë.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha, jo, s'kemi po.
10: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
11: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule. A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
11: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Super ullje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

borë juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në Time Out.

0: Ësh?
1: Faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë.
0: Si jeti?
1: Mirë, përgjithshme mirë.
0: Mund të themi përpara se të vijmë me pyetje dhe me tema që dashuria është një nga temat më sfiduese për njerëzit që zgjedhin të shkojnë tek psikologët?
1: Po, është në fakt. Është sepse pjesa më e madhe e njerëzve nuk e nisin dashurinë aty ku duhet të niset.
0: Që do të thotë?
1: Që unë e them gjithmonë në çdo intervistë kur flitet për dashurinë, dashuria si fillim fillon nga vetja. Një person që nuk di të dojë veten, nuk është i gatshëm të dojë askënd. Sepse aty pastaj fillojnë sfidat, gjërat, nuk njeh kufijt, nuk njeh emocionet e tua, nuk e di se çfarë kërkon. Dhe ndodhin disa pasoja që ne do i trajtojmë gjatë.
0: Po ne se popull e kemi të theksuar besoj këtë problemin e të dashurit vetën se ose nuk e duam ose kalojmë në ekstremitetet e narcisizmit pastaj dhe flasu për mënyrën si na ka rritur, dhe më thëmë me dyshime, me krahasime.
1: Po, është e vërtet, është e vërtet, sepse ne në shumë gjëra, jo vetëm në dashuri, nuk dim të gjejmë një rrugë të mesme.
0: Kemi ekstremitetet.
1: Po. Ka të bëjë nga mënyra si jemi rritur, nga kultura që kemi, nga pak njohuritë që marrim, nga mosleximi, nuk të bën të ditur të lexosh dy gjëra në TikTok, dy shprehje, dy gjëra apo në Instagram, ato janë thjesht fraza që duhet i zbërthesh që ti kuptosh.
0: Mm-hmm.
1: Pra nuk mund të marrësh diçka shablo dhe ti ta përdorësh për jetën tënde.
0: Pra, se lexojmë shumë nga këto duaja vetëm, po si e duam? Si duhet ta duam vetën?
1: Po, pikërisht, ta duash vetën duhet ta duash me të mirat dhe të këqijat e tua, të pranosh frikrat, të pranosh dobësitë e tua, të pranosh kur ti je i pamundur, kur humbet, kur rrëzohesh, gjë që ne këto nuk i pranojmë.
0: Pse e ka të vështirë kaj shumë njeriu për të pranuar traumat, pasigurit, frikrat e veta?
1: Kemi egoizëm të tepruar.
0: Që vjen nga?
1: Nga gjithë sistemi që ne po rritemi, nga rritet sociale, nga zhvillimet e shpejta, nga krahasimet që ne bëjmë me të tjerët, pse ai dhe jo unë. Jemi një popull që për hir të vërtetës ne krahasohemi shumë me të tjerët.
0: Edhe na kanë mësuar pak, na kanë indoktrinuar pak që të vegjëlton, ne krahasohemi gjithmonë me nxënësit e tjerë.
1: Po, absolutisht, çdo gjë vjen nga fëmijëria, është një gjë që unë e kam lexuar dhe them shpesh që një fëmijë e bën ti ashtu siç duhet, sepse truri i një fëmije sapo lind dhe derisa të arrij atë pjekurinë, pra deri pak pas adoleshencës, ti mund të japësh atij më të mirën tënde, ta brumosësh ashtu siç don. Pra është një plastelin që ti i jep formën ashtu si do. Në momentin që prindrit thjesht janë të pa kohë dhe bëjnë gjën më të shkurtër për të rritur një fëmijë, absolutisht që do vazhdojnë këto gjërat më vonë. Siç është, ai është më i mirë se sa ty dhe ti je më pak i mirë se mësuesi ato e lavdroi, vendosi notë më të mirë. Jo, duhet i mësojmë fëmijët që nuk maten me nota dhe nuk maten duke u krahasuar me të tjerët. Nëse do ishim të gjithë njësoj, kjo botë do ishte shumë pa kuptim.
0: Do ishte e trisht. E njohim ne si popull se shoqëri dashurinë.
1: Ne si popull njohim të duam sfidën. Një paradoks i madh i dashurisë është që ne nuk dashurojmë personin, ne dashurojmë sfidat që ai person na jep. Sa më e pamundur të jetë diçka, sa më e ftohtë të jetë diçka, sa më e largët të jetë diçka, aq më shumë ne e duam. Dhe ne ngatrojmë obsesionin me dashurinë. Ky është obsesion. Kur ti fiksohesh pas diçkaje që është e pamundur, dashuria të fal qetësi, të fal respekt, të fal vlerësim për veten.
0: Po kjo ndoshta, kjo shumë njerëz nuk i jep adrenalin. Nuk i zgjon asgjë, edhe duan ato të pamundur, onë duan ato dashurinë dramatike, ato të lodhshme. Po pse?
1: Sepse e tillë ka ardhur jeta, e tillë ka ardhur sistemi.
0: Do të nëse gjithë rezultati mënyrës si jemi rritur.
1: Absolutisht, po. Shiko, Ronaldo, ne shpesh herë nuk i balancojmë shumë dashurinë që prindrit tanë kanë pasur me kohët e sotme. Edhe atëherë ka pasur gjëra të tilla. Nuk kanë qenë kaq të ekspozuara sa sot. Absolutisht, po. Dhe atëherë ka pasur, nuk ka pasur vetëm vlerësi, ka pasur edhe dashuri. Okej, nuk kanë qenë siç janë sot, por kanë qenë në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër. Por dhe atëherë ka pasur drama, dhe atëherë ka pasur gjërat pa mundura.
0: Pa tjetër, Roma.

0: anët më të vjetra dashuris janë të tila, me dashuri të pamundur edhe me dashuri që...
1: Kështu që ndoshta pa dashur dhe prindrit tanë mund na kenë rritur me një frym që ata kanë dashur ta jetojnë, por nuk e kanë jetuar dot. Por ne nuk mund t'i hym tani zbërthejmë prindrit tanë se kë ke pasur qefti, kë doje ti që përfundove ti me mamin ose mami me babin. Pra, ka ca gjëra që ne na vijnë nga fëmijëria, por ka dhe gjëra të tjera që ne i mësojmë duke u rritur, duke parë dhe duke krahasuar veten me të tjerët. Absolutisht edhe traumat që ne kalojmë nga dashuria me persona të ndryshëm, edhe ato kanë ndikimin e vet për përzgjedhjen e personit në të ardhmen.
0: Thonë kjo, ne si shoqëri për gjithë mënyrën si jemi rritur, do të punojmë shumë me veten, edhe është ndoshta një prej investimeve më të mira që mund të bëjmë veten për mënyrën si bëjmë zgjedhje, për mënyrën si e trajtojmë veten, por edhe për mënyrën se si ne zgjedhim të dashurojmë. Mbaj mend këtu një periudhë kohë që telenovela turke kanë bërë namin, shqiptarët u obsesionuan dhe kishin një sukses që tani që analizoj ishte për shkak të këtyre, pra për shkak të dashurive të pamundura që ne na përgjasonin deri diku. Do të shkojmë në pak reklama dhe më pas do zbërthejmë të dy hap pas hapi ajsa u mundem për ti më shumë se ke profesion. Pse ne rendim kaq shumë pas njerëzve që na refuzojnë dhe që nuk na duan. Reklama.

0: zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Live from Tirana.

0: Të rikthejmë sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në studio me Lorin, psikologe Lori Caka. Dhe po ta bëj pyetjen të drejtë për drejtë edhe ma elaboro ti pastaj tek ajo që ne e lam përpara se të shkëputeshim në reklama. Pse natyra njerëzore, një pjesë e mirë natyrës njerëzore është e predispozuar për të dashuruar më shumë ato që nuk na duan, ato që nuk e do, ato që e refuzon, ato që e keq trajton?
1: Sepse ne shpeshherë nuk dashurohemi me personin, dashurohemi me gjërat e pamundura, me refuzimin, me ftohtësinë. Truri ynë shpeshherë këtë nuk e sheh si refuzim, por e sheh si sfidë. Ne jemi mësuar të sfidojmë veten tonë jo vetëm në dashuri, por në çdo lloj konteksti tjetër të jetës. Dashur pa dashur gabojmë, në dashuri nuk duhet ekzistoj kjo që ne të sfidojmë veten për të arritur dikë, sepse automatikisht ne sfidojmë veten, ne jemi të palumtur, ne vendosim para vetes tonë dikë që në fund të ditës nuk na jep asgjë mbrapsht. Ne japim shumë, por nga i marrim thjesht refuzim dhe ftohtësi. Por duke qenë se ne jemi mësuar të sfidojmë veten çdo ditë, e ngatrojmë këtë dhe me dashurinë dhe mundohemi.
0: Dhe mendojmë që ajo është dashuri.
1: Po, por në të vërtetë është obsesion, nuk është dashuri. Dashuria të fal qetësi, dashuria të jep siguri, dashuria të jep rehati, nuk të jep dashuria sfida, nuk të thot dashuria humb veten ti për të më arritur mua. Ky është thjesht obsesion. Si në çdo gjë tjetër, siç e thash, edhe në punë, kur është një punë që ne e duam e se s'bën, por kemi shumë sfida, ne vazhdojmë dhe punojmë për të arritur atë gjë. Por në fund të ditës nga puna ne marrim benefite. Por nga kjo dashuri ne nuk do marrim asnjë benefit përveç se do humbasim veten.
0: Nëse do mandash statistika gjinore me hamendsim, sigurisht se ne në Shqipëri nuk kemi institucione të mirëfillta për të bërë statistika sociale, studime sociale, si ndahet pra meshkujt janë më shumë viktima apo fajtor, femrat janë më shumë viktima apo fajtor, si ndahet kjo?
1: Tani përgjithsisht, siç ne e dim, shikojmë dhe dëgjojmë, pa dashur të futem statistikave konkrete se nuk është të kam.
0: S'ka, në Shqipëri nuk ka, po mund të hamendsoj.
1: Por normalisht që femrat janë më shumë, duke qenë se
0: janë viktima.
1: Pak po, janë ata që janë të prirura drejtë pamundurës, janë të prirura drejtë refuzimeve, sakrifikojnë veten e tyre, humbin veten e tyre për të arritur një mashkull. Ka raste që janë dhe çunat, absolutisht, por më shumë janë femrat, duke qenë se janë pak më të brishta, më delikate, më empatike. Çunat janë pak më të ftohtë, janë më kanë ego më shumë se sa femrat. Dhe kjo gjë, femrat i predispozon më shumë që të jenë viktima të kësaj pjese. Jo viktimë, se në gjanë pak shumë, po të jenë të prirura.
0: Me çfarë kam parë, dëgjuar dhe lexuar, po edhe në shumë podcaste nga psikologë edhe ndërkombëtar, besoj që viktima që rrin në këtë rast sepse narcisistët, ato që shkaktojnë dëmin emocional që shkaktojnë te këto vajza është shumë i madhe dhe i lë pasoja afatgjate. Shumë prej tyre se kanë marrë me veten kurrë.
1: Absolutisht që po. Domethënë çdo traumë që dashuria lë, po që se nuk kurohet, ngelet aty. Dhe me thënë është diçka që ty të kryon frikë, të kryon angth, stres për të vazhduar një raport tjetër, një njohje tjetër, një lidhje tjetër. Kështu që normalisht, prandaj e them gjithmonë, në qëfë se ti do veten, një kufitet tu emocional, një se deri ku arrin diçka dhe nuk hum veten për asnjë person, absolutisht nuk do vuash as në fillimet e një marrëdhënie dhe as mbasi ajo marrëdhënie të përfundojë. Sepse je shumë e qartë me gjërat e tua. Edhe në fund kur mbaron një marrëdhënie, ti e di pse ka mbaruar.
0: Pikërisht, më qëndro këtu tek mbarimi i marrëdhënies, se jo vetëm në fillimin e dashurisë apo dhe gjatë kësaj, të kësaj dashurisë në thelb në fakt nuk është dashuri, po thjesht është obsesion. Ne duket natyra njerëzore edhe pasi ndahet duket sikur qëndron aty, pra nuk largohet nga njerëzit që i shkaktuan lëndime emocionale. Do pse nuk largohen dot nga këto njerëzit ja vetëm se 4 minuta emision kemi bër. Avash. Pse nuk largohen nga këto pra shkaktarë të vuajtjeve?
1: sepse krijojmë varësi emocionale. Ne varemi emocionalisht
0: edhe pasi person, aji apo ajo ka ikur?
1: Po, sepse ajo të ajo varësia
0: çfarë kërkoj më?
1: Varësia emocionale mbetet. Pra, kur ti del nga një marrëdhënie, ke disa gjëra që ty të ngelen. Dhe një ndërto është varësia emocionale që ti krijon. Ka shumë njerëz që kanë vetbesim të ulët. Ka shumë njerëz që janë të varur nga partneri në disa aspekte. Dhe kur ti del nga një marrëdhënie, ti je i varur në shumë gjëra dhe kur do të njohësh një person tjetër, këtë varësinë që ti ke krijuar nga ai partner kërkon ta gjesh tek partneri tjetër, pra kërkon të njëjtat atribute që ai ka pasur tek partneri tjetër. Pra ne jemi të prirur nëse kalojmë një dramë romantike dhe përfundon si gjë, ne jemi të prirur dhe të predispozuar të kërkojmë tek partneri që ne do gjejmë po të njëjtin person, pra të njëjtat karakteristika. Thash, obsesioni është i keq.
0: Po pra, se edhe pasi ndahen, shumë njerëz ngjesin aty, shkon me ta në udhëtime, fillojnë këtë playlistën e këngëve dramatike, edhe fillojnë pastaj se të mos gocat, ja, kshu e pinte cigaren dhe ai, kshu hante dhe ai, ja, kshu vishe dhe ai, ua, parfumi që përdorte ai, kryesisht kjo që ndodhte gocat. Domethënë, si të dalin nga kjo zona ku kanë ngjesur dhe pse ai ka vazhduar jetën, dhe pse ai mund të jetë fejuar, dhe pse ai mund të jetë martuar, po prap shkojnë te profili aty, i shohin storyt, prap shohin fotot në telefon. Ka një manual se si mund të dalin nga kjo zona?
1: Të punon me veten. Normalisht kjo gjëja nuk arrihet duke e bërë vetë në shtëpi, sepse është diçka e madhe që ti kalon, pra është diçka që ty të prek dhe të lëndon emocionet e tua, të lëndon psikikën tënde dhe është e vështirë për të besuar tek dikush, sepse ti vazhdon të kërkon po të njëjtin person, se ajo varësia emocionale është shumë e vështirë për ta kaluar. Normalisht duhet të bëjnë disa seanca me psikolog, nuk është fundi botës dhe nuk është hata që të shkosh dhe të flasësh, të marrësh instruksionet e duhura për të dalë nga kjo situatë, të punosh me veten dhe të fillosh dhe të kuptosh që personi më i rëndësishëm që ti duhet të duash është vetja jote. Pastaj gradualisht duke filluar të duash veten, duke njohur kufit e tu emocional, duke njohur se çfarë ti do në të vërtet dhe kush të përshtatet ty në të vërtet, harron personin dhe gjen atë që ty të përshtatet më mirë.
0: Problemi është që ka njerëz pasi që nuk duan të harrojnë, i shijon edhe kjo vuajt. Kam lexuar një artikull shumë interesant, do të shkojmë në pak marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të kaluar disi në një tjetër temë pa që interesante.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Ditët me fat mbërrin në Glob. Nën ditë për të bler pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2-në-1, 62% ulje për vetëm 4.990 lekë. Depilator Philips, lëkurë të lumuar, 59% ulje, vetëm 1.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Live from Tirana.
2: 1:37 shënon ora. Në këtë moment e vazhdojmë të jemi në Live from Tirana duke diskutuar për dashurinë. E në dashuri, jo pak herë ndodh edhe tradhtia. Madje edhe kur njëra palë apo të dy palët e duan njëri tjetrin, dhe këtu lind pyetja. Si mund të tradhtohet edhe kur dashurohet?
3: Sepse shpeshherë mungon komunikimi. Partneret nuk din të shprehin se çfarë duan nga ajo marrëdhënie. Shpeshherë thon rutina. Dhe bëjnë të gjë për të dalë nga rutina. Pra, një marrëdhënie konsolidohet, të dy partnerët duhen, por rutina nuk i pëlqen.
2: Po, Lor, po ka dhe njerëz që janë shumë okay, rutinën nuk e kanë të dëmshme, nuk janë mërzitë me njerëzit dhe sërish trastojnë. Pra mund ta ai burri por shumë mund ta doj maksimalisht grua, ajo shumë e bukur, shumë e mirë mban veten, janë shumë okay me njëri tjetrin kanë dhe komunikimin, po ai sërish tradhton.
3: Po tradhton sepse thash komunikimi jo gjithmonë është aty ku duhet. Njerëzit kanë nevojë për emocione. Në çdo marrëdhënie fillimi është gjithmonë shumë pasionant, shumë i zjarrt dhe kjo gjëja fillon të zbehet me kalimin e kohës. Por her pas here të dy partnerët duhet të punojnë për ta risjell atë gjë nëse nuk duhet të arrin tek tradhtia, sepse shpesh herë njerëzit tradhtojnë për emocione të reja. Pra duan të kenë ato emocione të
2: fillimit,
3: adrenalinën, atë gjë që kanë përjetuar në fillim, që fillon dhe ju mungon me kalimin e kohës. Pra që kthehet në
2: çfarë gjën një burr i martuar tek një gocë re që nuk ja jep gruaja. Që nuk e gjen te gruaja, sepse nuk e jep të qollon pa keq, po nuk e gjen te gruaja.
3: Po
2: çfarë nuk i bën ajo, nuk e lodh, nuk e çan kokën, nuk i flet për fëmijët, nuk i flet për hallet.
3: Po ka
2: se burri ndoshta ka nevojë të ta ratiset mbasa.
3: Ka shumë gjëra. Njerëzit që tradhtojnë nuk arratisen nga partneri, nuk arratisen nga dashuria, ato duan të arratisen nga vetja e tyre.
2: Nuk e mendoj fort kështu. Mund jo vetëm nga përgjegjësitë që kanë mbi veten, po, e vërtet kjo, po. Se fëmijët janë përgjegjësi, gruaja është përgjegjësi
3: patjetër. Çdo gjë është përgjegjësi. Tash pra fillimi i një marrëdhënie nuk është kaq përgjegjësi sa vazhdimësia e saj. Dhe njerëzit duan të largohen nga vetja e tyre, duan të rikthejnë edhe një herë fillimin, emocionet, jo ato përgjegjësitë mëdha, jo ato gjërat që herëherë i lodhin nga ana fizike, psikologjike, dhe normalisht edhe në krevat, le ta themi kështu jargon, nuk është e njëjta performancë, sepse kur ti je i lodhur maksimalisht gjatë gjithë ditës nga shumë përgjegjësi dhe aty nuk do jesh në rregull. Pra një tradhti nuk fillon vetëm tek pjesa e krevatit. Një tradhti fillon që nga pjesa e menduarit. Nëse ti e mendon atë gjën, në mos sot nesër do e arrish ta bësh, pra sepse e ke të nevojshme. Dhe prandaj duhet një komunikim i mirë që ti shprehësh partnerit, partneres, gjërat që ti don, gjërat që ty të mungojnë, gjërat që ti sheh që po çalojnë në marrëdhënie. Pra ka shumë gjëra që janë të rëndësishme në një marrëdhënie. Por edhe pjesa intime është gjithashtu shumë e rëndësishme.
2: Mendon që ka çifte që në dakordsi, në heshtje, tradhtojnë respektivisht, janë koshient që e kanë bë më keq marrëdhënien e tyre, janë koshient që i dhimbset ta prishin marrëdhënien e tyre, pra ta prishin familjen dhe në heshtje janë po koshient që respektivisht tradhtojnë të dy në heshtje gjithmonë dhe e kanë pranuar këtë fakt.
3: Okay, kjo pastaj është gjë tjetër. Kalojmë në një gjë tjetër që nuk është fare shëndetshme për një marrëdhënie. Është më mirë që të dy të jenë të ndarë, sepse kjo gjë ja ndikon pastaj edhe tek fëmijët. Sepse këtu nuk kam më dashuri. Këtu nuk po e duan njëri tjetrin dhe po tradhtojnë nga këto gjërat e sipër përmendura. Absolutisht dua ta theksoj që asgjë nga këta gjëra që unë theksova më lart nuk e justifikojnë tradhtin. Tradhtia nuk duhet të ndodhë kurrë. Por kur kalojmë në diçka që ti sapo the, pra të dy në heshtje tradhtojnë, këtu nuk ka më dashuri.
2: Ne e pranojmë.
3: këtu ka mbaruar dashuria. Këtu pastaj fillojmë dhe qëndrojmë në një familje, në një çift, në një marrëdhënie për disa arsye të tjera, por jo për dashuri.
2: Qoftë edhe për të mbajtur atë statusin e martesës për hir të opinionit publik.
3: Absolutisht.
2: Çfarë këshillë ke për dëgjuesit për të rikthyer pak edhe për tek ajo tema e parë, me që jemi në fund të programit, para se ta mbyllim, për këtë dashuri obsesive që mund të duken të bukura, por në fakt janë të dëmshme dhe në thelbi nuk janë dashuri. Çfarë do këshilloje dëgjuesve që edhe kanë ngjecur te këto njerëz që i kanë lënë, janë lënduar, janë refuzuar, kohët kanë kaluar, po ngjecen aty?
3: Për të dyja, se pak a shumë ishin dy tema të ndryshme këto që trajtuam.
2: Po që ndërlidhen.
3: Po, absolutisht.
2: Emërues së bashkët kanë marrëdhënien, kanë dashurinë.
3: Dashuri, marrëdhënie, absolutisht. Të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve tan do i thoja që në thelb të çdo gjëje, dashuria primare është dashuria për veten. Pra që kosa ne dim të duam veten tonë, të respektoj veten tonë, kufin tan emocional, gjën që ne na bën të lumtur, dim të duam dhe të tjerët. Një dashuri është qetësi, është respekt, është prioritet për veten. Pra që kosa nuk e gjeni diçka të tillë, nuk do jeni kurrë të lumtur. Kështu që të punojmë sa më shumë me veten tonë, të duam sa më shumë veten tonë, që të duam dhe të tjerët dhe të jemi të lumtur në fund të ditës të dyja palët.
2: E mbi të gjitha, njeriu i vetëm që nuk ju braktis nga të qarat e para, pas e dilni nga barku i nënës e deri tek fryma e fundit që do të lëshoni është vetja juaj. Në fund, kur të gjithë mbështesni kokën e jastëk, secili mendon për veten e vet. Madje edhe ai apo ajo që keni në krevat, madje edhe prindit tuaj mendojnë për veten e tyre. Faleminderit që ishe në program e dashur.
3: Faleminderit shumë.
2: Një fundjavë të bukur.
3: Gjithashtu dhomë për ju.
2: Okej, okay, Wizi, ne shkojmë në Pak Marketing dhe rikthehemi pas pak, se kam dhe një gjë të fundit për t'ju thënë për sot.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emri, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh Golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
6: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: From Tirana.

Ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Uroj që të keni bërë plane të duhura për këtë fundjavë, për të fladitur, për të larë, për të shplar në bregdetin e bukur shqiptar, nga Adriatiku deri në Jon, e gjithashtu të gjithë ju që do të ikni në mal këtë fundjavë. Përshëndes të gjithë dëgjuesit në çdo sep të Shqipërisë që janë nëpër makina, disa prej tyre duke përballur me trafikun, disa të tjerë në autostradë duke ecur lirshëm, por bëni kujdes, mos ecni si të çmendur, se aksidentet marrin jetë. Gjithashtu përshëndesim të gjithë punëtorët, gocat që janë në kryet e tyres në punë në këto momente, po kryesisht çunat, sepse janë më të shumtë në timon duke shpërndarë ujë, gjëra kështu, nëpër biznese të ndryshme në pikë të vapës. E çuna, respekte për gjithë ju. Përshëndesim policinë, përshëndesim këtë, përshëndesim tjetër në këtë mbyllje ujë. Kush mund të jetë në timon tani? Shoferët e autobusave, infermierët, ato të urgjencës që janë në kryet e tyres dhe ndoshta mund në të gjojnë. Përshëndesim këtë tjetër uizi. Kush? Polisë të turnit të natës, po nuk janë në pun tani. A them ato që mund t'je në pun tani. Shoferët që marrin fëmijet nga shkolla, shoferët që transportojnë këto fëmijet, pra që e qojnë e marrin after school. Të gjithë administratën shtetërore përshëndesim fort nëse janë duke na dëgjuar. Përshëndesim të gjithë zonjat e dashura që më ndalojnë çdo ditë në rrugë dhe dëgjojnë live from Tirana dhe mbajnë në hapur ose në live stream në webin ton ose në Valo Top Radio. Unë ju dërgoj një përqafim të fortë dhe ju jeni zonja të mrekullueshme dhe ju dua shumë. Çfarë më ndodhi Wizi, isha para disa ditësh te kisha e Laçit, edhe ato zë se kisha e Laçit është monument natyror i mbrojtur dhe aty ka shumë njerëz që punojnë, edhe më tha një zotëri, ta të dëgjojmë te radio, tha na përshëndet një ditë. I thash ne nuk kemi emision përshëndetje, por një ditë do e bëj një përjashtim, përshëndesim dhe njerëzit e nderuar në këtë vend që punojnë dhe mbledhin plerat fatkesisht të kafshëve që i hedhin në vend e pa vend, dhe kafshë shpesh herë jemi ne që i hedhim qof nga xhamat e makinës apo ku të na vi për mbar. Ej, ju dua shumë, duajeni veten, duajeni njëri tjetrin, nëse nuk e doni, të paktën respektojeni se kjo botë nuk është e juaja, i përket të gjithëve, dhe ne jemi ca kokriza rëre në këtë univers të madh. Nëse mendoni që jeni të rëndësishëm, gaboheni. Ridëgjojmë të hënën, universi funksionon edhe pa ne, mos harroni.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Antonella Ako, për shumë vllaim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllaim tonë?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'lutë malla hajte se babi ti ka rrugë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital,
5: Digital Radio.
6: App Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.
7: The following presentation is rated R.

0: Benjamin. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otp.bank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Peshkimi Europian po përgatit një plan që afron më shumë Ballkanin dhe Shqipërinë. Vendi ynë përfiton më herët fonde, ndërsa vijon bisedimet për antarësim. Vendeve kandidate do t'u jepen përfitime dhe avantazhe ekonomike, ndërsa do të vijojë integrimi gradual. Kryeministri Rama ironizoi kritikat me një manifest ku renditi arritjet e qeverisë nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me BE-n. Protesta vijoi për të 26-ën ditë me qytetarët që përsëritën kërkesën për largimin e kryeministrit dhe ndryshime në klasën politike. Gjykata e posaçme dha vendimin për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja, Plauren Dervishaj u dënua me burgim të përjetshëm. Nga Julian Meqes u dhan 35 vite burg për sulmin e vitit 2019 ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku. Masat policore për sezonin turistik, kontrole 24 orë në 24, patrullime në tokë, detë si dhe monitorime dronë. Pasojat e dy tërmeteve shkatrimtar në Venezuelë janë katastrofike, 50.000 persona rezultojnë të zhdukur në ngërmata. Shtetet e Bashkuara mobilizojnë trupa për të ardhur në ndihmë Venezuelës së gjujnësuar nga fatkeqësia natyrore. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ka rënë në 73 dollar për fuqi, duke shënuar nivelin më të ulët të muajve të fundit. Ulja e çmimit të arit të zi vjen pas qetësimit të situatës në lindjen e mesme dhe rikthimit gradual të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Botrori 2026 vjen të dhurojë emocione dhe verdikte të rëndësishme. Ekuadori befasoi Gjermaninë me një përmbysje historike. Bregu i Fildish dhe Holanda siguruan objektivat e tyre, ndërsa barazimi mes Japonisë dhe Suedisë u mjaftoi të dyja skuadrave për fazën e radhës. Ishte një zhvillim i shkurt, unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tulântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendadja. A moj euromegac më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Nature Shore, komodita home, ndjehu komod.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio.
5: Hey son. He made the team this year. They say he wasn't tall enough.
6: The glitter
7: is not gold.
5: Nah, yeah, we're gonna cook this
7: on reality.
5: Come on,
7: what you

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
2: Top Albania Radio at the movies.
3: This is Sparta! Say hello to my new friend!

0: kështu si sekret. Më vjen keq që e mbajmë të mbuluar, do ta zbulojmë.
1: Vjen pak si rall, por kur vjen ama ka shumë për të thënë. Klemi, përshëndetje, mirë se u riktheve në program.
2: Përshëndetje, përshëndetje, shumë faleminderit për këtë zgjatje shumë të bukur.
0: Kam qejf për zgjatjet e gjata.
2: I ke shumë të bukura edhe ato review-t e gjata. Edhe këtë do ta thoj kur po thojë të gjitha gjërat e bukura se çfarë jep ky emision. Një nga ato të bukurat janë dhe ato review-t e gjata të
1: Po, mund t'i gjeni në fakt në rrjetet sociale ose në topalbaniaradio.com. Mund të themi se vera tashmë ka ardhur fuqishëm, sidomos me këto temperaturat e ditëve të fundit. Ama para ca kohësh kemi qenë po të tre këtu, ku kemi pare lajmëruar që në verë, bashkë me të nxehtin, vijnë edhe premiera shumë të fuqishme dhe duket se ka filluar tashmë kjo gjë, apo jo, Klemi?
2: Po, ne duhet të them që bëm një ndarje shumë të mirë, kishim shumë prodhime shqiptare tre muajt e parë të vitit, më pas ishte Michael Jackson dhe David Wells Prada, të cilët patën performancë të shkëlqyer në fund të muajit prill dhe në maj. Michael Jackson shumë zgjati goxha, shumë jehona e tij dhe ishte një nga filmat e vetëm të cilët vazhdon të jehona dhe deri në javën e 4 të 5 të filmit, madje edhe në qershor që ne kishim një ofertë në fillim në të dielën e parë të muajit, ishin plot sallat e Michael Jackson. Ishte një nga filmat më të mirë të vitit për mua deri tani, por presim goxha filma të mirë. Kishim Disclosure Day në fillim qershorit që ishte gjithashtu shumë i mirë pritur. Pata një eksperiencë shumë të bukur me Toy Story, më pëlqeu shumë Toy Story 5, ishte një nga Toy Story më të bukur që është bërë në këto 30 vite, sepse Toy Story duam në kapi 31 vjeç fix.
1: Dhe kemi diskutuar edhe këtu me Edean shumë për Toy Story, në fakt edhe për vetë subjektin e filmit që vjen këtë radhë, që ishte disi më ndryshe nga herët e kaluara,
0: modern, edhe real.
1: Po, real edhe edukues në një farë forme.
2: Ishte edukues, por këtë vit do thoya që është goxha i veçantë dhe u bë shumë viral pasi shumë ata që shkuan tashin tani më ishin bërë prindër dhe do të që shumë prej tyre i kishin vendosur dhe fëmijës tani më emrin Andy edhe ishin emocione shumë të bukra.
0: E shikon Andy Toy Story është më i vjetër se unë.
1: Është moshatar me mua.
2: Është moshatar me ne, po.
0: Mirë, do flasim më në detaj për gjithë premierat e fundit që ende mund t'i ndiqni në Cineplex. Çfarë pritet të vi, edhe ndoshta të bëjmë edhe çfarë rekomandimet tona me Klemin. Klemi është një person i cili ka një akses të papar për të parë filma, ndaj nëse bën fushat për një film, siç bëri për Michaelin, të cilin me shumë keqardhje them ende nuk e pash dhe fushata jote e fuqishme më bën të vrapoj drejt Cineplexit. Nëse se keni parë, hajdeni bashkë me mua, do ta them do filloj ta them në emision dhe ditën që do shkoj që ti marr gjithë me vete, edhe pse jo ta shohim dhe me dëgjuesit tan.
1: Ajo do ishte fantastike dhe shpresoj ta realizojmë së shpejti.

0: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 shëshor deri më 5 korik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i

0: mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Top Albania Radio.
3: Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që mendoni se koha më e mirë për të parë filma është gjithmonë në dimër, ndoshta jeni pak gabim sepse atë freskin që të ofron Cineplex nuk ta ofron asnjë vend tjetër. Dhe për gjatë javës e di që fundjavave lëvizni, po gjatë javës që thoni po çat bëjmë se ora 5, ora 6, ora 7 është shumë vap, dalim më vonë, mendoj që atë 2 orësh shumë të mirë mund ta kaloni në kinema. Një arsye tjetër për të parë filma në kinema është sepse kjo verë po sjell premiera shumë të mira, si kjo që do të dëgjojmë tani.
4: Cila është gjëja më e çmendur?
5: Nikki, wait. I was going to ask you
6: what?
5: I lost my train of thought.
6: Hi.
5: Good night. What else?
4: Që do bënit për të fituar zemrën? Fiksimet.
5: One wish, Willow. You only get one wish.
6: I love you so, so, so, so, so much.
4: Obsession në Cineplex Tag dhe QTU.
5: Nikki?
3: Obsession është horrori psikologjik që po bën bujë në mbar botën. Historia ndjek Bear, është një djalë i turpshëm që është i dashuruar prej vitesh me shoqen e tij më të mirë. Kur i jepet mundësia të realizojë një dëshirë të vetme magjike, ai kërkon që kjo vajza ta dojë më shumë se çdo tjetër në botë. Por ajo që fillon si një ëndër romantike, shndërrohet shumë shpejt në një ankth. Është një nga ato filma që të bën të pyesësh veten, a është vërtet dashuri kur dikush të don në një mënyrë obsesive? Edhe mendoj që audienca, një përveç faktit që siç po diskutonim dhe me Klenimin përgjatë publicitetit, ka patur një buxhet shumë të vogël si film, na e rikujtoi
7: se ta është një nga filmat unë do përmend, për shembull Paranormal Activity që të gjithë e mbajmë mend, është një film që u krijua me një buxhet shumë të ulët dhe arriti ta kitonte qindra milion dollar. E njëjta gjë pas shumë vitesh ndodhi dhe me Obsession. Është një regjisor i ri i cili pati shumë pak besim nga studiot e mëdha, arriti ta xhironte këtë film me aktor tërësisht të panjohur në vitin 2024, pati një angazh shumë gjatë për ta mbaruar si film, madje aktorja kryesore as nuk kishte pasur asnjë rol në vazhdim, bënte punë të rëndomta vetëm që të përballonte jetesën, ndërkohë tani më është goxha e famshme. Ka kushtuar 750.000 dollar, që është një buxhet shumë i ulët për Hollywoodin dhe deri tani më ka arkëtuar mbi 300 milion dollar dhe në terma fitimi, return of investment, ai ROI i famshëm i biznesit, pritet që të jetë një numri 1 i filmi me return of investment më të mirë në historinë e Hollywoodit.
3: E imagjinoj regjisorin që po flet te krevati vetë dhe po tund ato gishtat e këmbës. Po jo, jam kurioze, mfal, se të preva, a e ka këtë ecuri për shkak të kinematografisë apo është tematika? Se mendoj që kjo tematika është një tematikë që e gjejnë veten shumë rinia, adoleshentët, njerëzit që romantik të pashpresë, gjejmë veten te kjo,
7: po është tematika, po është edhe mënyra, është tematika, po është edhe mënyra se si ka ardhur në ekran. Pasi un besoj që Hollywoodi po merr një kthesë të madhe këto vite, po shkon më shumë drejt prodhimeve të cilat duhet të jenë originale dhe të pëlqehen dhe të rrihiqen nga brezi i ri. Brezi i ri nuk do ikim më të shohi filmat e Steven Spielberg sepse janë filmat e Steven Spielberg ose filmat e Tom Cruise sepse janë filmat e Tom Cruise. Do ikim të shohim prodhimet të cilat ata i duan vetë. Për shembull Obsession u b viral në rrjetet sociale, por ama kishte edhe një kinematografi të shkëlqyer, kishte një lojë aktoriale jashtëzakonisht shumë të mirë, kishte ngjyra fantastike. Kështu që është një film dhe ka pasur, është mi pritur goxha dhe nga regjisorët më të mirë, Steven Spielberg e pëlqeu goxha dhe pati goxha ovacione për këtë film. Tom Holland gjithashtu, Christopher Nolan e përqafoi goxha si film. E njëjta gjë ndodhi edhe me Backrooms, i cili me një buxhet shumë të ulët
8: arritë
7: të arkonte 300 milion dollar.
8: Pra buxheti duhet të thënë që nuk është domosdoshmërisht një element kyç për suksesin e një filmi. Madje kemi parë videot e fundit që filma me buxhet shumë të lartë kanë dështuar.
7: Kanë dështuar, po.
8: dhe njerëzit duan, siç duket realiteti, një histori reale, edhe algoritmi, një term shumë i përdorur këto kohë të fundit, duket se edhe bën punën e vetë, se në sensin po të mori për mirë një film në rrjetet sociale, domosdoshmërisht e krijon një lloj audiencë.
7: Po, shumë mua më bërë dhe një gjëtë tjetër përshtypje nga kjo e Obsession, e cila realisht duhet t'i japë drejtë regjizorit. Doli dha intervistën designera grafike e kostumografe ose art designer i filmit, e cila tha që unë për këtë film jam paguar shumë pak, gati 6.000 dolarë, dhe nuk është e drejtë se si kjo botë shkonë, unë paguem kaj shumë dhe filmi merë ka shumë të ardhurë.
8: Kanë filluar këto pretendime.
7: Filluan këto, dhe më pëlqeu shumë përgjigja e regjizorit, i cili tha respektoj këdo, por shpresoj që ta përdorin këtë gjë si trampolin për të paguar më shumë në gjë tjetër dhe të rrezikojnë. Një gjë të cilën ky e bëri në filmin e parë. Në këtë film ta un rrezikova, siç kam rrezikuar më përpara dhe kam dështuar, por tani ja dol.
8: Pa diskutim, ai kontratat e tij ka plotësuar më së miri. Tani sigurisht është çështje fati se sa i suksesshëm do të jetë filmi. Megjithatë, është spunto e mirë edhe për producentët dhe njerëz që merren martin e mirëfillt edhe në vendin tonë. Ndonjëherë nuk duhet niseni që o nuk ka buxhet, padyshim që duhet një buxhet i caktuar.
3: Duhet
8: nëse
3: një
8: keni një ide,
7: por ideja është më mirë.
8: Është besoj kryesorja. Mirë, këto janë dy premierat që janë aktualisht në Cineplex. Ndërkohë, një premierë e cila pritet të vijë më së afërmi në një korrik është Minions and Monsters, që unë jam i bindur që do i mbushi sallat plotë për plot.
7: Minions and Monsters është reekranizimi i tretë i filmit ku Minions janë personazhi kryesor, jo Despicable Me, sepse e ngatrojmë shpesh. Është një nga ato filme, ky domosdoshmërisht, nëse shohim trailerin, ka një plot shumë të lezetshëm, pasi Minions atë shkojnë përgjatë historisë të Hollywoodit dhe bëhen pjesë disa nga filmave ikon të zhanrave të ndryshëm të Hollywoodit.
8: Shumë ironi në këtë film.
7: Dhe është një film i cili do shihet nga të gjitha moshat. Ne kemi vendosur edhe orarën e orët e vona, ora 8-9.
8: Duhet.
7: Kështu që është një nga ato filma që t'jep atë ndjesinë e mirë dhe atë pozitivitetin që kemi nevojë të sot.
8: Unë kam
7: sot,
8: një përshtypje që Minions do guxoj ta them këtë që është deri diku më i preferuar nga të rriturit se sa vetë fëmijët. Se ka shumë që e kanë parë këtë film edhe nuk e di pse shumë e gjejnë veten aty, ndoshta kjo gjuha e minionëve, gjithë historia është një lloj çlirimi total kur je në kinema duke parë.
3: Unë jam e lumtur që kemi një far rikthimi tek bota e cartoons. Hera herës hasem me njerëz që kur i them që më pëlqejnë cartoons ose më pëlqejnë filmat vizatimor, thënë, "Po, ato janë për fëmijë etj etj." Edhe shoh në Cineplex gjithë kohës, thuajse javë për javë. Ju thuaj se çdo javë ka një film të animuar ose një film me cartoons dhe jam e bindur klem që në kinema unë ja u them dhe të gjuzve tanë hera herës merrni fëmijë nëse s'keni fëmijë, merrni një përmbesa, merrni të vegjlit dhe shijojeni. Kam një ditë vërtet thjedhi që e shijojnë më shumë se të vegjlit.
7: Tani është më justifikim për prindërit që do të çojnë fëmijët shoh.
8: Po, është më tepër te ky film.
7: Sepse duam të shohim edhe vetë të largohemi pak, pasi besoj ajo gjë kryesore që kinemaja bën është që të largohej pak nga
3: ka një zhvillim dhe shumë të madh ndër vite. Për shembull, mbaj mend kur kam qenë vogël, shikonim Barbarën ose prodhimet e Disney, po në kaseta VHS, që edhe vizualja ishte pak blurry, pak miza ekrani, edhe në krahasim me flasim tani 28 vite më vonë, është çmenduria ajo që ti mund të shohësh, kështu që po shëroni fëmijën tuaj të brendshëm duke shkuar në kinema.
7: Një diskutim i madh që do hapet është kur të dalë Shrek i fundit në 2027, pasi ka ndryshuar disi animacionit. Duhet kujtuar që Shrek 1 është bërë me një program free trial arkitektësh. Dhe kemi arritur në software tani më që mund të bëjnë mrekullira, kështu që ka pasur disi pëlqime dhe jo pëlqime, kështu do të shohim si do shkojë.
8: Se ne duam atë Shrekun e vjetër me atë programin e vjetër, ajo është ideja.
3: Është turp ta them në radio, po kam një ide që për Shrekun do jemi të gatshëm t'ia fuzim me bryl një fëmijë për të kaluar, për të ulur para.
7: Për Shrekun dhe për Ice Age, se 2027 ka këto dy si main event.
8: Po, dhe janë të dyja legenda.
7: Kalon ke 2027.
8: Po, shikoj në radhë është edhe Deepwater. Ky film më ka dalë shumë në TikTok. Është nuk e di pse, domethënë tani që e pash në program, se unë nuk e dija se në çfarë date do vinte, po më ka dalë disa herë në TikTok. është një horror që ka të bëjë me detin edhe peshkaqenët dhe zakonisht këta filma ecin, nuk e di sepse janë goxha të preferuar.
7: Deepwater, Fall 2 pashun gjithashtu në program se dje po hidhja filmat e rinj se më në fund u updateuan me të gjithë titujt e verës. Shiko, horrori ka ndryshuar goxha vitet e fundit, në pak vitet e fundit, 3-4 vitet e fundit goxha si zhanër. Nëse ne më përpara kishim një horror me gjak, me therje, me psikologji ose egzorcizëm plus 18 gjithmonë. Tani më horrori shihet edhe nga mosha më të ulta dhe ratingun botror të të moshës e kanë më pak se 18 ditët e sotme. Janë plus 13, 14, 15. Po edukohet me brezi i ri me një lloj horrori jo dhe aq të frikshëm. Ekzistojnë gjithmonë studime të cilat thonë që horrori nuk të bën mirë që t'i shohësh, por tani ka gjithmonë si puna e kafes edhe
8: kafja
7: ata thonë që të bëhen
3: sa edhe kritikët kanë filluar ta vlerësojnë horrorin ndrysh nga më përpara. Dikur merrnin disa kritika shumë të ulta, edhe tani shoh që po
7: se ç'ishte Sinners ose Weapons në vitin e kaluar që ishin filmat më të mirë të
3: Weapons nuk e mendoj që hyn tek horrori sa hyn tek një thriller, pse ishte një kryevepër, domethënë Weapons e meritonte, po shoh disa vlerësime edhe për disa filma, për shembull Scream, në optikën time nuk është një
7: Okay, se Scream tani po shkon në brezi i tretë. Që po shohim Scream dhe është një nga ato saga që po për mendimin tim ndoshta po shkon më shumë se ç'duhet.
8: Okay, në fakt po shikoja që Deepwater ka dhe dy super aktorë si Sir Ben Kingsley dhe Aaron Eckhart që luajnë në këtë thriller aksion dhe horror, është bashkimi i këtyre të dyjave.
7: Shikoj tek ato filmat që po updateoja unë dje dhe që kanë dalë sot në website, është njëri që më pëlqeu shumë, Get Out, ku Russell Crowe, mos e beso po deshe, po luan rolin e një shqiptarit.
8: Po, e pash në Instagram.
3: Ma kujto pak emrin, s'ke kishte te...
7: Manko Kapaku.
3: Manko Kapaku.
8: Mr. Kapaku.
7: Kështu që ne po përgatitemi për një fushatë dhe po nga qonë në imaginata, dhe me thënë
8: nga...
7: Aje Maximus Decimus tek
8: Manko Kapaku.
3: Ja, me sigur që të fillojnë këto bisetat. A e din që Russell Crowe është shqiptar?
8: Po, së diskutohet, po dalje dhe shqiptar.
7: Te komendet neve kishim ca, po...
3: Vërtet,
7: po, Rusli, Korbi...
8: Po. Okay, shkëputemi për pak dhe rikthehemi, sepse Vera sjell vërtet premiera fantastike në Cineplex.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Pardon my friends. Francesca Rustem.
12: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
13: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
11: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment. Me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
14: Besa Kokdhima!
15: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
14: Burrin.
16: Faleminderit.
14: Po besa po atë ka ndryshuar jeta, se thonë e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
16: Jeta ndryshon në momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
14: Oh,
16: se për ndryshe.
15: Ka probleme, ka probleme.
11: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
17: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
18: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
17: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
18: Si thash, isha në gjumë.
17: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
18: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
17: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
18: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
17: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
18: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
19: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
20: Harry Styles, Dance No More.

0: of the day.
1: Wait, where are you going?
2: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
3: I'll back.
4: Rikthehemi në The Movies, vazhdojmë të jemi me Klemin. Kam një kuriozitet të madh mbi çfarë pan shqiptarët këtë vit. E di që nuk jemi ende në fund vitit për të bërë këtë recapin, por
5: gjysmën e vitit është
4: shtatorit.
5: Është një mundësi e mirë. Filmat shqiptar, filmat prodhimet lokale, ashtu si në rajon, kanë pasur një ecuri goxha të mirë, edhe në Shqipëri filmat shqiptar kanë qenë goxha të ndjekur, kanë pasur një periudhë shumë të mirë kur janë pozicionuar gjatë periudhës parë të vitit. Në dimër kemi thyer rekorde pas pandemisë, për shembull Falli 2 i Marius Dervishit i Zebervokit mbushi sallat e kinemas gjatë janarit, por edhe prodhimet e tjera shqiptare disi më pak. Ndërsa në filmat blockbuster hollywoodian, siç e thash, Michael dhe Devil Wears Prada janë kampion, dhe në vendin e tretë, në mos gaboj, është Super Mario, realizimi i dytë i filmit
6: Super Mario. Po di që ka zgjatur shumë edhe në program në Cineplex, ka qëndruar për muaj, kam për shkak
5: se sa herë që
6: sa herë që hap programin o gjej aty.
5: Vazhdon akoma
4: Super Mario me atë elementin e nostalgjisë tek secili prej nesh, qoftë me Super Mario, qoftë me Michael.
5: Po besoj nuk është vetëm ke filma kjo gjë, kjo është edhe tek muzika, edhe tek shumë fusha të tjera, për shembull, edhe këto filma nëse ishe dhe filmat e rinj, janë futur goxha dhe muzike viteve 80, 90.
4: Që po rikthehen. Këngët e reja po marrin dhe po bëjnë bite mbi këngë të vjetra aso kohë, duket që kemi një periudhë të gjithë coming together, duke bashkuar.
6: Fara kostumografia, sa herë është goxha e suksesshme dhe ajo e viteve 70.
5: Wuthering Heights gjithashtu ishte një nga filmat më të shikuar të dimrit. Çdo dy vite rikthehet nga një këngë se Kate Bush.
4: Kate Bush i ka bërë mirë atë manifestimin e vet, i ka ndez mirë ato qirin të saj të
6: obsessionit.
5: Është një rikthim në shumë fusha.
6: Çfarë do të veçonim tani për verën? Kam përshtypjen që Odiseu, okay, është për verën, domethënë për vitin, po Odiseu është...
5: dhe Spider-Man janë dy filma të cilët me zor përpritën dhe kanë ne kemi nisur biletat në shitje dhe po shohim një ecuri goxha të mirë dhe një
6: që tani
5: në rrugë drejt thyrjes rekordeve me këto dy filma përsa i përket filmave të verës. Në Odiseja në datë 16 është një nga filmat më të shtrenjtë realizuar vitet e fundit, është filmi i parë i xhiruar 100% me kamera IMAX. Cast fantastik i vën në dispozicion të Christopher Nolan për të rrëfyer historinë e Odiseut. Do ketë shumë kontradikta, por Christopher Nolan e mbylli, them unë, në mënyrën më të mirë të mundshme dhe i tha që e gjithë mënyra se si ne e imagjinojmë Odiseën dhe Iliadën tërsi është në ditët e sotme është kryesisht prej filmave që ne kemi parë vitet e fundit. Pasi është një histori që ndoshta jo kushdo e di që është e rrëfyer dhe ka ardhur në mënyrë gojore deri në ditët e sotme dhe e gjithë mënyra se si ai e ka sjellë me Matt Damon aktor kryesor është vizualizimi i tij si regjisor fenomenal, do thoja unë, një nga preferuarit e mi.
6: Kanë pesh të madhe. Sepse edhe Troja, domethënë ne asociojmë tani Brad Pittin me personazhin kryesor edhe të gjithë kastin atje, domethënë ajo ka vendosur tashmë një gur në trurin tonë që sado ne që të lexojmë veprat aty na shkon imazh.
5: Po
6: edhe Odisen,
5: për shembull, për natyrizimi më të mirë të Odisees, sjelljen në ekran e ka bërë Bekim Femiu,
6: po,
5: për shembull.
6: Po,
5: ai ka qenë
6: më i suksesshëm.
5: Më i suksesshëm në rolin e Odisees, por si nuk e dim nëse si ishte Odiseja, akoma ka diskutime se ku gjendet Troja, se ku gjendet Itaka, ku ishte secila nga ndalesat e tij, kështu që.
6: Do ndezi shumë debat, se kam parë që edhe grekët kanë reaguar shumë për këtë film, do ketë kontradikta, po që suksesi tashmë mendoj që është vënë përpara dhe është i garantuar.
5: Biletat në IMAX në gjithë botën po shkojnë nga 1000 euro duke u rishitur.
6: Wow, kështu që imagjino se
4: janë qfarë, momentalisht në shitje.
5: Janë momentalisht në shitje biletat në IMAX që një nga sallat që ne kemi në Kosovë ku është teknologjia maksimale e kinemas dhe në gjithë botën janë në shitje dhe janë pikërisht këto bileta të cilat u blen në fillim fare nga përdoruesit e nga antarët e kinemave specifike dhe tani më porishiten në tregun në zi dhe u bë nami se shumë faqe donin nga 10-15 minuta që të gjenerojnin biletat dhe u bë një nami pa parë.
6: Suksesi garantuar, mendoj unë, vetëm betet për të pritur data. Oke, okay, jemi drejt fundit po thuese, po është momenti për të shkuputur edhe për një tjetër kolon zanore tani.

0: Fa pa erdi, pse do vuash?
1: Silver Skin është shtëpi me kondicionerët Ocean, vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera Putimer, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 grad edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pa konsum në klasin më të lartë të energjis A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ose Ardiçuri.
3: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Me kartë, ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por a i tha?
8: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e një taj gjithë.
8: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
10: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
8: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At The Movies dhe për sot, për gjithë ju që po na gjoni, do të gjohemi sërish të premten tjetër me sugjerimet të tjera, premierat të tjera në Cineplex dhe kolona zanore. Jemi me Klemi dhe duat të mbyllë me një gjë përfundimtare. Këtë fundjavë, nëse dëgjuesit tanë do shkojnë drejt kinemas, nëse do zgjidhje një nga ajo larmishmëria e premierave që ju po shfaqni, cilën duhet shkojnë me vrap për të parë në Cineplex?
13: Obsession pa asnjë dyshim për shkak të gjithë hovit që ka marrë si film dhe për shkak të gjithë asaj gjës që po zihen në rrjet se çfarë është ky film, nëse si është e mundur që ka aktuar kaq shumë në gjithë botën dhe një ndjesë për të gjithë sepse ka ardhur shumë vonë, jo për fajin ton, po për fajin e shumë shkaqeve të prodhuesve të filmit që nuk e sollën në gjithë botën, erdhi goxha vonë në Shqipëri.
12: Kështu që vraponi në Cineplex për të parë Obsession, sidomos nëse jeni nga Fieri.
3: Dëgjojmë sërish fundjavën që vjen, kalofshi bukur.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh Golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlor, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiente të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje këtu në lemet e orës 13.
5: Besimtarët Bektashin kremtuan këtë të premte ditën e Ashurës në kryegjyshatën botërore me lutje për paqe, mirësi dhe ndaljen e konflikteve në botë. Kryegjyshi i botërori Bektashinve, Haxhi Dede Edmond Brahimi, theksoi rëndësinë e veprave të mira, sidomos në kohë të vështira si ato që po përjeton sot njerëzimi. Sipas kalendarit të Bektashinve, dita e Ashurës vjen pas 10 ditëve zie të njohur si matemi, përkujtuar në nder të Imam Hysenit dhe 72 dëshmorëve të rënë në luftën e Qerbelas. Kjo ditë simbolizon sakrificën për liri, drejtësi dhe përpjekjet për një shoqëri të emancipuar e të drejtë.
3: Top Albania Radio.
5: Skema kombëtare shtyhet edhe me 10 ditë, sa ministri i bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp, sipas ministrit arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për të shtyrë skemën deri më 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime. Deputetja e Partisë Lirisë Arisa Xhixho tha sot se Shqipëria është kthyer në lavatriçe të pastrimit të parave të krimit dhe korrupsionit, duke akuzuar qeverinë se sipas saj favorizon ndërtimet që financohen me para që nuk burojnë nga ekonomia reale. Ajo pretendon gjithashtu se rreth 12 miliardë euro qarkullojnë jashtë sistemit bankar dhe investohen në resorte, kazino dhe projekte që sipas saj cënojnë interesin publik. Vale historike të nxehtit që ka përfshirë Francën ka detyruar Bashkinë e Parisit të kërkojë ndihmë zinxhirëve të mëdhenj të supermarketeve, pasi zjarfiksit rrezikonin të mbeteshin pa akull për trajtimin e personave me goditje nga nxehti. E marta e mërkura dhe Indija ka qenë ditët më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në historinë e Francës, ndërsa temperaturat në Paris kanë arritur rreth 40 gradë Celsius dhe pritet të mbeten të larta deri të dielën.
3: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri?
7: Iu, çfarë bisliku?
6: Vë, dajë rikishe.
7: Mos u shqetësoj.

0: pulantime.
1: Me këtë lloj higjene as vollaime nuk bën dot gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
5: At the Movies, çdo të premte ora 14.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithë shpa. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po t'apish, do e dish.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
8: Nation, in this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Desa do këdima.
2: Da një kam frikë marrë besi stivaj, si po të marrësh pjesë, ti është për skemën, do thonë prapti.
1: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keqë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbra rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdhatë të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama i ka akorduar medaljen e artë mirënjohjes publike ish-presidentit francez François Hollande. Rama ka ndarë disa foto nga takimi i tij me Hollande gjatë vizitës së këtij fundit në Shqipëri. Në një postim në Facebook, Rama shkruan motivacionin në shenjë mirënjohje për miqësinë, mbështetjen dhe kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës.
2: Top Albania Radio.
3: Ekipe ndërkombëtare të shpëtimit ka nisur të mbërrinë në Venezuelën e rrënuar nga tërmetet për të mbështetur operacionet në terren. Një grup prej 80 shpëtimtarësh nga Zvicra mbriti mëngjesin e sotëm në vend. Delegacioni zviceran përfshin specialistë kërkim shpëtimi, 18 tonë dihma dhe 800 kërkimi. Ndërkohë, Turqia njoftoi se gjatë ditës së sotme do të nisen nga Stambolli dy fluturime me personel ushtarak, mjekësor dhe ekipe shpëtimi, si dhe 200 kërkimi. Edhe Holanda ka bërë të ditur se po dërgon një ekip me 65 punonjës të shpëtimit, qenë kërkimi dhe pajisje të nevojshme. Numri viktimave të konfirmuara ka arritur në 235, të plagosurit janë mbi 4300, ndërsa më shumë se 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Bruxelles ka propozuar zgjatjen me një vit deri në mars të vitit 2028 të statusit të mbrojtjes speciale që urdhëron refugjatëve ukrainas në vendet e Bashkimit Evropian pas nisjes së luftës me Rusin. Masa nuk do të aplikohet për burrat në moshë ushtarake që aplikojnë për herë të parë. Aktualisht më shumë se 4.4 milion ukrainas janë larguar nga vendi tyre pas shpërthimit të konfliktit, përfitojnë nga ky status i cili u lejon atyre të jetojnë, të punojnë dhe të kenë akses në përfitimet sociale në vendet e Bashkimit Evropian. Shumica e tyre janë vendosur në Gjermani, Poloni dhe Republikën Çeke. Ishte gjithçka për këtë edicion, pas pak paso mondial për të gjitha të reja të botërorit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Ew, çfarë bislliku?
4: Diary kitchen.
5: Mos u sh.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektu lo i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: 19 skuadra janë kualifikuar nga 32 të botërorit për në fazën tjetër të këtij kompeticioni. Përshëndetje gjithëve miqtë të Top Albania Radios, jemi live me Paso Mondial, gjithashtu dhe në digital në Super Sport me Livian.
2: Përshëndetje të gjithëve.
1: Sot është e kënaqur se ka gjetur dy barazime të djeshme. Ke gjetur Australinë me Paraguayn dhe Suedin me Japoninë. I ren kok, ëh, shumë vështira si ndeshje për ti.
2: Po, mund kanë bë përshtypje. Po do flasim, do zgjanojm. Po. Pak më shumë ato fitoren e Ekuadorit.
1: Lorenzo Emini.
3: Mirëdita të gjithëve.
1: Ti si je sot? Je gati?
3: Unë jam.
1: Do bëjmë disa parashikime të forta sot.
3: Unë jam gjithmonë gati, Glen.
1: Na bashkohet sot dhe Jon Lumani, gazetari Top Channel Web.
4: Përshëndetje Glen.
1: Kjo quhet ndryshe,
4: Top Channel Web.
1: Keni bërë një faqe të dedikuar këtë vit për Kupën e Botës?
4: Po, vetëm për botrorin.
1: Vetëm për botrorin.
4: Shëllaj me botrorit kalon aty.
1: Ti mjafton të futesh në faqen e Top Channel-it dhe aty ka një seksion i
4: është një seksion
1: i posaçëm vetëm për Kupën e Botës.
4: Po, nëse klikon aty, çdo lajm për Kupën e Botës është aty. E gjem.
1: Nëse do ta ken çurat pak, mund ma vëm pak faqen e Top Channel-it mbrapa në gjatë rrugës se mund të shohim në lajm fundit çadel. Pak a shumë sa lajme bën ditë vetëm për botrorin?
4: Po shkon deri diku te 40 lajme, ndoshta edhe më shumë. Wow. Varet në bazë të ritmit që kanë ditët, që kanë ndeshjet.
1: Çfarë ngjarjesh ndodhin?
4: Po,
1: aty janë rezultatet live. Ti po më thoje pak më parë që edhe ndeshjet i ndiqni live, pra.
4: Po, ndeshjet
1: e mbrëmjes për shembull, i ndiqni hap pas hapi.
4: Po, ndiqni live, domethënë
1: merret një live comment në web.
4: Po, live comment web, merret në bazë domethënë të si çka ka të thënë BBC që është minuta, është komenti, domethënë varet në bazë të ngjarjeve, golave.
1: Pak a shumë ndeshjet më të rëndësishme ditës e ndiqni në këtë mënyrë, apo jo?
4: Jo, ndiqen gjitha, domethënë
1: të gjitha ndeshjet.
4: Të gjitha, domethënë për shembull Dio fut edhe Gjermania edhe
1: Brazili që ishin njëkohësisht paralele.
4: U futën të dy në tjetër kohë.
3: Po. Te Joni të gjeta më duket tani.
1: Po.
3: Bashkëpunëtorin më të ri se për natën kam atë xhakin e gazetave. Duhet edhe një tjetër që ti kompletoj.
1: Duhet për ditën.
3: Për ditën. Po. Ditën e mbulon, ëh?
4: Po, për ditën ke gati.
1: Ai do informacione sa gjuajti bën një skuadër në port, sa pritje bëri portieri.

0: Jam në në thuaj më që
1: ishte një përplasje, domethënë Bielsa doli dhe tha në konferencë për shtyp, unë do marr dhe lojtar që mund të jenë të dëmtuar, po që për mua kanë dhënë shumë, siç është Arau i Barcelonës. Dhe kjo gjë ka shkaktuar pakënaqësi, domethënë sepse për shembull ai e la ja Suarezin,
0: sepse ka filluar pak të jetë një gjë që lëviz për brenda, domethënë lojtarët fillojnë të pakënaqur, edhe rezultatet nuk po e favorizojnë atë, edhe situata shkon në këtë këndë. Lorenz, ndërkohë fest kombëtare ka qenë djep me Ekuadorin. Sepse ajo fitore në momentin e fundit me Gjermaninë ka bërë që skuadra të kualifikohet, duket mas 20 vjetësh kalonte fazën e grupeve.
2: Presidenti kishte shpallur
0: ditë pushimi sot. Presidentin Ekuador.
2: I Ekuadorit. Unë mendoj që bashkë me presidentin e Ekuadorit edhe Gjermania duhet ta kishte shpallur, domethënë se i dha një dorë të mirë
0: po, për Neueri, sidomos që bëra ato dy kabine.
2: Neueri dhe ajo që unë e kam vënë re në disa ndeshje Glend këtë që më duket si trend tani që kur ekipet duan që të jenë këtu, duket sikur luajnë por nuk luajnë, mbajnë topin, 70% mbajtje topi dhe të ty t'jep iluzionin sikur aty po luhet futboll, por ndërkohë që ti mban topin gjithkohë zbeskja si goditje në port. Kjo është, kam parë në disa ndeshje.
0: Në fakt,
2: Spanja, kam parë te
0: unë po lexoja pak për Ekuadorin, ndjem. Ekuadori ka bërë një fazë grupe shumë të mirë me Amerikën e Jugut, doli e dyta mbas Argentinës dhe kishte një gjë interesante që është një skuadër që shton pak gola, 14 gola kishte bërë gjithë fushatën eliminatore, kishte psuar vetëm 5.
1: Dhe nisi me minus 3 pikë. E ka nisur me minus 3 pikë.
0: Imagjino se çfarë mbrojtë dhe dolën vend dytë, kështu që eliminimi i saj kaq shpejt do ishte një zhgënjim shumë i madh për vendin, sepse ata kishin pritshmëri që të paktën grupin do ta kalonin. Pastaj pjesa tjetër se çfarë ndonë mbrapa është pak fat.
2: Ndeshjen me Ivory Coast e ka fituar me shumë fatat. Ka luajtur
0: më mirë
2: po. Në minutën 93 dhe ka luajtur më mirë se pash atë ndeshje, ndaj. Jam ka luajtur më mirë Ivory Coast, kishte më shumë rast. Domethënë fati aty dhe fati me Gjermaninë që mori 6 pikë. Ë 6 pikë.
0: Jo, ka barazuar me Bregun e Fildish 1-1.
2: Ka barazuar apo fitoi?
1: Jo, Ekuadori humbi.
0: Humbi po.
1: Bëri gola më djalë në fund fare.
0: Barazoi me Curaçao. Ndeshën e 2-0 me 0. Domethënë ata kanë psuar vetëm golin që psoi dje me Sané dhe golin e ndeshjes parë. Ishte
2: faull që duhet të them.
0: Për gjendjen e Gjermanisë bëjmë një lidhje me Berlinin dhe përshëndesim aty Elvi Sharën. Përshëndetje Elvi. Nuk e di nëse na dëgjon. Ne do donim edhe të
3: dëgjoj perfekt.
0: Edhe të shikonim në këtë moment nëse tani të shohim shumë mirë. Mendoja që do ishte në klub tani duke bërë shërbim apo pushim tani. Çfarë ndodh? Çuna pak zërin e Elvit se nuk po e dëgjoj.
4: Se dëgjoj. Unë lexova labialin VAP.
0: Çfarë thash VAP?
2: Vash në Berlin.
0: Tani e dëgjojmë, tani e dëgjojmë.
3: Fillojmë, po është shumë vapë dhe fillojmë vonë sot edhe,
0: kështu që sa është temperatura dhe për kuriozitet, se në Tiranë sot thoni që do jetë 35, 36.
3: Atëherë temperatura sot është 34, nesër presim të shkojë 41 në fundjavë.
0: Do të thonë edhe aty situatë vapshme. Elvi, çfarë thon për këtë humbjen e Gjermanisë dje, paraqitjen që bëri me Ekuadorin? Si janë reagimet e gjermanëve?
3: Reagimet ishin pak zhgënjyese, le të themi, sepse u prit që Gjermania të ishte më tepër dominante në bërje rastësh dhe jo vetëm në qarkullim topi. Kemi parasysh se është një ekip që, le të themi, cilësinë ka, i ka të gjitha, po si duket zgjedhje taktike në ato që realisht po e penalizojnë, ose më saktë zbatimit e tyre taktike, pasi kujtojmë që është një ekip i cili qarkullon shumë topin, krijon dominancë në zotrim, por ky zotrim do të ketë edhe një motiv. Pra motivi është të gjesh hapësirën midis linjave, të gjesh lojtarin e lirë, të hidhësh kundërshtarin edhe pse krijon situata 2-1 apo 1-1.
0: Ti e shikon si
3: po arrin qëllimin.
0: Ti e shikon si problematike këtë humbje apo thjesht fakti që Gjermania kishte fituar dy ndeshje para edhe mund t'i lejohet një fresk i vogël në ndeshjen e fundit, një shëtitje si mund ta quajmë ndryshe?
3: Unë shikoj pak problematike sepse nuk më pëlqen në këto trendesh, nuk më pëlqen disiplina taktike që ato po kanë, edhe më duket një ekip që realisht nuk ka një harmoni që vitet më përpara e ka pasur. Le të themi po kalon një periudhë tranzicioni mbas edhe kjo periudha uroj që të dalë për mirë, por e shikoj siç e thash që pjesa e organizimit taktik, pasi keni parasysh se Gjermania si strukturë, le themi gjithë vendi kompeticioni, shërbimet që ne bëjmë çdo ditë fokusohet në tre komponentë kryesor, të cilët janë intensiteti me top, intensiteti pa top edhe rest defensive.

0: që kjo nuk po i ka, domethënë kjo kontare nuk po i shikoj këto gjëra dhe ndërkohë keni parasysh se janë 84 milion banor, cilja luajnë shumë futboll dhe keni parasysh ku gjithë struktura punon në këto tre faza. Është pak e pamundur që kontarja mos
1: të ketë apo gjë. Nga parashikimet që po shohim këtu, Gjermania mund të luaj me Paraguayn.
2: Jo me Japonin.
1: Në jo, me Japonin është konfirmuar, Japonia luaj me Brazilin.
2: Okay.
1: Është dueli konfirmuar. Por kundështari i Gjermanisë ende nuk është zyrtarizuar sepse duhen parë vendet e treta çfarë ndodh. Por Gjermania është kualifikuar si e parë grupit dhe pret që të luajë me Paraguayn. Thuhet që një prej skuadrave mund të jetë Paraguaja, po do presim. Gjithsesi ajo që dihet është që do jetë në krahun e Hollandës dhe Marokut, dy skuadra që do ndeshin me njëra tjetrën, dhe rrugës mund të gjejë dhe Francën. Pra në këtë drejtim të në këtë krah, nëse Franca fiton vendin e parë sot në ndeshjen do luajë me Norvegjin.
2: Edhe që ti bashkëngjitem me Elvin
1: se nëse ke pyetje për Elvin mund të
2: sepse më shkon atje ku kisha mendimin që Gjermania është për të shqetësuar sepse përveç ndeshjes që bëri me Kuraçaun që nuk ishte ndeshje se ajo dis nivel shumë i madh, po dhe ndeshjen e dytë që bëri me Ivory Coast, vuajti shumë.
1: Po mi vuajti për fan ndeshje, me karaktere, ktheu ndeshje.
2: Po si vuajti, Ivory Coast është shumë mirë atë ditë. Mund të ishte shënuar për më shumë se një gol. Kështu që Gjermania duke ardhur nga këto ndeshje, jo bince, pritse tani fillon faza me eliminim direkt. Këtë po thot Elbi që duhet të shqetësohen. Sepse edhe grupi nuk është se kishte ndonjë grup.
0: Pikërisht, Lem.
2: Nuk kishte ndonjë grup të fortë.
0: Se po të ndërpres edhe realisht është kjo që thamë, kjo që edhe që po thua, sepse ju thot ndaj Paraguajt apo ndaj Japonisë, do e thoi që për momentin Gjermania bën dhe temi tepër problem kur luan dhe ekipëve transitore të shpeta. Dhe Ekuadori keni parasysh është një ekip që luan kompakt, zotron topën dhe pasen tranzicionin pozitiv, mundohet gjithë gjithmonë lojtarin e lirë dhe hapësira për para. Kështu që është pak problem, e shikoj këtë sepse struktura taktike që ajo ka mbas linjës topit, kur është në fazë defensive, jepi të fikë problematika, sepse lojtarë që i ka realisht, i ka lojtarë taktikë pozicional, po si duket në fazë kolektive ato nuk e arrinë këto gjëra.
1: Jon, ti si e pe dje ndeshjen e Gjermanisë?
3: Për mua bëri habit diçka që Nagelsmanni kishte siguruar vendin e parë dhe prap vendosdoi me të njëjtin formacion. Gjermanët po presin, shohin Nik Voltemaden fush deri tani 3 ndeshje 0 minuta.
2: Pas të miqësore si kishte.
3: Pas miqësore nuk, domethënë nuk po luan, nuk e di çfarë po ndodh aty brenda. Po që Nagelsmanni vazhdon me skemën e vet. Leroy Sané për shembull dia bëri gol, po prap vazhdon të jetë një nga më dobët në fush. Po Nagelsmanni
1: ka dashur që t'i jap akoma më shumë minuta këtyre për t'i patur, më thon për të mos haulur ritmin e lojtarëve që luajnë, që t'i ketë gati edhe për ndeshjet e
3: po prap po ndeshjet
1: me eliminim.
3: Janë shumë shpejt, nuk e kot pushosh, domethënë paktën qoftë ai ka 11 në titullare, më mirë lëre të pushojë. Se sa të vazhdosh, domethënë tifuzës, Noyeri mund të jetë bash 40 vjeç, nuk mund vazhdoj domethënë nëse
1: pas nesër. Për shembull, ai gabimi që bëri dietë te goli i dytë, ai ishte nuk është prej Noyeri, ai e zotron zonën, ai është portier që del aty
2: 5 metrash.
1: Po pra, ai kur del aty është pa diskutueshme që ai duhet ta kontrolloj topin.
3: Madje policia në rrjetet sociale po thonin këtë botror të gjithë portierët janë kthyer në Noyer përveç Noyerit.
1: Se po dalin, po luajnë topin.
3: Po dalin, po bëjnë, po bëjnë pritje shumë mirë.
1: Edhe ka portier të mirë, edhe ka portier të mirë.
3: Po pritje shumë mirë, ndërkohë Noyeri që nesër mosha ndoshta ndikon shumë tani edhe Gjermania nuk po prodhon më portier tjerë mbas atij.
2: Jo, ka portier, po sikën këta, s'ka se si dalin.
1: Jo, ata e kthyen ata, ai kishte ikur dhe e kthyen, i
3: thanë.
2: Madje Lothar Matheus kishte bërë një deklaratë shumë të fortë për Kimish, që nuk i përgjigjet, thoshte edhe Kimish nuk i përgjigjet shpejtësisë së lojtarëve kundërshtar tani. Se këta Kimish. Janë kritikë njerëzit orë, jashtë, nuk janë si ne që bëjmë vetëm furça nga mëngjes deri në darkë.
1: Po pse për kë bëre furça?
2: Ne jemi në përgjithësi.
1: Ti ke qenë shumë jashtë për këto.
2: Po flas ne në përgjithësi, po. Ja e kapi Elvi, shikon që nuk është e di ai.
0: E ka vonë.
2: Kritikoj njerëzit orë.
0: Po vetë sa ije nga vitrina fillova duke i thonë kjo.
1: Sa mirë.
2: Isha aty jetë shumë gjithse, nuk
1: e skoç.
2: Aty vetëm fry me unë.
1: Livia.
4: E se po mu duk pak një dhuratë nga Gjermania.
1: Dhuratë.
4: Një dhuratë
1: vogël.
4: Po,
1: Livia do dhuratë e Gjermanisë.
2: Ajo shikon me sy romantik.
1: Për Ekuadorin. Jo,
4: romantik. Era un biskotone, dai.
2: Po,
4: po tani. Ta thojmë kështu, asnjëherë nuk mund duk sikur Gjermania është lodhur.
1: Cilat ndeshje Lorenz, nga ato që thamë ne që mund të dilin barazim dhe mund të rregulloheshin njëra tjetrën.
2: Pesë ndeshjet që folëm dje Glend që
1: ka ndonjë ndonjëra.
2: Po, nga pesë dy dolën që
1: dje. Dolën dy. Kush ishin?
2: Australi Paraguay
1: 0-0.
2: 0-0.
1: Dhe u kualifikuan të dyja.
2: Edhe
1: Suedia,
2: Japoni, Suedia me Japoni. E kishim këtu. Tani pritet Spanjë, Uruguay, që kemi në listë, Ganë, Kroaci dhe Austria, Algjeri. Nëse do dalin edhe këto, pastaj kemi bër bingo, duhet i.
1: Jo, pastaj është çështje formule që ja lejon mundësinë këtyre ekipeve që të bien dakord ndeshjet e treta për të dalë treta më të mirë, sidomos në fund të ndeshjeve, se ata kanë mundësi për të kontrolluar rezultatet atyre që kanë më lart. Don kjo është situata që kanë. Nuk e di.
2: Kjo formulë më duket si
1: ke atë renditjen e vendeve të treta, mos gaboj?
3: Po, renditja është kjo, fal pak.
1: Duket Suedia është vend parë.
3: Suedia është para.
1: Pra që është kualifikuar.
3: Suedia dhe
1: Ekuadori dhe Bosnia.
3: Janë tre janë kualifikuar.
1: Tre ekipet më të mira.
3: Paraguay po pret.
1: Po, Paraguay pret, Kroacia pret.
3: Edhe Korea e Jugut
1: është aty lëkundet.
3: 95% besoj jashtë, edhe Skocia
1: është 95% jashtë.
3: 99% jashtë, po varet nga rezultatet si do dalin të tjerët.
4: Skocia jashtë.
1: Mos harojmë që tani është Belgjika që do luajë, është Kongo, është Senegal, janë shumë skuadra të tjera që priten këto dy ditë për të parë se ku do të pozicionohen.
3: Dhe duke parë dhe nivelin e ndeshjes, Kongo për shembull ka mos Uzbekistanin, nëse fiton për mua, domethënë kalon.
2: Më fal Joni, edhe i diçka me që
1: kemi. Kemi pak
2: Elvis për atë do ta. Po të shikosh, linjën difensive e Gjermanisë ka shumë problematike. Neuer,
1: dëmtoi dhe ai dalja e Schlottenberg
2: dhe Rudiger. Të katërt përveç ti ta që ky dhe te Bayerni bashkë me atë Upamecano, këta të dy janë pika me dopt e Bayern. Po linjën brava e ka shumë defektoze.
1: Jemi e dakordi me Lorencin.
0: Për mbrojtjen. Ti parasysh janë të në klubet ku luajnë, ti parasysh se janë gjithë letarë që luajnë një këndra një dhe nuk është se mund të gjykojmë shumë nga anë taktike. Pra, nga anë taktike futbolit sot në pjesë në brava defensive është bërë pak më e thjeshtë, në anën fizike dhe në anën dy luftimeve është bërë pak më agresiv. Pra, dhe temi që ose kemi postimin nga futboli zonal i Arrigo Sacchi, ku mbrojtja italiane u shuante për sakrificën e saj dhe katenacën e famshme, që ishte thjesht mbulimi i aftësive dhe zonave, sot e lojtarë që luajnë thuaj se një kundra një e gjithë lojen dhe është pak e vështirë dhe të duhet si mbrojtës mentalitet, duhet fizik, duhet edhe gjithashtu dhe dëshira për të fituar duele 50-50. Dhe ki parasysh që kanë lojtarë që janë të mirë në të lojë, po në faza që botrori, në faza turneu, ku hyn mentaliteti, hyn shumë gjëra, sepse kemi parasysh që janë lojtarë që kanë nga 7 ndeshje në kurriz gjithë sezonin, një kundra një është shumë konsumuese. Dhe ki parasysh aty ku duhet që ti të luash pak zonal, duhet të vendosësh pak trurin në hapësirë dhe kohë më tepër në punë. Ki parasysh se këtu pastaj është një diçka që janë lojtarë që nuk janë trajnuar në 10 vitet e fundit në mënyrë të tillë dhe janë lojtarë që duan një kundërni dhe prandaj është vështirë për gjithë procesin, është shikoni Francën,
1: shikoni. Ajo që vjen keq përpara se ta ndroj pak temën, ajo që vjen keq për Gjermaninë është nëse Gjermania eliminohet, nuk do thot njëri ndodhi bomba i ku Gjermania.
2: Ja, nuk ka pritshmëri për Gjermani.
1: Do të nuk është se ka ndonjë pritshmëri të madhe zonë apo but tani u eliminuan, siç mund ndodhi me ndonjë skuadër tjetër.
2: Po ka një element.
1: Ta pyes pak Evin në fund sepse do shkojmë në
2: nëse Gjermania dominonte, po them, edhe këtë ndeshje fitonte, ndryshojmë pritshmëritë Glend.
1: Prapse prap, un them, po të eliminohet Gjermania nuk do thotë njerëj.
2: Jo, okay, po. Ndodhi me Brazilin kështu. Me Brazilin, kështu e vjen Brazili.
1: Brazili ka shumë pritshmëri. Jo, ka pritshmëri tani se rrit pjatën në Ancelotti kur shkon atje.
2: Të kishte bërë një humbje dhe diskutonin
1: për. Elvi, dy gjërat e fundit bash në arsye në aspektin personal. Ke firmosur kontratë me Union Berlinin. Na trego pak më shumë tani, çan do me karrierën tënde si trajner në Gjermani.
0: Është kontrata e themi bën head coach i U14-s duke filluar nga sezoni që vjen. Është një themi një hap tjetër e themi në karrierë. Është një mundësi e themi të jesh pjesë një strukture tepër fuqishme siç është Union Berlin, ku kujtojmë se është një nivel më lart se një akademi normal e mirë në Europë, pasi sistemi gjerman është NLC që do të thotë qendër performanse. Pra është të themi në nivel elitar botëror, do të them që është në mund të jetë në top 10-15 në botë, klasë nivel performanse, pastaj është tekniko taktike, gjë akademika ka të mirë të sjellë veta. Dhe gjithashtu është një mundësi tepër e mirë për përveçse për të dhënë eksperiencën time, le të themi një ambient siç është ambienti i Union Berlinit, është dhe një mundësi e mirë për të mësuar çdo ditë nga një diçka tjetër.
1: Ne durojmë suksese Elvi
2: për këtë. Kur vjen që të ngjarësh çdo gjëre, se mos ta vish duar bosh.
0: E kam marrë shishën e shampanjës, kam thënë ku e kam.
2: Edhe një përgëzimin, kujdes se mos harrosh shishën e përgëzimit dhe na vrau. Dgjoj.
1: Tani na
2: po thoshte Manushi ditë të mëshirë që skemi trajner. S'kemi trajner jashtë, si s'kemi me ja Elvi Shara, Erbim Fagu, ande me kup.
1: Po.
2: Hajde.
1: Edhe ata që kanë qenë më parë Besti Kasi që vazhdojnë.
2: Po, po shtohet ditë ditës.
1: Po.
2: Bravo Elvi.
1: Tani na bën një përshëndetje.
0: Aty jemi Lanci, sa herë që do na thrasi atë veu jemi që bën në gatishmëri.
1: Elvi na bën një përshëndetje gjermanisht tani para se ta marrë fjalën Livia. Si përshëndesin gjermanët kur thonë mirupafshim, ku e di, ku largohen?
0: Also Jungs, hat sehr viel Spaß mit euch heute gemacht. Also ich hoffe, dass ihr
1: nächstes Mal. Sukses edhe mirë pashë. Livia, e jo t'ja parë se shkëm për
0: mështë. Faleminderit.
4: Unë do ju jap sa informacione. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroll gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Falenderojmë Livian, pas pak flasim për fitoren e Turqisë në ndeshjen e fundit dhe për ndeshjet që do luhen sot Norvegji-Francë. Ça thon më shumë jon? Haaland apo Mbappé, kush mund të shënojë sot?
3: Mbappé. Ose Mbappé, okay. Po prap Franca do e shohë vetë situatën ose të kalojë nga krau i Brazilit ose nga krau i Gjermanisë.
1: E kanë dorë vetë.
3: E kanë dorë vetë.
1: Shkojmë publicitet dhe kthehemi këtu.
5: Paso Mundial në Top Albania Radio. Teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
6: Bonnie, screen time's over now.
7: Okay.
5: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a
8: family. Woody!
9: Came here as fast as I could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa! I come in peace.
12: It's been too long, cowboy.
13: We're gonna need backup.
14: Mission on this planet is to make a child happy.
5: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
15: Shastisur.
16: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
15: Jo, së në mes,
16: shastisur.
15: Me i sheo në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
17: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
18: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
7: Ka ndodhur.
6: U bëre me nerva, po? Ja.
7: Ti është ika.
6: Jo, ika, bukur shumë. Gratë të tila i duhe shoqërisë.
7: Gratë që dua.
6: Julka, do e falje të rastin?
7: Ndoshta po.
6: Okej.
7: Okay. Varet nga rrethanat.
6: Varet.
7: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
6: Kur më stuaj jo?
8: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që të haqë.
9: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.
11: He made the team this year. They say he wasn't tall enough.
12: All the glitter
13: is not gold.
11: Well, yeah, we're gonna cook this
13: up. Reality. Come by. Is what you live.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Paso Mondial dhe menjëherë Livia ka informacion për Lorenz Jemini.
3: Dhe me dëgjove vëmendje Lorenz, sepse kanë mbetur shumë pak ditë për një shorte që po organizon Spar dhe Interspar. Me blerje mbi 1000 lekë dhe një produkt nga markat partnerë në Spar dhe Interspar, ju hyni në short për të fituar një nga 5 makinat Kia Stonic LX Urban 2024 ose një nga 50 kuponët e blerjeve me vlerë 500 euro. Nxitoni sepse po fushata përfundon me datën 28 qësh Shor. Vizitoni Spar e Interspar dhe bëuni pjesë e fituesëve të fituesëve. Mfalni, po sa e vështirë është kjo fjalë për mua që jam rriti tani.
4: Fuj italisht.
3: Fituesëve të mëdhenj. Spar pranë familjes çdo ditë.
4: Bravo Livia.
2: Joni tani po na tregon diçka rreth kalendarit që mund të ketë Zvicra, që mund favorizohet në këtë fushat.
5: Zvicra kishte
2: me eliminim direkt.
5: Kalendar që çon deri në çerekfinale, domethënë sipas llogarive.
2: Të pëthën në letër, të letër, nuk dihet asnjëherë se çfarë rreziqesh mund të kesh përpara.
5: Sepse momentalisht ka Algerin në 1-16, pastaj mund të ketë Kolumbin dhe mbas Kolumbis shkon direkt në finale që mund ta presë Argentina.
2: Po.
5: Gjithmonë nëse Kolumbia arrin të marrë barazim Portugalis, paktën një barazim që të marrë vend të parë.
2: Ne po diskutonim edhe diçka, që nëse Portugalia fiton me Kolumbin, ndeshën e fundit,
5: po,
2: shkon në kraun e Argentinës në rrugtimin e saj. Pra mund të kemi një përballje, nëse Portugalia pra fiton Kolumbin, vetëm fitoria i bën punë se barazimi është në favorin e Kolumbisë.
3: Portugalia rrin finale këtë vit.
2: Portugalia shkon në rrugtimin e Argentinës dhe mund të kemi një përballje Argentinë-Portugali drejt finales.
5: Dhe ajo do jetë
2: pra, ndeshja Messi Ronaldo.
5: Besoj do jetë ndeshja më e shikuar në historinë e futbollit.
2: Tani tip përmendimin tat, nëse do e kishte në dorë vet Portugalia, do ta ndiqte këtë rrugtim për të ndeshur me Argentinën apo do rrinte nga krau i Spanjës. Nëse do ta zgjedhësh, se futbolli nuk është me zgjedhje.
5: Unë mendoj se do kalonte nga krau i Spanjës. Domethënë mund të ishte Spanjë.
2: Po thoshte më mirë tri me Spanjën sa shkoj nga krau i Argentinës.
5: Po sepse nga krau i Argentinës domethënë do ket Argentinën në çerekfinale dhe në gjysmëfinale mund të ket Brazil Angli, që për mua domethënë janë tre pretendentë.
2: Po te do ket Spanjë Francë. Thoshte
5: pastaj Francë, po që unë shoh.
2: Doje di për shkak një seri filmi
5: apo jo,
2: se kërkuam edhe para 4 vitesh, por nuk e gjetëm dot.
6: Dhe ke dhe nuk je shumë në rregull ti me ta.
5: Po dohet më bukur Portugalia Argentina finale.
6: Mos harroj që është skenar komplet botëror domosht bërë
2: Caku numër 2 filloi.
6: Po ta manush se tash unë atë po dëgjoj. Hollywood ta bën këtë këndë. Tani do bëhet këtë. Do t'i ndan dhe Lambertit një atë.
3: Po pse më qenë se më përmend Hollywoodin? Un tani besoj se është shumë popullar kjo profecia e Simpson. E keni dëgjuar? Sepse në vit.
2: Çfarë thot Simpson?
3: Ah, po tani në.
2: Sa ta për parashikime?
3: Po, kanë dalë disa parashikime, jo po Donald Trump në pushtet, kanë dalë edhe për koronavirus, kanë dalë shumë, kështu që t'ja keni frikën pak Simpson. Në 1997 ka parashikuar Kupën botërore të 2026, ku ishin Portugalia dhe Meksika. E shikoni dot Portugalinë finale?
2: Po, edhe mund të jetë
4: patjetër më tani nuk ishte.
2: Ajo që më pëlqen këtu botëror është që të gjitha skuadrat e mëdha u kualifikuan.
3: Po?
2: Pra pak a shumë të gjitha janë kanë ecur përpara.
6: Mirë, do ecin se
2: mos, me ato ekipe. Mund të kemi një surprizë sot ditë, po s'besoj se
6: shiko, Portugalia mund të shkojë finale dhe nuk mund të quhet as surprizë, se ka lojtar super yje më. Është ekipi i tretë më i shtrenjtë në botëror.
3: Me Meksikën ama kanë parashikuar.
6: Finale? Ah, këtu e ka prishur Simpson.
2: Meksik me Portugali vështirë do ishte që të ndetë të shkonin
6: deri aty sepse ka Meksika se çajin praktika futbolli glend ata me ata në Meksik faktikisht duhet ta bëjnë botërorin çdo vit. Se kishin rënë kriminaliteti nga 70 vrasje
2: në stadiumi plot
6: në 30 ka ndodhur. Domethënë 40 kanë shpëtuar këtë ditë. Çdo ditë.
2: Sot luan në darkë Norvegji France. Ora 9 dhe Senegal Irak, ora 9, ndeshje të grupit. Të njëjtat pra. Në pasaj në orën 2 të natës kepi i gjelbër Arabi Saudite dhe Uruguay Spanjë. Dhe ndeshja orës 5 Egjipt Iran dhe Zelandë Re Belgjik. Interesant është Uruguay Spanjë sepse Uruguay ka të vetmen mundësi fitoren, nuk e di nëse me barazimin nuk besoj që me 3 pikë si vendi i tretë, vetëm po të futet ato vendet e fundit fare, po është e rrezikshme. Ndërsa një fitore mund ta ngjiste më lart skuadra Uruguay. Pastaj kepi Gjelbër do luaj gjithçka me Arabinë
6: Saudite. Fitore bie që dal Spanja vend dytë me 4 pikë.
2: Po. Qofse kepi fiton dhe Spanja,
6: edhe Franca me Norvegjin mund të ketë një lloj biskote në thojza me barazimin.
2: Cila?
6: Të mos sakatohen, s'kam pse. Vendi parë me
5: Shiko, Spanja nuk besoj se do rrezikoj vendin e dytë, sepse vendi i dytë del direkt me Argentinën, që në 1-16. Spanja nuk rrezikon
2: se mund. Spanja që dali e dyta
5: duhet mundet.
2: Është
6: mundet, më vetëm.
2: Duhet mundet mbetet 4 pikë. Po fitoj kepi,
5: del 3
2: pikë, Spanja shkon e treta, kështu që shanset që Spanja dali e dyta janë shumë të vogla. Domethënë Spanja deloj para dhe treta.
6: Po treta, po. Kështu që
2: besoj që është janë shumë pakta shanset për dalje dyta. Kështu që një Spanjë Argentinë direkt nuk besoj që mund ta kemi. Ndoshta në rrugtime më sipër, po.
3: Pra ti le të thuaj
2: për kepin e Gjelbër sot që beson që mund të fitoj.
5: Po.
2: Kepi me Arabin.
5: Kam një besim. Nuk e di, edhe sikur dali barazim, do Spanja të mundi Uruguayn, kepi deli dyte me 3 pikë.
6: Po dhe mua ka drejtë, edhe mua kepi më pëlqeu, Arabia ishte ekip pa
2: mendon që mund të bëj surprizë sot kepi.
6: Pa pushull fare, më duket.
3: Po, një kuriozitet të vogël do thoja. Portieri Vozinha janë shtuar miliona followers, nuk e di sa ka arrit po. Por e bukur është që kanë burë që ai tani ka shtuar mbi 2000 gra. Domethënë përveç followers që i kanë ardhur, ai ka bërë follow gocave.
2: Domethënë
3: ka 2000 goca.
6: Ka lezet me jamë një njeri tamam.
3: Ja, një nga çështë që do fitoj kemi gjetur vazhdo. Vazhdojmë.
2: Historia e Vozinhës u bë.
3: Për Vozinha është Vozinha.
2: Të diqme. Ndërkohë, tjetër gjë që kishte të bënte me Anglinë, trajneri Tuchel i ka ndaluar takimet me bashortet dhe të dashurat, gjithë lojtarëve. S'ka më takime. Barazimi i fundit me Ganën duket se e ka trembur. Trajneri ishte
6: e kuracuar që i kishte lënë gratë e futbolistëve dhe kishte thënë që janë më të relaksuar.
2: Po, puna është çfarë ndodh fush.
6: Çfarë ndodh?
2: Se po, me sa duket ky barazim i fundit i ka bërë që trajneri të marrë këtë vendim për momentin derisa Anglia të siguroj vendin e parë në grup, qoftë do fitojë ndeshjen e fundit me Panama, po besoj që është një kundështar mos e i kalueshëm. Në kuriozitet tjetër jon çfarë ke lexuar këtë ditë? Ose për ndeshje qoftë do të ndalesh në një prej dueleve.
5: Jo, ditë them që me që ishim të Anglia, Tueli vjen kudo që shkon me dorë të hekurt. Domethënë thjesht
2: do të vështirësoj kjo pak të regjimin si rreshter, si komandant mund ta prishi pak grupin brenda, si mendon?
5: Jo, mendoj se mund të sjellim vi. Unë mendoj se Anglia ka qenë të
2: ka nevojë domethënë për këtë rregull të disiplinës.
5: Ka nevojë për këtë rregull. Që kur nxori listën që unë jam tifoz i Chelsea, po më pëlqeu që fakti që Palmeri u la jashtë sepse ka pas një sezon dobët. Foden u la jashtë, Maguire u la jashtë, domethënë u la shumë emra të njohur jashtë. Sepse ai do një ekip, po, ai do një ekip vetin që të ditë luaj aty, domethënë se mos të ketë, jo unë do dal më i mirë, unë do dal më i mirë. Ai do një ekip fitues.
6: Po, jam dakord me Jon, sepse nëse ka dy elementë Anglia që mund ta çante atë, thua, bëka luajti.
5: Ganën.
6: Ishin këta dy nga krahët, Palmer edhe Foden.
5: Shiko.
6: Ata janë tre plus.
2: Duket sikur nuk ka plan B. Nëse nuk funksionon Kane
6: dhe Anglia ka
2: Foden dhe Palmer, kanë një lloj talenti që mund të zgjidhin dhe disa ndeshje.
6: Por
2: ama siç thotë Jonin Crown tjetër mund të shkaktojnë edhe probleme nëse si
6: luajnë. Okej, po.
2: Nëse marrin minutat e dhura, marrin rol protagonizmi.
6: Anglisë lindën ndonjë dy probleme tani dëmtimi sepse u dëmtua ky mbrojtës Diatha Rice, ky
5: Rhys James,
6: po edhe ky Rice i Anglisë,
2: Declan Rice. Po besoj se ai
5: kanë dëmtime të lehta që vetëm me Panama nuk luajnë. Domethënë unë mendoj se Anglia me ekipin e dytë mund Panama. Kjo është pak po e sigurt, po edhe me barazim Anglia siguron vendin e parë. Domethënë nëse Gana nuk rref Kroacin, po. Po që për mua nuk e di, më pëlqen zgjedhjet që ka bërë Tuchel.
2: Është i shkon brava trajneri si për thënë.
5: I shkoi shumë, domethënë mendoj se ky mund të jetë viti i tyre, nëse ndiqet plani që ka Tuchel. Unë mendoj se është viti i Anglisë.
6: Për ta marrë botror.
5: Po, për ta marrë botror, po.
2: Ndërkohë, për t'i kujtuar edhe një herë, cilat janë duelet që do ndjekim, që janë konfirmuara që do luajnë në raundin tjetër? Është Afrika e Jugut me Kanadan, që është ndeshje e konfirmuar. Holland Marok, ndeshje e konfirmuar.
6: Shumë e bukur.
2: Dhe për fatin e keq, njëra prej dyve do eliminohet shumë shpejt. Është ndeshje e konfirmuar dhe kjo. Pret të njohë kundërshtarin Gjermania. Dhe ndeshje tjetër konfirmuar është Amerikë-Bosnjë. Edhe kjo është ndeshje konfirmuar. Nga njëri krah.
6: Çfarë të dyja vendet?
2: Tjetër, Brazil-Japonia konfirmuar. Ndeshja do luajnë bashkë. Pret të njohë kundërshtarin. Bregu i Fildisht, Meksika Argentina, Australia dhe Zvicra. Këto janë skuadra që presin. Mendoj
6: që këto dy venda se kanë Amerika dhe Kanada janë treguar me fat, sepse edhe me kundërshtarët. I ka rënë me Australinë
2: për kë?
5: Afrikën e Jugut, Kanadën
6: e Jugut, Kanadas,
5: është Bosnjën.
2: Po, është kualifikimi i parë i Afrikës Jugut
6: Amerikës, për mua të dyja kalojnë këto.
2: Kështu i do jetë ndeshje të bukur. Okej. Okay. Erdhëm fund për sot. Falenderojm Livian, Jonin, që vazhdon me lajmet e webit.
6: Faleminderit.
2: Edhe me Lorenzo Emini dhe nesër do të dëgjohemi dhe do të shihemi në orën 9 të mëngjesit, ditën e shtunë për të rejat më të fundit nga Botrori.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
7: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
8: Bunny, screen time's over now.
9: Okay.
7: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
10: Woody! Came here as fast as I could.
11: Halt! Who goes there?
12: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
11: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
7: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
13: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
15: Besa Kokdhima!
2: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
15: Burrin. Faleminderit. Besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
16: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
15: Oh, se për ndryshe
2: ka probleme.
15: Gjej vend të futur.
7: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
17: Ndalo, para se të blesh, dëgjoj këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
18: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
19: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: This is the day. Harry Styles, Dance No More.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Ministri i Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit të matematikës për maturën shtetërore 2026. Provimin e kanë dhënë 25.051 maturant, ndërsa vetëm 645 prej tyre kanë rezultuar ngelës, çka përkthehet me një kalueshmëri prej 97.43%. Gjithashtu 241 maturant kanë arritur të marrin notën maksimale 10. Nota mesatare për këtë vit është 6.74. Shpejtësia vjen të jetë shkelja më e përhapur në rrugët e Fierit vetëm gjatë një jave pas monitorimit me pajisje inteligjente dhe kontrolleve në terren. Policia rrugore ka vendosur 1567 gjoba për tej kalim të shpejtësisë në akset interurbane dhe në autostradën A2. Gjatë kësaj periudhe 26 persona u proceduan penalisht për shkelje të kodit rrugor.
2: Top Albania Radio.
1: Policia greke ka goditur një band të trafikut të narkotikëve në ishullin e Mykonos, e cila drejtohej nga një shtetas shqiptar. Burimet policore thonë se sekuestruan sasi kokainë dhe lëndë të tjera narkotike. Sipas burimeve policore, koka e trafikut kokainës ishte Euglent Alimani, 37 vjeç, i cili u arrestua së bashku me bashkëtuesen e tij, një shtetase rumune. Alimani njihet si biznesmen në ishullin kozmopolit grek. Gjatë një operacioni u arrestuan 5 anëtar të grupit, ndërsa autoritetet vlerësojnë se fitimet e paligjshme nga aktiviteti kriminal arrin në rreth 700.000 euro. Një shqiptar është arrestuar dhe akuzuar për kontrabandë emigrantësh në aksin Francë-Angli pas një hetimi të Agjencisë Kombëtare të Krimit në Mbretërinë e Bashkuar. Shtetasi Wilson Halili, 40 vjeç, u arrestua nga oficerët e NCA në Red Hill Surrey ditën e dieshme. Ai u akuzua për konspiracion për lehtësuar emigracionin e paligjshëm, për mashtrim në lidhje me dokumente identiteti të dyshuara të falsifikuara dhe vepra penale të pastrimit parave.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, ke favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Top Radio.
11: Top Radio TV.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Qeveria.
2: Po të flasë ka të mos vitën. Po za falimin.

0: përshëndetje, mirë se vini në një këngë për ty, është e premte dhe
1: It's
0: ne duhet
1: ta
0: bërtasim të premten. Unë nuk kam mjaftueshëm se për ta bërtitur, po hajtë bërtiteni ju.
1: E rëndësishme është që do këndojmë, do kërcejmë, do kënaqemi në maksimum, po pra si që premte.
0: Ku ta shkosh ti me njëherë?
1: Jo,
0: do kërcesh, do këndosh,
1: nuk dua të prononcojmë.
0: Ashtu. Ne marrim vesh.
1: Po, ti s'ka problem, ti merr vesh. Do ta them.
0: Po na tregoni ju një herë të dashur dëgjuesve
1: ku do shkoni. Po si a keni kaluar? Mirë.
0: Kemi dy ditë të plota përpara, kështu që fundjavën e kemi para, planet, si a kemi mrekullën se dim që i zgjidhni vet. Kështu që zgjidhni ato më të bukurat, më interesante, më me plot aktivitete që do t'ju bëjnë të përfshiheni edhe ta kaloni sa më bukur. Po, edhe sot do të kaloni sa më bukur deri në orën 18, se do t'ju premtojmë ritme shumë të bukura që ju na e sugjeroni vet me artistët tuaj që ju
1: pëlqejnë.
0: Po pse më ngacmoni vajzën ju?
1: Po nuk ka probleme. Okej, është, domethënë, grupi sot ka bërë
0: unë
1: qëllim vetë.
0: Jo, unë nuk kam zgjedhur kur këngë këtu, se patjetër është detyra e dëgjuesve, po unë sot do ta zgjedh këtë këngë dhe do ta dëgjoj. Se pra, për të gjitha ta ishte
1: dinë,
0: Sofia ka qënë pjesëmarrëse në një këngë.
1: Po, në
0: një si modele.
1: Edhe si aktor.
0: Edhe si aktor.
1: Po se kam interpretuar pak, për që ishte një eksperiencë shumë e lezeshme, sepse më rikujtoj një ndër dashuriat e mia. Do më thënë të pare që është pikërish aktrime.
0: Aktrime. Po mua, përvec se ti, pa tjetër që je një aktor e shkëlqyer.
1: Faleminderit.
0: Po këngët korçare. Se ku ta japin, ta jap direkt mu në zemër, në telat e zemrës të kapin.
1: Po janë shumë të bukura. Në fakt edhe teksti është shumë i lezetshëm, kështu që dëgjojnë. Okej. Ne shkojmë më mirë tek përzgjedhja e parë që vjen nga shtëpia, që vjen nga DJ XXL. Çfarë gjë kanë zgjedhur i dashur?
0: Kemi kanë të damore, kënga e dashuris.
1: Kështë me nisim.
0: Me plët dashurim.

0: emisioneve të parë. Faleminderit DJ XXL për përzgjedhjen tënde dhe tani të dashurinë që shkrava juaj që na kontaktonin nëpërmjet forave tona të kontaktit në mënyrë që na dërgoni këngën tuaj të preferuar. Mezi po presim fakt të dëgjojmë muzikë shumë të bukur sepse kjo e premtja sigurisht edhe pak magjike në fakt dhe gjithmonë bën më kreativ.
1: E vërtet bën kreativ, janë të mirë, ma janë të mirë. Janë padyshim dëgjuesit më të mirë në botë edhe kur na dërgoni kështu shumë dashuri edhe kur na dërgoni mesazhe shumë të bukura që na përshëndesin edhe ne, por edhe veten tuaj, miq tuaj, ne na bëhet zemra mal. Por presim siç e tham këngë, por ne kemi edhe lëra për ju. Kemi dhurata për të ndarë dhe mbi të gjitha bileta. Bileta për në super evente. Mbi të gjitha në Sundance Festival, që është një ndër eventet më të shumëpritura të momentit, që do t'i takoj 4 datave, 4 ditëve që do t'ju ftojnë të shkoni në Zvërnec, aty ku muzika elektronike dhe jo vetëm do të pushtojë Zvërnecin.
0: Dhe janë pikërisht datat 9 me datën 12 korrik, që Sundance Festival sjell emra legjendarë të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Digweed dhe Nick Warren, kështu që do jenë së bashku me artistë të tjerë dhe ju keni mundësinë që të fitoni një bilet nëpërmjet një pyetje të vetme që ne do ta shpallim tani dhe do të jetë pyetja është domethënë se si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin. Nëse gjen përgjigjen e saktë
1: fitoni DJ XXL
0: një bilet.
1: Se ti të flasësh me dëgjuesit, mos e thuaj. Mos u bëj hileshar thuhet në këtë rast.
0: Po jo, ti ndihmoj. A do i ndihmosh? Po të morë në telefon DJ XXL. Yeah.
1: Mund të dërgoni edhe përgjigjen me anë një voice message në WhatsApp, është edhe kjo një tjetër form se si ju mund të bëni pjesë e lojës.

0: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen.

0: nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmër burë.
0: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Base apo ndryshëm Nicki Minaj me një ndër hitet e saj më ikonike. Kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Izabel me përzierjen e saj muzikore. Falënderojmë dashur, është shumë e bukur, faktikisht është shumë ritmike.
1: Kur dëgjon këngët e Nicki Minaj, sikur merr një lloj superfuqie, paktën vajzat kur dëgjojnë Nicki Minaj, nuk e di, ka çonë që dëgjojnë
0: konkretisht. Kjo këngë domethën i përket pak a shumë ti brezit kur un kam shumë për shembull 12 vjeç e dëgjoj shumë me shoqjet e mia, edhe nuk e di, është një ndër këngët më të bukura.
1: Hey, na ktheve mbrapa në kohë, por ndërkohë që Nicki Minaj vazhdon që të sjellë produksione, miqtë tan ndoshta udhëtojnë në përkohë edhe na bëjnë edhe nostalgjik, na kthejnë vite para, ndoshta edhe këngë shumë të vjetra që ne kemi shumë kohë pa i dëgjuar, edhe kjo është surpriza e radios sepse ti nuk e di se çfarë vjen mbrapa.
0: Po.
1: Prandaj presim edhe më shumë. Mirë, flasim pak tani për jetën sociale TikTok, sepse betohet, po betohet se qershori është muaj i dashurisë dhe me shumë gjasa ka të drejtë, nuk është shkurti, që nga qershori.
0: Dhe TikTok në fakt ka një teori pothuajse për çdo gjë, por kjo e fundit mund të jetë një nga ato që vlen të dëgjohet. Quhet teoria e qershorit, e tetorit. Shikoj, unë tetorin e lidh me dashurinë, kështu që fola në mënyrë instinktive. Nuk ka problemi në këtë moment. E quhet tetori që tetori qershori.
1: Siç ka, siç ka diçka me tetorin që vajs.
0: Ka një lidhje tetor.
1: Ah, pra ja, u kuptoj.
0: Mendon se ky është muaj ideal për njohje të reja, flirtime, romanca dhe histori që mund të kthehen në diçka më shumë.
1: Sa interesante, edhe pse tingëllon si një tjetër trend i rrjeteve sociale, por psikologët thonë se pasaj fshihen disa shpjegime që ndoshta kanë kuptim. Por le të kuptojmë më shumë se çfarë është teoria e qershorit.
0: Sipas kësaj teorie, qershori është periudha kur njerëzit kanë më shumë gjasa të krijojnë lidhje romantike, jo sepse muaji ka ndonjë fuqi magjike, por sepse vera ndryshon mënyrën se si jetojmë dhe socializohemi. Sipas Dr. Alexandra, drejtoresha All in Solutions, shpjegon se nuk ka prova shkencore që qershori rrit automatikisht shanse për të gjetur dashurinë, megjithatë ai krijon kushte ideale për njohje të reja.
1: Po, kur e mendon ka shumë sens sepse kur moti ngrohet, njerëzit kalojnë më shumë kohë shtudhëtojnë, marrin pjesë në aktivitete, festa, koncerte dhe janë më të prirur të pranojnë ftesa. Me pak fjalë rriten mundësit për të takuar njerëz të rinj, kështu që për të gjithë ju, të cilët ndoshta keni njohur një partner zemre gjatë këtij muaji urime, për ju të tjerët që qershori ju la that,
0: keni verën përpara, keni goca dhe çuna.
1: Keni dhe sa është atë sot? Keni
0: 26.
1: Po, keni edhe 4 ditë
0: kohë. Në mos pastaj shijojeni me shoqërinë.
1: Në mos pastaj korrigo. Korrigo.
0: Ose kushte pastaj. Pastaj shtatori, më pas shtatori dihet.
1: Po ti mbyllë vitin, nuk ka problem, po ne qëndrojmë këtu një herë.
0: Shikoj se teoria domethën njihet që gjasme kur fillon ftohet pak sa koha në vjesht, atëherë është periudha ideale për të gjetur dikë special.
1: A thon?
0: Por po. Po,
1: un kam përshtypjen se kur vjen për shkak të shtatorit. Domethënë
0: është ajo kënga e njohur që thot Cuffing Season që fillon gjatë periudhës së shtatorit.
1: Un kam përshtypjen që ti e njeh në ver. Edhe në shtator ti mblidhesh.
0: Domethënë
1: se
0: kuptoj.
1: Ftohet koha, ke pritur të shkosh në shtëpi, nuk do dalësh. Mblidhesh me atë personin. Por njohjet ndodhen në ver, edhe njohjet e verës janë ato më të bukura dhe më të çmendurat. Kështu që qofshim ne ndjellësit tuaja, edhe qofshin ato dëshirat tuaja të realizueshme për këtë verë.
0: All or Nothing vjen tani nga Toby Nightway dhe Labyrinth, është në fakt një ndër hitet e tyre më të fundit, një super bashkëpunim ritmik që i shkon shumë stinës së verës, dhe kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht dar.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Ditët me fat, mbërrin në Globe. Nëm ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të

0: 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Një këngë për ty. Top. Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: Love, dëgjua Madonna dhe e preferuara e Sofis se Brina Carpenter. Ne rikthehemi sërish në studio, një bashkëpunim brezash, por duket sikur janë të dyja të shumë të ngjashme me njëra tjetrën, edhe pse njëra i takon një brezi të një gjeneratë tjetër, edhe Sabrina gjithashtu të një gjeneratë më të re dhe më të freskët. Ndërkohë që përzihet ai takon tek kësaj herë Fionës, ne flasim pak tani për një çift që unë kam shumë preferuar përveç janë dy yor. Por edhe janë një ndër çiftet më të komentuar në botë dhe gjithë vëmendja është tek ata sepse flitet dhe përflitet që Cristiano Ronaldo do të jetë ai që do triumfoj më së shumti në këtë botror edhe do të jetë botrori i Cristiano Ronaldos. A do të jetë kështu? Gjelet për të parë.
1: Mirë po, ylli portugez i futbollit Cristiano Ronaldo ka tërhequr sërish vëmendjen e milionëve ndjekësve në rrjetet sociale pasi publikoi një fotografi romantike me të fejuarën e tij Georgina Rodriguez. Dhe futbollisti vendosi të mos shkruante asnjë mesazh të gjatë duke shoqëruar postimin vetëm me një emoji zemre, gjë që mjafton në fakt për shkaktuar reagime të shumta nga fansat.
0: Dhe vetëm brenda 5 minutash fotografia grumbulloi rreth gjysmë milioni pëlqime, duke dëshmuar edhe një herë popularitetin e jashtëzakonshëm të çiftit në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, Georgina vazhdon të jetë një nga mbështetësit më të mëdha të Ronaldos, duke ndjekur nga afër në çdo moment të rëndësishëm të karrierës së tij.
1: Së fundmi, ajo ndoqi ndeshjen mes Portugalisë dhe Uzbekistanit në kampionatin botëror të futbollit, ku kombëtarja portugeze triumfoi me rezultate të thellë 5-0. Dhe në fakt modela publikoi edhe një fotografi pranë televizorit e veshur me fanellën e Portugalisë me numrin 7, numër që për vitesh identifikohet me Cristiano Ronaldon.
0: Bukur, e ndërsa është një ndër çiftet më të pëlqyera të momentit, padyshim që edhe ne na mori vëmendjen, edhe dëshironim që ta komentonim, për të treguar edhe më tej që Cristiano Ronaldo do të jetë tashmë ai futbollist i cili do të jetë ndër më të paguarit, gjithashtu edhe më të pëlqyerit në fushën e futbollit dhe sidomos në këtë botror, ku duket siç e thash edhe pak më parë, është të gjithë vëmendja ndaj tij, madje mos gaboj një astrologe Tek Pardon My French ka thënë që do të jetë fitoria e Portugalisë.
1: Tani presim dhe shikojmë, po. Por shumë e lutur Georgina në këtë rast. Jo vetëm nëse fitojnë ose jo, por në çdo triumf që ka Cristiano.
0: Po,
1: më vështet shumë fakt janë një çift shumë i lezetshëm. Dhe një çift i lezetshëm janë edhe këta që do të vinë tani më konkretisht te videoklipi Selena ishte fantastike me DJ Kimbo.
0: Por kësaj radhe
1: do dëgjojmë pikërisht versionin remix të Kimbo së këngës ikonike të Rezerta Shkurtës DJ. Kjo do të jetë përshëndetja muzikore që i do i takojë Amarildos.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik, FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
10: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtypjake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Po Ylka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
1: Ka ndodhur.
2: U bëre me nerva, po?
3: Ja.
1: Ti jesh ika.
2: Jo, ika, bukur shumë.
0: Gratë tilla i duhet shoqërisë.
1: Gratë që dua.
2: Ylka, do e falje tradhtin?
1: Ndoshta po.
2: Okej.
1: Okay. Varet nga rrethanat.
0: Varet.
1: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, kështu që duhet parë përse.
0: Kur mos thuaj jo.
4: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
1: O, çuqi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Bashkimi Evropian po përgatit një plan që afron më shumë Ballkanin Perëndimor si dhe Shqipërinë. Vendeve kandidate do t'u jepen përfitime dhe avantazhe ekonomike ndërsa do të vijojë integrimi gradual. Vendi ynë përfiton më herët fonde ndërsa vijon bisedimet në lidhje me antarësimin.
3: Kryeministri Edi Rama sërish reagoi për protestën që sot vijon për të 27-ën ditë si dhe kërkesat për dorëheqjen. Rama ironizoi kritikët me një manifest ku renditi arritjet e qeverisë nga ekonomia dhe infrastrukturat e negociatat me Bashkimin Evropian, duke mbyllur mesazhin me thirrjen simbolike dorëhiqu në 2030-ën.
2: Protesta para kryeministrisë vijoi për të 26-ën ditë radhazi me qytetarët që përsëritën kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime në klasën politike. Ndryshe nga të mërkurën, dje dominuan thirrjet për protesta paqësore larg idesë për shkallëzimit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Atentatin da ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku dhe u plagosën Doja Aleksandr Laho, gjykata e posaçme dënon me burgim të përjetshëm Plauren Dervishajn si organizator.
2: Për Julian Meçën, i cili ishte mes atyre që qëlloi, gjykata vendosi 35 vite burg. Spaku kishte kërkuar të njëjtin ndënim duke akuzuar Dervishajn, pjesë e bandës Durrësit, se për atentatin e 7 viteve më parë veproi në bashkëpunim me Meçën dhe me personazhe të tjerë.
3: Atentati ndaj ish prokurorit të Ndoja, sot deputet demokrat u zbardh plotësisht nga transkriptimi i bisedave në Sky. Ngjarja ndodhi më 1 nëntor 2019, ndërsa Ndoja dhe shoferi i tij po udhëtonin në shoqërinë Aleksandr Lahos, personazh i krimit organizuar, i shpallur në kërkim dhe i njohur si Rumi.
1: Top Albania Radio.
2: Kontrole 24 orë në 24, patrullime në tokë det si dhe monitorime me dron. Policia e shtetit ka prezantuar planin e masave për sezonin turistik 2026, duke paralajmëruar tolerancë zero ndaj shkeljeve që rrezikojnë sigurinë e pushuesve dhe rendin publik.
4: Këtë sezon, njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksojmë me vendosmëri se nuk do tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprerë dhe të rrepta. Kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprerë.
3: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit reagoi pas helmimit për herë të dytë në më pak se 2 muaj të rreth 60 studentëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk, duke pezulluar aktivitetin e serial. Kompania e cateringut ofronte shërbimin e ushqimit në këtë institucion, ndërkaq që morën mostra ushqimore.
2: Hetimet për shkakun e helmimit vijojnë ndërsa pritet përgjigje analizave laboratorike për të përcaktuar origjinën e kontaminimit dhe përgjegjësitë përkatëse.
3: Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit të matematikës për maturën shtetërore 2026. Provimin e kanë dhënë 25.000 maturant, ndërsa vetëm 645 prej tyre kanë rezultuar ngelës, çka përkthehet në një kalueshmëri prej 97.43%. Gjithashtu 241 maturant kanë arritur të marrin notën maksimale 10. Nota mesatare për këtë vit është 6.74.
2: Besimtarët Bektashin kremtuan këtë të premte ditën e Ashurës në kryegjyshatën botërore me lutje për paqe, mirësi dhe ndaljen e konflikteve në botë. Kryegjyshi botëror i Bektashinve, Haxhi Dede Edmond Ibrahimaj, theksoi rëndësinë e veprave të mira, sidomos në kohë të vështira si ato që po përjeton sot njerëzimi.
3: Skema kombëtare e shtyhet edhe me 10 ditë, tha ministri i Bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp. Sipas ministrit, arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për të shtyrë skemën deri më 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime.
2: Porta kryesore në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të qëndrojë mbyllur. Punëtorët e MAPCO-s si dhe nën kontraktorët kanë hyrë në rrugë alternative drejt vendit të tyre të punës, ndërsa ende nuk ka një reagim nga dyja grup në lidhje me situatën e krijuar.
3: Policia greke ka goditur një band të trafikut të narkotikëve në ishullin e Mykonos, e cila drejtohej nga një shtetas shqiptar. Burime policore thonë se u sekuestruan sasi kokainë dhe lëndë të tjera narkotike. Sipas burimeve policore, koka e trafikut të kokainës ishte Uglend Alimani, 37 vjeç, i cili u arrestua së bashku me bashkëtuesen e tij, një shtetas rumune.
2: Gjatë një operacioni u arrestuan 5 anëtarë të grupit, ndërsa autoritetet vlerësojnë se fitimet e paligjshme nga aktiviteti kriminal rrin rreth 700 mijë euro.
1: Lajme nga bota.
3: Mbi 24 orë pas tërmeteve të tmerrshme të magnitudave 7.2 dhe 7.5 të shkallës Richter në rënojat në Venezuelë, ka gërmime për të kërkuar mijëra njerëz që ende mungojnë. Sipas disa mediave lokale, numri i personave të zhdukur është 50.000, por ky përbën një vlerësim të përkohshëm.
2: Numri i zyrtar i viktimave nga tragjedia e cila përndohet me orë, gjithashtu është i përkohshëm. 276 persona janë konfirmuar të vdekur dhe mbi 4300 plagosur. Shtetet e Bashkuara premtuan 150 milion dollar ndihmë, si dhe dërgimin e rinjeve avionëve ushtarak për të lehtësuar operacionet e shpëtimit të penguara nga mungesa e personelit dhe problemet e infrastrukturës nga tërmeti.
1: Parashikimi i motit.
3: Pas dite në vendin tonë nuk mungojnë rreshëshiu afat shkurtra e të dopta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare dhe lokalisht ulëtësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug në periudha afat shkurtra ka shtrëngata të shoqëruar me shkarkesa elektrike në territor, rreshje të ndërpritet në mbrëmje.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Altea, edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi,
8: interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest hits në Top Albania Radio.
13: He made the team this year. He say he wasn't tall enough.
14: All the glitter
15: is not gold.
13: Nah, yeah, we gonna cook this
15: out. Reality. Come on, is what you live.

0: preferencave tuaja muzikore me kësaj në bukur me mua Sofin dhe me DJ XXL. Dhe më duhet t'i them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetës si joni, ndërsa dhe njëherë ne rikujtojmë kuicin për të luajtur edhe për të qënë pjesëmarrës, duke na telefonuar ose duke na dërguar një voice message në WhatsApp. Atëherë ka të bëjë me një event shumë pritur që i takon Sundance Festival dhe ju mundet të fitoni një bilet për 4 net radhazi ku do të zhvillohen një ndër eventet më shumë pritur atë momentet që do të marrin pjesë edhe shumë artistë të famshëm ndërkombëtar që mezi po presim ti dëgjojmë edhe të jemi të pranishëm në Zvernec.
0: Në Zvernec nga data 9 deri me datën 12 korrik sjell emra legjendar të muzikës si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Dequit dhe Nick Warren e shumë të tjerë. Dhe për të fituar pikërisht të bilet ju duhet të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zonor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Bukur, shkojmë një herë tani te Clean Bandit dhe Big Pig. Është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj here për Fabiolin. I don't wanna hurt you. Un nuk dua të të lëndoj. Dhe këtë këngë do ta sjellim siç e thash për Fabiolin e për gjithë dëgjuesit e tjerë. Faleminderit.

0: epopeja dëgjuam Dolce Nera. Rikthehemi sërish në studio dhe do të flasim pak tani tek një kërkesë shumë e veçantë që vjen nga një artiste shumë e veçantë siç është Shakira, për një tjetër artiste e cila është goca jon, siç e quajmë gjithmonë, Dua Lipa, goca me origjinë shqiptare dhe një ndër krenarit tona më të mëdha padyshim, por pretendimi vjen nga Shakira, edhe kërkesa vjen pikërisht nga kjo artiste që duket se është një ndër artistet më të pëlqyera, por padyshim edhe artistja e Kupës së Botës dhe kampionateve botërore të futbollit do të jetë ajo në krye gjithmonë, Shakira.
1: Mirë, po në një bashkëpunim, domethënë mes dy yjeve më të mëdha të muzikës botërore, mund të mos jetë vetëm një ëndër për fansat, sepse këngëtare kolumbiane Shakira ka shprehur publikisht dëshirën për të bashkëpunuar me artistën shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa.
0: Shakira, e cila prej dekadash dominon në skenën muzikore globale me hitet e saj dhe mbetet një nga artistet më të suksesshme në botë, bëri deklaratën gjatë një episodi të podcastit të vlogerës senior Lili Puns, dhe gjatë bisedës Lili e pyeti artisten me cilin këngëtar apo këngëtare do dëshironte të bashkëpunonte në të ardhmen, dhe pa hezitim Shakira përmendi emrin e Dua Lipës.
1: Do të më pëlqente të bashkëpunoja me Dua Lipën. Dua Lipa apo më dëgjon? E dini që ajo flet spanjisht, ta këngëtarja me entuziazëm, dhe deklarata e saj ka ngjallur më njëherë reagimin në rrjetet sociale, ku fansat e të dy artisteve kanë nisur të imagjinojnë se si mund të dingëllojë një bashkëpunim mes tyre, dhe në të njëjtën bisedë Lele Pons e përshkroi Dua Lipën si të mrekullueshme, ndërsa Shakira nuk i kurseu fjalët e mira për këngëtaren shqiptare.
0: Sa bukur edhe të mendosh do të ishte një super bashkëpunim, edhe do të ishte, besoj, definitivisht i suksesshëm, edhe janë të dyja në zhanra shumë të ndryshëm, por kombinimi mund të bënte diçka shumë magjike edhe të fortë.
1: Po, do ishte shumë e bukur në fakt, edhe shumë karakteristike midis të dyjave. Dhe tani do të shkojmë te një super bashkëpunim midis Kes dhe Lyrical Sun, para me një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuar në listën e Top Awards e kësaj radhe, ne përshëndesim pikërisht Amaritën.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pardon my friends. Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje Jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: ishte Jessie J me California, preferenca do t'i takon të artës nga Tirana. Faleminderit shumë të gjithë dëgjuesve edhe nga kryeqyteti, por edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë që zgjedhin të na përshëndesin në këtë orar të drekës, ku va pa po bën punën e vet, por ne shpresojmë që të jeni të freskët nga mendja. Ti Sofi, kam një pyetje për ty. Mendon se në qoftë se do të bëje një dasëm të madhe, kush do të ishte një nga artistët e preferuar të tu, të famshëm ndërkombëtar që do të performonte ndasmën tënde, do të shërojë ti? Po, ndërkombëtar.
1: Nuk e di, nuk e kisha
0: mendur që do
1: nduar për shqiptar, të them të drejtën, po ndërkombëtar ka shkuar, nuk kisha shkuar. Po,
0: kishe menduar Diola Toska.
1: Merita Alini, kisha menduar të drejtë.
0: Unë kam menduar Aurela Gac.
1: E kam menduar edhe Gena.
0: Po jo, tani do jemi të lirë, edhe në qovë se do të kishim paratë, edhe do të kishim dëshirën, dhe ata do të pranonin. E jemi të lirë për të menduar e për dëshiruar.
1: Base Lana, Lana Del Rey. Në momentin kur nusja e të në altar, po, në ndërkëndët e saj, prende për them.
0: Se disa thashon se, se cili ka atë momentin e vetë, për shumbull, e të shirën do tishtë të ka i valzimi i nusës dhe dhëndrit, se kur hapet, kur qelet dasma. Për shumbull, Rihanna do tishtë për performance, Adele do tishtë gjithashtu shumë emocionuese në që se do të këndonte.
1: Po, ka shumë emra në fakt që mund të përzjedhe, mirë po konkretisht dhe flasim për Ed Sheeran, po, sepse duket sikur është përzgjedhur për të kënduar diku në një dasëm që ka tërhequr shumë vëmendje, sidomos gjatë kohëve të fundit. Okej, dhe është pikërisht teksa interesimi për dasmën e shumë përfolur të Taylor Swift dhe Travis Scales vazhdojnë të rritet, emra si Ed Sheeran po përmendet si një nga persona që mund të ketë një rol të veçantë në ceremoninë e çiftit. Sipas mediave ndërkombëtare, këngëtari britanik nuk pritet të jetë vetëm një i ftuar në ngjarje, po mund të ngjitet edhe vetë në skem për të performuar gjatë festimit.
0: Në një intervistë dhënë vitin e kaluar, ka qenë Taylor që u shpërndamor se miku i saj e ka të vështirë të rezistojë një skene kur ajo është e pranishme, duke sugjeruar se një performancë spontane nga ai është gjithmonë e mundur. Miqësia mes dy artistëve është forcuar ndër vite fal bashkëpunimeve dhe pasionit përbashkët për muzikën. Ata kanë folur dhe ndarë shpesh momente në skenë dhe kanë folur publikisht për respektin e madh që kanë ndaj njëri tjetrit. Kështu që nëse do të ishte miku im ose shoku im Ed Sheeran, do vinte se zbën dhe do këndonte në dasmën time. Dhe njësoj do të ndodhi, besoj edhe tek ajo Taylor Swift, se duket se janë miq shumë të mirë.
1: Gjithë në fakt mezi po presim që të ndodhi pikërisht kjo dasëm, sepse është përfolur që mund të jetë pikërisht data 3 korrik. Kështu që presim
0: e kemi shumë afër, Mirë, Ylli Limani është edhe ai një ndër ata artistë shqiptarë që patjetër duhet të ishte në një dasëm. Takon falësh, kënga që do të cilim tani, përshëndesim Sarën.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Alo? Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë prapo vite këtë.
1: Desa Kokdhima.
2: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
1: Burrin. Faleminderit. Po besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
3: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
1: Se për ndryshe
2: ka probleme.
1: Gjej vende futu.
4: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Oqean 12 bëtë.

0: Mos humbras të dëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Së ngjela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
1: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burr ma hoqi trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mertimën.
2: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
1: Po gzim, ai di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
2: Inda?
1: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
2: Mirë ke, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
3: A song for you.
4: A song for you.

0: Girls just wanna dance.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Disa protestues kanë dalë me flamujt kombëtar pranë kryeministrisë, ndërkohë që pritet dalja e ministrave nga godina. Ministrat e qeverisë së kryeministrit Edi Rama morën pjesë ditën e sotme në mbledhjen e qeverisë, ku u morën disa vendime të rëndësishme, mes të cilave edhe indeksimi i pensioneve me 2.7%. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ka folur ditën e sotme pas mbledhjes së qeverisë për plazhet publike me pagesë. Gonxhia tha se disa prej plazheve publike janë tarifuar deri në 1000 lekë të reja. Kjo sipas ministrit Gonxhia, mirëmbajtja e plazheve në Ksamil dhe zona të tjera në jug të vendit kanë kosto më të larta. Porta kryesore në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të jetë mbyllur, punëtorët e Magbos si dhe nën kontraktorët kanë hyrë në rrugë alternative drejt vendit të tyre të punës, ndërsa ende nuk ka një reagim nga dyja grup në lidhje me situatën e krijuar. Franca dhe Italia kanë kundërshtuar propozimin e Bashkimit Evropian për të ndaluar hyrjen e ushtarakëve dhe veteranëve rus në blok, duke e cilësuar masën si ligjërisht të paqartë dhe të vështirë për t'u zbatuar. Sipas Bloomberg, Parisi dhe Roma kërkojnë që çështja të trajtohet përmes politikës së vizave, jo sanksioneve. Propozimi është pjesë e paketës së re të masave ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Moska e ka quajtur atë një hap paranojak.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, dajë rikishë.
4: Mosu shi

0: sufletul în time.
1: Nektuloi gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, mo Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
8: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Me kartë, ju lutem?
14: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
15: Por ai tha,
14: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
15: Edhe këtu po e njëjta gjë.
14: A keni post? Jo, s'kam.
15: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
13: Po ju?
14: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajtu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa me cash.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
16: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
16: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
16: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
17: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
18: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
19: Harry Styles, Dance No More.

0: kërkoj për ty. Jemi sëri së bashku në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit. E ndërsa ne qëndrojmë shoqërimin e njëri tjetrit, do të ndalemi më njëherë tani tek eventi Kanye West për të folur edhe për t'ju ftuar të gjithëve që të blini biletat, sepse është mundësia juaj për të qenë pikërisht tek një ndër eventet më të shumëpritura të momentit.
1: Sepse është një natë, një skenë, një moment historik me 11 korrik, Kanye West bret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium.
0: Nga hitet legjendare të produksionit klasit botror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon për te i muzikës.
1: Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit.
0: Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si dhe në zyrtare të Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.
0: Mirë, unë jam e bindur që do të ketë shumë njerëz që do të marrin pjesë në këtë super koncert, sepse mbi të gjitha Kanye West është një personazh ndërkombëtar, është një këngëtar me shumë hite, kështu që të gjithë duan që të jenë të pranishëm. Nëse ju ende nuk e keni marrë biletën tuaj, mund ta merrni atë në zyrat e Top Media në Kashar, sigurisht edhe këtu te Arena Center.
1: Okej, pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritme muzikor. Është një super bashkëpunim në fakt që vjen nga Vanessa Sono dhe Adion Amore, kjo është një përzje muzikore që do të shkojë për Claudin.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12

0: Mos humbras të dëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Po Julka, nëse një gocë do nga të sponte Andin, do bëheshe me nerva?
3: Ka ndodhur.
2: U bëre me nerva? Po, ja.
3: Ti është ika.
2: Ja, ike, bukur shumë. Gratë të tila i duhe shoqërisë.
3: Gratë që dua.
2: Julka, do e falje të rastin?
3: Ndoshta po.
2: Okej.
3: Okay. Varet nga rrethanat.
2: Varet.
3: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, ku që duhet pare dhe përse.
2: Kur më stua jo?
0: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania.
3: O, qiki, qiki.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Janiush, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: News Team Tele10 në vitet 80 apo dëgjuam ikonikët Pet Shop Boys me Domino Dancing. Ishte një përzier muzikore që i takonte Violetës. Falëndershëm e dashur për këtë rim muzikor, ishin shumë nostalgjike dhe shumë të bukura dhe shpresoj shumë që të kesh juar dhe ti në maksimum, sigurisht edhe të gjithë dëgjuesit tan. Dhe tani do të flasim pak për atë personin që sapo hyn rrëmben të gjithë vëmendjen. E ke parasysh?
1: E kam parasysh, edhe unë mendoj se këta persona kanë një aura shumë të fort edhe shumë dominante, edhe më njëherë sa po ata hyn në një ambient saktuar, gjithë vështrimet shkojnë tek ata. Por le të kuptojmë se çfarë kanë ata më shumë që ndoshta disa të tjerë që janë më në hije nuk e kanë. Mund të jetë frustruese kur shikon dikë që sapo ka hyrë në një ambient dhe tërheq më njëherë vëmendjen e të gjithëve, por kjo nuk do të thotë që ti nuk mund të ndryshosh mënyrën tënde të sjelljes.
0: Personi më i pëlqyer në çdo dhomë bie në sy për një arsye dhe nuk është vetëm personaliteti, por disa zakone që e bëjnë këtë gjë më të këndshme në shoqëri. Për shembull, ai dëgjon më shumë se sa flet. Njerëzit duan të ndihen të parë dhe të dëgjuar kur dikush dëgjon me vëmendje të jep ndjesinë që e kuptuar vërtet.
1: Jan autentik nëse dikush të duket i rrem, është e vështirë t'i besosh. Njerëzit e pëlqyeshëm nuk shtiren, ata nuk kanë frikë të tregojnë anët e tyre të pasigurta apo dobësit, dhe kjo i bën më njerëzor edhe më të afërt.
0: Gjithatë ata mund të tallen me veten. Njerëzit që nuk marrin veten shumë seriozisht janë më të lehtë për t'u afruar. Kur dikush di të qesh me gabimet e veta, të tjerë ndihen më të lirë dhe më rehat në praninë e tij.
1: Dhe në fund më japin komplimente të sinqerta. Të gjithë kanë pasiguri edhe nëse nuk i tregojnë, por që njerëzit më të pëlqyeshëm dinë se si t'i bëjnë të tjerët të ndihen mirë përmes komplimenteve të sinqerta dhe specifike. Unë mendoj që përveç sharmit të tyre edhe aurës siç tam, janë edhe disa element këto që ndoshta ne përmendëm, ka edhe disa të tjerë që ndoshta dëgjuesit po i shtojnë me veten e tyre, por e rëndësishme është që të jenë autentik, të jenë të vërtet, edhe mos të kopjojnë të tjerët, jo të marrin parasysh mendimet e tjerëve edhe të flasin emër të tyre, por të kenë mendimet e veta. Atë unë mendoj se kjo të bën një njerëz vërtet të pavarur edhe autentik.
0: E kjo gjithashtu jo vetëm në lidhje me sjelljen, por edhe me mënyrën se si ti vishesh për shembull, gjë që është shumë e bukur sepse nuk e di, po vesha tregon shumë në lidhje me karakterin e një personi.
1: Dhe gjë tjetër.
0: Po.
1: One day kjo është Bebe Rexha, e radhës do t'i takoj Marisës.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botëror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Ditët me fat, mbërrin në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të

0: ID 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta,

0: Me jute është thjesht. Edhe akullore, edhe çokolad.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
2: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Rascal, all në Energtën sërish në studio, një kërkesë muzikore që i takon të Ana Maria. Falënderojmë dashur për këtë ritmi sepse ishin vërtet fantastike dhe shumë unike. Dhe ndërkohë domethënë tani do ta lëmë muzikën për të dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm për sa i përket disa miqve tan që janë digital.
1: Kupa e Botës transmetohet live në SuperSport dhe falas në çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Mirë, ndërsa ne jemi ende duke dëgjuar këngët tuaja, nuk keni shumë kohë në dispozicion për të na dërguar edhe disa të fundit, për të dëgjuar deri në fund edhe për ta përmbyllur kështu siç duhet rrugëtimin don 3 orësh që ne gjen gjithmonë në shoqërimin e njëri tjetrit. Ne nisim në drek dhe e përfundojmë kështu në pasdita ku dielli bie.
0: Po, dhe tani pa humbur kohë do të shkojmë sërish në këtë ritme muzikore kësaj radhi i përkasin pikërisht Flavia, secila ka kërkuar të dëgjojë Ardian Bujupi me Emira.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronika, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha, nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shastisur, shastisur.
5: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
4: Jo, është në mes, shastisur.
5: Merri
4: Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lugë çdo muaj.
6: Jo, unë do të marr në vit. Jam, po ti kujtohem, na qendron shpesh her partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
1: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: this time Damiano David. Kjo ishte preferenca e fundit për ditën e sotme që i takonte pikërisht Fabianit, falëndeshëm i dashur për këtë ritëm muzikor, sepse ishin vërtet fantastike dhe shumë të bukura. Duke ditë japin atë energjinë shumë pozitive që gjithmonë të duhet në çdo orar të ditës, vetëm shijojeni çdo moment në maksimum dhe ktheheni kujtimet tuaja gjithmonë në favorin tuaj. Okej, dhe më duhet t'ju them që pas çdo pak kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit të gjithëve ju që qëndruat me ne, duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të bukur, edhe fundjavën e keni para, është e premte, shijoni dhe bëni plane shumë të bukura. Mos harroni, ne nesër kthehemi sërish në orën 15. Deri atëherë, bëni qef edhe shijoni. Satisfied do të vijë fundit e përzgjedhur nga shtëpia DJ XXL, faleminderit. Dhe ne dëgjohemi nesër.
0: Kalofshi.

rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.

0: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14. A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jasë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Partia Demokratike do të mbledh me një korrik këshillin kombëtar ku do të konstituohet drejtimi i ri kësaj force politike. Gjatë mbledhjes së cila nis në orën 18:00 do të zgjidhen kryetari i këshillit kombëtar dhe kryesia e re e Partisë Demokratike sipas njoftimit zyrtar të Selis Blu. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën Perëndimore pritet të godasë dhe Ballkanin duke nisur nga e shtuna. Sipas parashikimeve, temperatura do të arrijë deri në 39 gradë Celsius në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltëzi. Në Kroaci është shpallur alarmi kuq për Bregdetin e Adriatikut, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin dielli në orët e pikut e të konsumojnë sa më shumë lëngje. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur dhe se trafiku i naftës po vjen normalisht, ndërsa çmimet e karburanteve janë në rënje. Ai tha se SBA po negocion me Iranin nga një pozitë force. Ndërkohë, Teherani po shqyrton vendosjen e tarifave për anijet që kalojnë në ngushticë, çështje që pritet të diskutohet në raundin e ardhshëm të bisedimeve mes dy vendeve. Franca dhe Italia kanë kundërshtuar propozimin e Bashkimit Evropian për të ndaluar hyrjen e ushtarakëve dhe veteranëve rusë në blok, duke e cilësuar masën si ligjërisht të paqartë dhe të vështirë për të zbatuar. Sipas Bloomberg, Parisi dhe Roma kërkojnë që çështja të trajtohet përmes politikës së vizave dhe jo sanksioneve. Propozimi është pjesë e paketës së re të masave ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Moska e ka quajtur atë haptës paranojak.
11: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
10: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare germane, Kurora Zirconi dhe Faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.

0: Websajti i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolat.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Here, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj.

0: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët një tjetër takim këtu në She's on Top Club. Jemi në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në Digital në kanalin 10. Kjo javë ka qenë gjithashtu e mbushur me plot momente, cilat kanë sjell zhurmë, kemi pasur deklarata, ironi, debate gjithashtu, të cilat kanë ngritur akoma më shumë dyshime me disa vajzave, kritika nga juria dhe propaskena që nuk janë parë akoma dhe për të cilat ne do të flasim këtu sigurisht me vajzat, do të dëgjojmë mendimin e tyre dhe patjetër të opinionistës sonë të dashur Ida Nurçe. Përshëndetje përsëri Ida në këtë takim tjetër.
1: Përshëndetje përsëri.
0: Qëndroni me ne në fakt deri në fund për të folur për vajzat tona, por duhet të ndalemi edhe pak me një diskutim të vogël që Ida ka qenë ftuar javën e kaluar te Top Arena, një fjalla se fjallë në kur i themi ne me Mateo, një deklaratë që është bërë këtu edhe ne do dinim, patjetër dinim pak më shumë nga ana jota.
1: E kjo u bosi ajo Barçaleta, do të përcjell unë deri te shtëpia, pastaj do të përcjell ti mua.
0: Ndonjëherë.
1: Edhe unë flas këtu, më pyesin atje, flas atje, më pyesin këtu. Ç'do të dish për deklaratat? Më kanë masakruar. Ç'do të dish?
0: Literalisht.
1: Nuk e di.
0: Si ka qenë ndjesia aty, pjesa e patjetër e të qenit e ftuar në Top Arena edhe të pasurit Mateon si prezantues edhe të thjesht pyetur nga ai?
1: Tani, unë nuk e kisha për herë të parë të qenë tek Top Arena, kam qenë edhe herë tjetër. Padyshim që ndihem shumë mirë, se njerëzit janë shumë solar, janë shumë të sjellshëm, janë shumë profesionist. Kurse me Mateo nuk është se kisha ndonjë siklet, me thënë të drejtën, rrodhi e gjitha aty për aty. Nuk është se Nuk kam asgjë për të thënë.
0: Po e po e lem këtu patjetër.
1: Nuk kam asgjë.
0: Gjithashtu në crown team kam këtu dhe Engine do të dashur prej She's on Air dhe gjithashtu konkurente, ish konkurente e She's on Topit patjetër. Përshëndetje, mirë se na erdha.
2: Përshëndetje nga She's on Air në She's on Top Club dhe për pak spec midis
0: këtë vit a e ke parë She's on Top? A ke ndjekur rregullisht?
2: Dhe jo vetëm këtë vit, unë çdo vit jam një shikuese rregull.
0: Mirë, shtata është kështu. Spicy spicy.
1: Na kishte ndjek edhe ne, jo më She's on
0: Top. Qëndroni patjetër me ne deri në fund sepse sonte nuk do të lëm asnjë lloj momenti pa diskutuar. Dhe po ju prezantoj edhe me vajzat, cilat janë këtu me ne në pjesë të parë. Kemi Giseldën, Denin, Flavia, janë John Nilton më në fund, pasi e kemi pasur disa herë në lidhje direkte në Skype, dhe Suin, përshëndetje vajza.
3: Përshëndetje.
0: Pa humbur kohë, ne po kalojmë direkt te një nga tematikat dhe një nga gjestet që kanë gjallur më shumë komente, mesazhe, opinione në rjet, po edhe këtu midis nesh. Ka qenë momenti ku Jonilda ka hedhur xhaketën kundrejt Nikos.
3: Au.

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin tonë?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
5: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh Golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Me kart, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: She's on Top Club. Rikthehemi këtu përsëri të dashur miq në She's on Top Club në Top Albania Radio 100FM dhe gjithashtu në kanalin 10 në digital. Në këtë pjesë tjetër na bashkohet Eli dhe Deris. Mirëseerdhet vajza, përshëndetje. Dhe pa humbur kohë, do kalojmë direkt te kritikat e bërë ndaj Deris këtë javë dhe fustanit të saj Lemony Butter. Këtë javë

0: vajzat kishin fakt në dorë çdo gjë rreth lokut vet, mund ta krijonin, mund të sillnin ide të tyre ndryshe dhe patjetër ta shfaqnin dhe ta përcjellnin te juria dhe te publiku siç dëshironin ato. Dhe pikërisht për këtë arsye kritikat kanë qenë pak më personale dhe pak më fokusuara te idetë e vajzave. Deris, si e ke përjetuar ti këtë boom kritikash, le të themi këtë javë?
1: Të them vërtetën, më ka ardhur goxha keq se nuk e prisën
0: të gjitha një herësh.
1: Po. Po. Kishte edhe gocat e tjera që ishin me fustane të thjeshta. Më erdhi më shumë keq për pjesën e ngjyrës, sesa për fustanin, sepse ngjyrën e me mendjen tim nuk e kisha veshur në spektakl dhe thash nuk do e komentojnë.
0: Cili koment ka qenë ai që të ka prekur pak më shumë edhe
1: për masën? Për masën në preka pak më shumë, sepse fustani kishte një problem pak më rapa, sepse
0: të pjesë e lidhjes?
1: Po, okay. E kisha lidhur pak keq, edhe s'kishte kusht ma rregullonte dhe ndaj...
0: Po, mirë, mendoshin prapa s'ken vajzat edhe shoqëria është aq e mirë sa ta ndihmon të paktën në radhë të ardhshme me fustanin?
2: A kërko vendim nga ndonjë tjetër dhe nuk të ndihmoi?
1: Jo, apo? nuk dinin ndaj nuk ma rregullon dot.
2: Për poq.
0: Pra, ke kërkuar ndihmë dhe të kanë thënë se nuk munden?
1: Po.
0: E cila ka qenë? Cila ka vajzat?
1: Desi. Sështu.
0: Okej.
2: Okay. Po që ne mos nështë ta ka bërë qëllimisht që dalë
0: shkeqme. Pra da, e në fakt aty doja të dilja, por nuk...
3: Pa mërmendja, da dhe dhe dhe dhe dhe vërtet, i vazë shumë e ombë, shumë e mirë që ka qënë nga...
0: Po mirë, duke qënë që kjo javë ka qënë e tila, mendojnë që ka qënë një nga javët e tua më të dopta, apo mendojnë personalisht, mendojnë që ke pasur dhe javët e tjera që ndosht ta ke qënë më dopët, por që nuk është parë më natësë.
1: Mua më duk vetja më mirë se puntatat e tjera, pavarësisht se kisha komente negative, personalisht vetja ime, do me thonë, më duk shumë më mirë se herët e tjera. Dhe edhe për pamje më duk vetja versioni më i mirë vetës.
2: Dhe ecjen e kishte yll këtë puntatë dhe pse nuk ja komentu?
4: Ishte për në dasëm më shumë.
5: Deris, unë mendoj... Ma më ke pëlqyer shumë, me thënë të drejtën, si në sfilat, si në photoshooting, po mos të vish keq fare kur juria të bën komente të tipit ishte shumë bazike, sepse ishte bazike.
1: Po, thash, më erdhi keq për masë, nuk më erdhi për atë sa të di.
0: Nuk vetëm a është diçka që ti do të kishe ndryshuar në këtë sfilat?
5: Pikërisht.
1: Nuk besoj që do të kishe ndryshuar, sa e thash dhe aty, shumicën e kohës jam e thjesht, nuk është se mundojmë të ndryshoj shumë vetë.
0: Po mirë, ndoshta me
1: ndoshta thjesht
0: kishe përcjell, ndoshta ndryshe,
1: ndoshta thjesht do të kishe provu diçka tjetër.
5: Po, deris mos të vi keq kur të eliminohesh, nuk duhet të jesh kaq e thjesht, duhet të dalësh pak nga personaliteti jot, të guxosh pak.
1: Po, ke shumë drejt. Nëse do më ishte dhënë prapë, domethënë mundësia do e kisha bërë diçka më
5: ndryshe. Mos harro që mund të ishe eliminuar ti, mendoj në
1: 100% di.
0: Po mirë, në atë thjeshtësinë tënde, këtë javë, kush mendon që ka qenë veshur më mirë në perceptimin tënd ajo që ka lënë për të dëshiruar?
1: Që kishte dalë domethënë një version shumë i bukur, ishte suaj sepse kishte bërë diçka shumë interesante, diçka të veçantë që s'na kishte shkuar mendja as njerës.
2: Faleminderit.
1: Just më pëlqeu.
0: Ti mund të kesh dhe më shumë, po.
1: Fakt, gocat që ishin në fustane si të thjeshtë si unë, kam një okay. mendim që duhet të ishin
0: duar pak më shumë. Kritika të njëjta mendon ti?
5: Nuk i kam parë. Kush janë këto gocat?
1: Me fustane të thjeshta. Ka qenë Ines, ka qenë edhe Flavia, ka qenë Prasta e
2: Ndro. Ines
1: po. Ka qenë Desi. Si që thash Flavia, pastaj e ndroj mori atë të shkurtin, por që fustani
5: i gjithë si unë shpresoj që ti të nxësh mend edhe ti japësh pak forca.
1: Po. Besa e kam kuptuar,
2: e kam problemi se ka qenë domethënë një ditë që ju mund të tregoni kreativitetin tuaj dhe të veshurit thjesht nuk tregon kreativitet. Tregon për tesë. Tregon mosmarrje seriozisht dhe asaj gjës. Mua për shembull më ka pëlqyer shumë Eli, më ka pëlqyer shumë Sui.
0: Jashtë kanë zgjedhur një personazh.
1: Kuptoj, thashë mund ta kisha edhe një
2: treguan një anë të vetën nëpërmjet kreativitetit, treguan një anë të vetën që ne nuk e njohim. Unë nuk e dija që mami i Sui dhe babi i Sui, babi ishte stomatolog, ndërsa mami ishte stiliste. Unë e njoha Sui pak më tepër. Kurse ty unë të njoha thjesht se si shkon në një dasëm të zakonshme, si vishesh, si rregullohesh, asgjë të veçantë, domethënë, nuk tregove ndonjë gjë të veçantë. Pavarësisht se ti ecën bukur, je shumë simpatik, je shumë e bukur, po aty nuk tregove kreativitetin që duhet të tregosh. Dhe kritikat që ty të ka bërë juria, mendoj se i bëjnë për arsye se presin më shumë prej teje. Dhe nuk duhet ta marrësh si gjë negative.
1: Jo, pse më fare.
0: Po për ty Ida, në fakt, cila ka qenë vajza më elegante, le të themi, e kësaj jave dhe që ka qenë e përmbushur?
2: Më ka pëlqyer shumë Eli, e kishte marrë shumë seriozisht, më pëlqeu pjesa e kollarëve dhe sistemi.
0: Ta ka qenë Eli ashta mori direkt vëmendjen.
2: Un kam bajt shënime dhe nga sfilatat dhe i kam shënuar.
0: Pa na thuaj.
1: Ai ka sa gjatë ka shënuar në shënime po ta dini.
2: Është shumë e gjatë. E marrë shumë seriozisht këtë emisionin. Denisa me trëndafilat më ka pëlqyer shumë, edhe Sui me pjesën e veshjes, domethënë që dallonte nga gocat e tjera.
0: Ka guxuar
2: po nuk ka pëlqyer. Sui kuptohej që sfilata ka të bëjë me kreativitetin e gocave. Tek të tjerat nuk është se ishin gjëra të zakonshme.
1: Po, më duhet të jem në të drejtë kova. Më është të drejtë sapo më dha
2: më ka pëlqyer te Flavia me pjesën e Pocahontas, duke shumë bukur, domethënë me atë stilin dhe i shkonte shumë.
1: Mua me thënë të drejnë, sa po e mora vesh, do me thënë që do bëjmë një pun kreative vet, nga vetë ne, direkt më shkoj mendja te kolaret, duke qenë se studioj po, e përdori në shkollë, në akademi të ndryshme.
2: Nga vetja jote, jo të jesh njësoj, si çdo ditë.
0: Po mirë, donjëherë mendon që edhe guximi i tepërt mund të shoqërohet dhe me rishqe, dhe prandaj edhe disa vajza kanë zgjedhur të qëndrojnë aty edhe të stepen pa
1: të tjerë. Është misioni,
2: guximi i tepërt shkon dhe me rishqe, si dhe për këtë kemi shembull shumë të mirë Gjonildën. Guximi i tepruar të dalësh domethënë me të brendshme.
0: Pra mendon ti si Mateo që mund të kishte zgjedhur diçka më fine apo ka qenë fiks në atë vetën.
2: Domethënë duke e ditur që Gjonilda ka atë pjesën artistike që pikturon, unë sigurisht që nga Gjonilda prisja një diçka në i bluz të gjatë të pikturuar me pikturat e saj, dhe një gjë të pikturuar me fytyrën e Nikos për shembull, që ta çonte shëndetin e vet deri.
0: Se nuk do ta figuroja ishte një, dhe ishte një mimik që nuk e dija kapum dot në kamerë apo do duaj.
2: Nuk më tregoi ndonjë gjë veshja me recipeta dhe me të mbathura, nuk.
0: Pra mendon se ishte një veshje pak provokuese për televizion apo për
2: okay. Duke marr parasysh vendin nga ku është Gjonilda, historinë që ja dim Gjonildës, mendoj që ka qenë shumë e guximshme ajo që ka bërë dhe ka pasur dërisje të veta. Atje
1: vendi ku është Gjonilda, prej ku është Gjonilda se nuk e kuptova, më
2: fal. Po ne veriorët jemi një çik fanatik.
1: Po, edhe
0: Lidia on the ground. Edhe
1: Lidia jam fajsha, vajza nuk ju përmend vendi juaj.
0: Patjetër që nuk të vëmendi, është thjesht pjesa që ne jetojmë në Shqipëri dhe të shënojmë që ka standarde quhen të tilla, ne po e përcjellim
1: këtë. Po nuk ne na më specifikojmë një vend, ne
0: nuk e specifikojmë, patjetër, po nga vendi që nga historia që Gjonilda
1: është shumë mirë që Në historinë me historinë 2 sekonda me
0: dikun deri me të vërtetë
1: nuk u prekishur
0: ata që ndjehen se si Gjonilda
2: me historinë situatë. Nuk ka se u revoltuar në shkollë dhe di shumë mirë se si funksionon Shkodra. Kam jetuar 3 vite të jetës time atje.
1: Tash se funksionon Shkodra në atë mënyrë ne duhet të jemi
2: njerëzit atje dhe i di që janë pak.
1: Unë nuk jam këtu për opinionin e njerëzve.
0: Unë jam këtu për opinionin e njerëzve, patjetër çdo merret përbazë momentin që është një emision i tillë si Shizon Top, dhe pa shiko, tjetër që publiku do japi opinionin e vet. Atëherë i bjen
1: që për
0: çdo
1: kritik që mu më japet ose Gjonides ose njerët prej vajzave, unë mu step.
0: Jo, pa tjetër që ti zgjet ta ta pranosh dhe ta marrësh kritikën si çfarë do të
1: Gjonilda, bravo.
0: Prandaj po referohemi te Gjonilda dhe po pyesim se si ajo është ndjerë në këtë rast.
1: Unë kuptoj, po Gjonildes edhe me historinë, bravo, i qoftë në funditë
0: se pse ajo është ndjerë me sa të shtjelluar.
1: Nuk mund të më cek në vend, nuk mund të më cek në
0: dëshironi të dini mendimin ta cek në vend, nuk mund ta mohoj origjinën.
1: Po,
0: episod,
1: po, po, origjina nuk e mohon, por ti nuk mundesh me shku prej kritikave të njerëzve që ka origjina.
2: Ose nuk është për të dramatizuar, le të flasim me kohën e tokë. Tani realiteti ky është, unë di shumë mirë si vend, nuk kam jetuar atje. Po ta them edhe një herë, unë i njoh shumë mirë atë njerëz. Kam respekt shumë të marr, të madh, janë njerëz shumë të mirë, janë shumë të edukuar, por e kanë pjesën e fanatizmit.
5: Siç e kemi dhe ne për kë, për Gjonildën që ajo është artiste për më tepër.
0: Po s'ka lidhje, ajo është mënyra se si ti e përcjell njerëzit. Do të mund të jesh një patjetër çfarë do të gjeje, por tani a do të jesh
1: si përmendet apo si pyetja jame ishte
0: do të
1: më marr parasysh
5: Gjonilda që do të ndo e the sipas vendit ku vendi. Gjonilda që në sezon top, pritet
0: po bravo mos harro në fundit. Gjonilda si vendit bëhen dhe ku vendi, ne duhet largohemi në një tjetër shkëputje publicitare. Dashur miq, do të rikthehemi përsëri këtu. Ju mirpresim.
6: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 mg, 0 glifosate, 0 pesticide.

Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pran jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare germane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfar pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga tron dot.
4: Ditët me fat, më rinë në Gjob. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ullje të mëdha, deri në 69%. Furë Electrolux, Aqua Clean, në 39.990 lek, në vetëm 19.990 lek. Pianur Electrolux, për vetëm 17.990 lek. Shes Electrolux, kosh plastik, 62% ullje, vetëm 4.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: She's on Top Club.
3: Riktheju i përsëri të dashur miq, Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin Vjet në Digital. Ne jemi përsëri këtu me të njëjtat vajza si pjesën e kaluar, me Idën tonë të dashur patjetër dhe me Angie. Dhe donim në fakt të ndaleshim fillimisht edhe te Eli dhe sfilata e saj këtë javë dhe te lulet e saj të bukura. Si e ndjer ti Eli në fakt me komentet që ke marrë nga juria këtë javë?
4: Të komentet këtë javë që më thënë të drejnë ka qenë fundata ime preferuar, do jeva shumë e lumtur dhe shumë e
3: vlefshuar. Vetvetja, po.
4: Po vetvetja, sepse ishte një veshje që siç e thash edhe pak më parë, e krijuar nga vetë unë totalisht nga koka te këmbët. Dhe pjesa e luleve që po mendoj më thënë të drejtën të bëja diçka me lulet. Por mirë që se bërë, sepse na doli dhe Deni.
3: Po ai sprucimi nuk... i parfumit tënd të lulet.
4: Po,
3: a ka qenë këtu qen se... pak ekstra
4: apo duke qenë
5: se pas lulet e erë?
6: Duket se janë
4: jo, ato.
3: No, no, no.
4: Parfumet me magji. Jo, ai është parfumi.
3: Okay.
4: Duke qenë se lulet nuk ishin natyrale, ishte një
3: krem vetë. Janë dukur të tilla të paktën nga ekrani.
4: Janë lulet të punuara nga vetë unë.
5: Tani parfumi është gjë shumë intime.
3: Është pak personale.
4: Duke qenë po eri theksoj edhe një herë, duke qenë se nuk ishin natyrale, nëse do ishin natyrale nuk kishte nevojë të sprucoje, kupton?
3: Po mira, a mendon se do të ishte specifikisht aroma jote, që ti gjithmonë
4: e ke
5: signaturën dhe dikujt është shumë flirtuese. Me kë e kishe
4: më shumë? Varet se si duket.
6: Motrave Mateos e gjeti më
5: flirtuese. Jo, ishte edhe Mateo.
4: Po
5: s'pëta për motrën e Mateos. Pëta për Mateo ndoshta, maybe.
4: No, no. Ndë një flirtim po aty.
5: Po mendoj tani
4: se jo. Jo, ta një
5: parfum do të
4: vjen Mateo.
5: Parfumin un do t'ja dhuroja një mashkulli që nuk dua të më harrojë.
4: Jam dakord me Idën këtu, po kam një kritik për Elin. Me thënë të drejtën nuk më pëlqeu fare veprimi i shpërndarjes së luleve, për arsye se më duk pak si shumë servilizëm. Tani çfarë pret të bëjnë gocat? Më dëgjo të mbaroj dhe pastaj më repliko. Çfarë preti të bëjnë gocat e tjera tani që të mbaj juria me hatër?
5: Korrupsioni.
4: Jo, jo, jo. Një jep lule, fillon
5: Karamele,
4: sillni bravo dish... karamele.
5: Jo, diçka që
3: ka qenë pjesë e lukut. Domethënë, dhënia
4: ka qenë pjesë e lukut.
3: Ka qenë e paramenduar. Kur ti ke qenë duke krijuar lukun tënd, e ke menduar se ato lule do jepeshin te juria me aromat
5: e lulet me kollare, se si do të lule kollaret.
4: Lule, duke qenë se i bëra vet, ishte një punë kreative nga
3: vetë. Po lule që ti bëra nga ti,
4: ishte krijuara nga vetë.
5: Unë kishe bërë shumë gjëra të tjera vet.
4: Po po, ta thash pak më parë,
5: me kishte ai parfumë.
4: Kishte aromë trëndafilit, ta dina foksen, se ne nuk e
5: kemi. Kisha me të
4: aromë. Shiko, kisha menduar që trëndafilet i vendosja poshtë tek kolaret, poshtë, kisha menduar një fund me kolare, por për shkak të një incidenti të vogël nuk mund ta do që ta realizoja tamam, dhe i vendosa mbrapa tek xhepat.
5: Nga e morë frymëzimin për kolaret?
4: Frymëzimin e mora nga, duke qenë se i përdor, siç e thash dhe pak më parë, i përdor shumë shpesh.
5: Edhe atje.
4: Po. Nga aty e mora frymëzimin.
5: Ke parë ndonjë gjë?
4: Jo, jo, nuk kam parë.
3: Si luk ishte shumë i bukur,
5: shumë i bukur.
4: Kishte edhe gazetat, më thon, falat ato librave të xhinsat. Kisha ato pjesë në librat.
3: Po, kanë qenë detaje të cilat e kanë kompletuar.
5: Për çfarë studion?
4: Unë studioj për drejtësi.
5: Çne i ke hyrë drejtësisë?
4: Me të drejtën është një... Nuk e kam zgjedhur rastësisht. Unë e kam zgjedhur për faktin se kam kaluar një... Para shumë vitesh, kam kaluar një ngjarje shumë jo të mirë me familjen time, atë të 21 janarit, ku një ndërtosh dhe vrarë dhe gjegja im. Dhe me atë synimin tim që në të ardhme mëse jo.
3: Një qëllimi fort.
4: Po, edhe përndarë
3: është arritur. Sukses edhe sama.
5: Si lidhet me Xhaxhajut?
4: Si?
5: Si e ka pasur emrin Xhaxhajut?
4: Hekuran Deda.
5: Më vjen shumë keq.
4: Dhe për këtë, se ta nuk dua dhe të prekem, me thënë drejtë, sa më shumë kalojnë vite, ta shumë më fort bëhet, me thënë drejtën. Por që për këtë arsye, dhe më thënë, kam zgjedhur si deg. Dhe kam patur shumë, qoftë nga ana politike, qoftë nga ana e shkollës, kam patur shumë kërkesa. Mjaftueshëm edhe tani që jam futur në Shizon Top, me thënë drejtë, kam patur gjithë kërkesa. Unë gjithë jam aktiviste në zonën time të Kamzës, që merrem me të rinjt, merrem dhe me shkollën, domethënë.
3: Dhe nga ky moment kaq i bukur, edhe faleminderit Eli për emocionet që na dhurove. Do kalojmë edhe një deklaratë shumë të diskutuar. Përsëri të Jonildës. Oh, here you come again. Ti je shprehur se je çmendur artistikisht dhe ke pikturuar një mashkull nudo. Kur ka ndodhur Jonilda dhe sa herë,
7: po paskanov dy herë.
3: Që ti ke pikturuar dy meshkuj të ndryshëm.
4: Si paskanov dy herë?
7: Nuk kanon ndryshëm, po ishte
3: një mashkull në fonde të ndryshme, në pozicione të ndryshme, le të themi.
7: As pozicion ndryshme, po të njëjtën pozicion.
3: Pra piktura është ribër dy herë. Sa
7: mashkull? Atëherë mashkulli fantazëm ose X është mashkulli Michelangelo, se Nolan Firenze. Atëherë
3: mirë Jonilda, tani ne po pretendojmë që ti ta marrësh pak seriozisht dhe të na japësh një deklaratë që ti e ke thënë, të vish këtu të na shpjegosh pak më shumë. Nëse kjo ka qenë një gënjeshtër, por na
7: jo, nuk ka kanë
3: gënje kështu syndër sy, atëherë patjetër mund të shprehësh edhe për këtë.
7: Nuk ka
3: kanë
7: një gënjeshtër, por Michelangelo nuk është imlum me bokse, kështu që
3: ai. Por ti e shprehu që ti personalisht Jonilda ke pikturuar një mashkull nudo. A është e vërtet kjo? A ka ndodhur që ti ke një krijim artistik të një pikture të një mashkulli nudo?
7: Po, atëherë un kam vizatim edhe pikturë të një mashkulli nudo.
3: Aman, ka shumë kohë që ka ndodhur apo është diçka kështu fresh season top?
7: Ka shumë kohë si kanon një herë në gjimnaz, un kem kanë rast 6 muaj.
3: A ka qenë specifike që është zgjedhur një mashkull?
7: Atëherë
3: në ato mendimet e një 16 vjeçari.
7: Jo, atëherë ka kanë si punë shorte ta din, mund të bishin gogla ta din si punë shorte ta le.
3: Për zhvilluar në ambientet e shkollës apo diku tjetër?
7: Po, në zhvillim mjet shkolle ta le. Ti kishe pozicion.
8: Po çonim ta shkojmë. Jam kurioze ta di pse.
7: Unë nuk jam të gënjej. Po
8: ti edhe poshtë të thash mi tregon mua fotot. Më fal piktura, dhe ti të gjithë.
7: Po, s'mon t'maj pikturat se mund kem pas para 10 vjetve, du ma gjithve.
3: Piktura është parë të paktën me që se ne nuk dhe Engji nuk e ka parë do të këtë pikturën.
7: Unë jam 27 vjeqë, sëtë.
4: Para 10 vjetë është
3: në 10 vjeqë, është në 16 vjeqë, okej.
4: Viti 4, viti 3.
7: Nuk mund t'maj piktura, dhe më fanë.
3: A,
7: do
3: dhe t'ma të t'jali piktura atëra, e ka para i të paktën. Ne jo që jo, po të paktën a i.
7: Michelangelo në
8: kërë të fiksë Michelangelo. Herë dytë, kërë e ki pikturës?
7: Atëherë, herë dytë, kërë kam kënë në universitet.
4: Që si bi para 10 vjetëve.
3: Dhe ne të të shkëputemi direkt në një publicitet shumë të shkurtër, dhe të rikëthejmi për së rikëtur në 100 FM dhe në kanalin vjetë. Rishime dhe të gjojme, miqë.
9: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Ose artiçuka.
9: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
10: Trip Talk, çdo të diel, ora 18. She's on Top Club.
11: I kthehemi këtu të dashur miq përsëri në She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë tjetër na është bashkuar Negisa dhe Megi. Përshëndetje vajza, si jeni?
12: Përshëndetje.
11: Dhe gjithashtu do jetë një erdhi më në fund radha për mikrofonin e dëshiruar Giselda Son. Giselda, ti ke thënë që në backstage çdo javë në fakt, po këtë javë pak më specifike, pak më boom, ke thënë që vajzat ndryshe janë backstage, gjërat të tjera flasin backstage edhe ndryshe aty para dhe me njëra tjetrën.
13: Dhe nuk thot kurrë emra.
11: Na u shtjello të lutem.
14: Po sepse në momentin që them emra, shuhet gjithë ajo magjia.
11: Po mirë, pra, dy emra, tre emra, katër emra, se ti me një nuk mjaftohesh, kush është ndryshe kur ndizen kamerat dhe komplet ndryshe aty ku në backstage kur rini ju këtu bashkë kurim. Çfarë po ndodh? Se është më se e dëgjuar si deklarat dhe kur nuk kemi marrë asë një loj.
14: Me thënë të drejtën, e pata për shumë goca, shumicën e gocave atë deklarat, për e para flavja.
11: E
14: dyta Desanka. Prit, një sekond ta mbaroj.
11: Desanka, miru, po Desanka?
14: Desanka, po, Desanka.
11: Si apo? Desanka, jo, Desanka, me çfarë do të kemi këtu?
14: Desanka,
8: Desanka duket.
14: Jo, jo, jo, jo. Po prit se do të bëj rastet e dizemanzive jetën, dura.
11: Sa mendon se duket?
8: Nuk e di, më jep një energji që flet shumë.
14: Në fakt, pikërisht atë puntat e thash më shumë për Desankën, sepse po i
11: bëj. Ajo është flet më shumë brapa kamerave.
14: Jo, e kam thënë sepse po i bëheshin disa kritika dhe nuk po e merrte mikrofonin që të fliste, kupto? Kur në backstage mund të thot për shembull që o pse ma tha atë, pse ma tha këtë, gjitha
11: pra,
14: botat e kanë
11: në puntatën e kaluar në episodin e
14: shumicën e kohës, ndoshta ndonjëherë nuk e marr mikrofonin.
11: Po është e drejtë atëherë ndoshta që në momentin që ti e bën dhe vetë këtë gjë ti ja ufuash vajzave të tjera.
14: Tani po tregon realiste që e bëj.
11: Patjetër, po a është e drejtë ti ja ufuash që ato nuk e bëjnë ndërkohë që edhe ti nuk e bën? Thjesht po të pyes.
14: Po, sepse po them që edhe unë e kam bërë ndonjëherë, nuk e bëj gjithmonë, sepse kur më
11: zgjaton se sa herë është bërë, sa
14: po ta bëj. Sepse nuk më zgjon rasti se
8: nuk më bëj si bëj unë, kështu. Po kështu s'ka këtu.
14: Nuk më zgjon rasti.
11: Po mirë, kush e komenton atë që me çështë ti ke pas kaq pak raste në krahasim me vajzat e tjera? Kush është ajo që e flet më shumë po jurin e gjykon, më thonë za, më shumë gjyrin në backstage.
14: Ja. Gjitha, gjitha. Nuk mund t'ju them një emër se janë të gjitha pa përjashtim.
11: Po mirë, një person që dihet ka ai
14: njerëz që dihet.
11: Ka zogo sa i veshi jota ka dëgjuar pak më shumë që ka fol kundër juris në prapa sken.
14: Tani një këdën e të them unë.
11: Po, na thua ti se e thën gati është.
14: Po tani a do të tregojmë realiste realiste fare.
11: Po ne vetëm realiste do duam.
14: Përveç Ingridit,
11: përveç Ingridit
14: dhe Negisës, të gjitha.
11: Si për realiste.
14: Okay,
11: çfarë është një koment shumë i rëndë që ti e ke dëgjuar? Tani më çesë një se realiste vazhdojmë të jemi realiste. Cili është komenti më i rëndë që ty të kanë dëgjuar veshët?
14: Po, s'ka pëlqejt në herë kur kanë komentuar goca të tjera dhe si e komentu ti ose pse s'kan dhënë ato
8: më. Ja, më fal, ja
11: çështë e mendjeje apo çfarë?
8: Ta japu rastin kur e ke bër për Sarën, për shembull, moderatorën.
11: Nuk u ka pëlqyer, kam thënë që ma ka të hesh mikrofon,
8: nuk e them
11: sepse nuk po dha mundësia, sepse ma morën tani mikrofonin edhe nuk fol dot.
14: Po zema, po mikrofonin më shumë mbati se sa mba Sara.
11: Po ta marr për të fol këtu.
14: Po nuk
11: Sara ka
14: nuk
11: për të për të fol. Ta marr për të fol.
14: Nuk ka për të fol.
11: Sfilat dhe për të.
14: Ke harruar një gjë shumë të rëndësishme se nuk ka art për të fol. Ka art për të treguar veten si modele.
11: Ka qenë edhe një debat në fakt midis Flavias dhe Megit backstage apo jo? Fundatën e kaluar. Na tregoni për të atëherë, se ju keni gjëra shumë specifike,
14: domethënë
11: debate të thella dhe kur vini këtu është fiksa ajo që ti specifikisht dhe vete tua që bëheni si mira.
14: Sepse kam shpesh ata nisun, lutem edhe. Debati në fakt ka nisur prej meje, pasi është diskutuar që në një xhirim që ne kemi pasur, është diskutuar kjo pjesa që kur kanë qenë në autobus kanë bërë gjitha gocat fjalën time që ka folën Gisa që pse nuk i tregoni se dhe ju keni, domethënë ka dalë në studio kjo puntata. Edhe ka nisur që pse Megi që është shoqja ime nuk ka ardhur të më tregoj që shikoj që këto vajza po flasin në
8: kundër teje. Nuk ka ardhur të të tregoj, pse nuk të mbrojti ty Gisela?
14: Ah, okay. Sorry, e mbroj.
8: Po zgjoje Gisela.
14: Jo, supozoj
11: të ndodhe
8: të ishte situata ishte kështu. Një moment kur Megi po fliste për Gisedën në shfaqje, un çesha me gjithë në Gisa dhe po i thash shiko, thash, shoqja jote, thash, në ekran, thash, ja, si të drejtohet për diçka e tillë, nuk e mbaj mend specifikisht se çfarë thashë dhe qesha. Ndërkohë Giselda,
11: pa e ke pasur kunje, pa e ke pasur thjesht mendim që se ke menduar, ta them mos e them thjesht e ke thënë.
8: Jo, thjesht e mendova dhe thash, nuk është
14: se unë kam një pyetje për ty. Ty të erdhi Miki dhe tha që mua më tha Giselda që të ka parë ty duke qeshur
8: kur ishin. Ajo, ç'i ke thon ti?
14: Po tani kishte ti të thënë bën mua, bën mua. Nuk
8: ka me gjë shoqërisë sa ka me ty, me gocat e tjera. Pastaj ne kemi
11: ne kujtojmë që këtu ju nuk jeni për shoqëri dhe ju ka bëni specifikisht për sërit e shoqëria, në kohë që ju s'jeni këtu për shoqëri.
14: Pikërisht. Që unë të regoj, më falë, ke shkuar ti, Megi dhe i kesëm ka të bukë Gisel, ka
11: përfon, Megi, të lutem po,
14: Megi, të lutem po, të lutem po, të lutem
11: po, të lutem po, të lutem
8: po, të lutem
11: tani
14: debati nisi nga fakti që Flavia mua më tha pse ti nuk e mbrojtë Gisedën.
8: Po dhe në autobusin që ta mbrojtë në show.
11: Po mirë, pse supozohet ta mbrojë?
8: Po për veten time
11: po,
8: dhe
11: për derisa unë mos rri me Nikin. Po ju jeni individuale.
8: I bie që jemi
11: edhe nëse Nikisa ka
8: kapur shoqëri, do ta mbrojë
11: këtu. Nis po Megi.
8: Okej. Tani
13: Jam fal ta them vetëm diçka. Flavia ja ka thënë këtë gjë sepse Megi ja ka transmetuar çdo bisedë që u bën autobus.
11: Po patjetër, nëse kanë qenë biseda për bisedë.
13: Domethënë
14: si shoqëra, sepse Flavia mua më tha, o Negisa se nuk isha aty. Flavia mua më tha, pse nuk e thua ti Giselën?
15: Ka bërë një debat.
14: Jo, ishte çështja se ti
11: ka kërkuar një shkas se ti këtë histori nuk e ke transmetuar.
14: Ti unë e thash kaç.
11: Patjetër, ti na thua historinë tënde dhe Flavia te hiç. Patjetër. Ne kemi marrë një përshindje të historisë tënde. Mendoj që është fair që ta marrim te mbaroj patjetër. Që ti jeni në një
14: stage dhe unë thash ti më që e do ke kaq shumë.
16: Po flasim për dy gjëra të ndryshme, prandaj duhet të sqarojmë.
14: Ti më që e do ke kaq shumë gisel.
16: Po flasim për gjë tjetër.
14: Ti më që e do ke kaq shumë i thash gisel, pse duhet të isha unë ajo që duhet ju thosha gocave në autobus që mos flisni, mos jepni shikueshmëri atëherë giseldës, nëse ju nuk e doni këtë gjë. Dhe se nuk foli shoqja vet, ndërkohë që shoqja vet në skenë doli që nuk i pëlqeshin
11: debatet e Gramex. Shumë mirë që ishte ti edhe vendosa në realin dhe idealin atë ku duaj atëre. Po,
14: sepse mua më jep
11: me gjithë
14: veten time.
11: Ku po referohesh ti me gjithë? Për cilën situatë eksaktësisht?
14: Në pjesën e show-t un kam bërë një
11: koment episodit po
14: që nuk dhe nuk kam përshtatë për show. Nuk jam dakord me mënyrën si kanë ardhur debatet. Dhe po vazhdoi ti që ndrojë
11: Giseldës po thua.
14: Jo vetëm për Giseldës, në nuk ka për debate vetëm Giselda. Kanë vërë disa prej gocave.
11: Ama debatet cilat ka qenë Giselda e përfshir apo
14: okay. Ndërto ka qenë Giselda. Dhe un kam thënë që un vet nuk
11: ti fola vetëm për Giselda,
14: nuk e preferoj të bie në sy nga debatet.
11: Nga debatet, po.
14: Okej,
11: po ka qenë Giselda. Po a ka qenë
14: pastaj për sa i përket Giseldës? Personalisht Giselda e di shumë mirë mendimin, opinionin tim, çfarë un i kam thënë edhe pas skenës mbi debatet që ka bërë.
11: Rikthehej përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10 dhe ju mirpresim miq.
17: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pardon my friends.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje, Jurin e tret, Brikenën apo Mateon?
2: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:10. Qeveria ka miratuar 300 kuota kredish të buta me interes 0% për punojnësit e administratës publike. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahima i bëri të ditur se skema synon të lehtësoj financimin për strehim. Nga 70 kuota janë darë për punojnësit e policisë së shtetit, arsimtarët, mjekët, infermierët dhe ushtarakët, ndërsa 20 kuota do t'u takojnë punojnësve të policisë së burgjeve. Ekspertët paralajmërojnë se goditja nga nxehtësia është një gjendje serioze që mund të rrezikojë jetën, veçanërisht të moshuarit, fëmijët dhe personat që punojnë ose ushtrojnë aktivitet fizik në temperatura të larta. Simptomat përfshijnë marramendje, temperaturë të lartë, konfuzion dhe humbje të vetëdijes. Për të ulur rrezikun, këshillohet të pini sa më shumë lëngje, të shmangni diellin në orët më të nxehta e të qëndroni në ambiente të freskëta. Agjencia Europiane për Sigurinë e Aviacionit u ka kërkuar linjave ajrore të vazhdojnë të shmangin hapësirën ajrore për Iranin, Irakun dhe Libanin, pavarësisht armpushimit mes Shebaz dhe Iranit dhe aty mes Izraelit dhe Hezbollahut. EASA paralajmëron se disa situata në rajon mbeten të paqëndrueshme, ndërsa autoritetet britanike theksojnë se sulmet mund të rifillojnë në çdo moment. Malizi ka arrestuar një haker të lidhur me Iranin, i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për sulme kibernetike që dyshohet se shkaktuan dëme prej 3.4 miliard dollarësh. Sipas Dolce Vela, arrestimi është pjesë e një përpjekje më të gjerë të SBA-s për të ndërprerë operacionet kibernetike që prokurorët thonë se u kryen në emër të interesave shtetërore iraniane.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Një verë nxeht po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
3: Greatest hits në Top Albania Radio.
4: Hey son. He made the team this year. He say he wasn't tall enough.
5: All the glitter
6: is not gold.
4: Nah, yeah, we're gonna cook this on
6: reality.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq, përsëri me Zhurmë. Shpresoj që aty te ju nuk dëgohet kështu si tek ne. Rikthehemi në 100 FM, rikthehemi gjithashtu në kanalin 10 dhe na është bashkuar përsëri Teni. Hello.
3: Hello.
2: Ne në fakt e lam pak për gjysmën, vajzat nuk ju pritej si gjithmonë, edhe rikthehemi këtu me këtë debatin midis Kiseldës, Megit edhe Suit, patjetër që duket qartazi që të gjitha vajzat kanë ideale të ndryshme në shoqëritë vet. Edhe se si ato i trajtojnë edhe dëgjojnë opinionet e njëra tjetrës. Siç po thoni të dashurat.
3: Tërë ka nisu një herë se
2: mundë. Mua
3: nuk pëlqeu fare komenti që Su i bëri. Ishte pa lidhje e pare punës. Mua Giselda si brenda negative më duket. Po nuk më duket vajzë keqe. Ti ku e pe vajzën e keqe?
4: A të bën rolin e vajzës mirë edhe del vajzë keqe.
3: Nuk po e bën rolin e
2: vajzës mirë. Roli vajzës mirë.
4: Ku me çfarë këtu në Shizon Top Club gjithë bësh debate kur jemi në spektakël gjën më ndajt urt.
5: Unë kam ndajtur, ty së shtap goja me gocë. Ty së shtap goja.
4: Ti kujta se që thu,
5: ti kujta se që shkodër edhe më tha unë jam më i mira e sfilatave.
4: Unë krasi me ty thosht, jam më të në vazhët e tjera. Sepse ti më dhe, jo thosht krasi me ty. Moj men se që them edhe moj men që futi.
5: Te sfida që patëm me veshje të
2: përmendur. Do kemi mundësi të sqarojmë këto debate një herë tjetër, pa tjetër, javën e ardhshme, duke qënë që vajzat me idealet e tyre të ndryshme, si që ceka, të shoqërinë, pa tjetër, mundesh.
5: Dua të shtoj edhe faktin që ti isha ajo që më the mua më komplimenton Niko që është super stilist, ndërsa ty të ka komplimentu Mateo.
4: Edhe Francina tu dol këtë kanë thon për puntatën e gjashtë, nuk ka lidhje hiç me këtë gjë.
2: Okej, a mund ta stoponi?
4: Nuk ka lidhje hiç. Ju këtë kanë thon komentin për puntatën e gjashtë, nuk kanë të puntatën e gjashtë. Ose më nuk ka dalë,
2: ose keni pasur një tjetër të cilin
4: se ke këtu për puntatën e gjashtë. Se nuk kemi më me të cilën puntatën e gjashtë.
5: Jo, nuk po them për atë, është për puntatën që ka dalë.
4: Jo, nuk ka, nuk ka për sfidën që ekipi tuti.
2: Po, okay, ja themi
5: pjesën tjetër. Kur e konfrontova unë me Negisën që i thashun që ti ke fol brava krave me Negisën, pse ngeli edhe s'foli fare s'ke qenë ti fare?
2: Kur e ke konfrontuar ti?
5: Kemi qenë në backstage, unë Negisa, Ingridi dhe Sui dhe i kam thënë ti ke fol keq për Negisën, ja vetë fashën sy.
4: Nuk i thon kam fol keq për Negisën, ki thon një fjalë që ne kam thënë. Edhe ne kam thënë që kam thënë ja jo, zemra, okej, okay, qëtësojo herë. Unë kam thonë, ja kam thonë, ashtë dhe Negisa i thotë, unë nuk të fojë Negisa për vetin e vetë.
5: Unë
4: kam
5: thonë, e kam thonë, një të njërë që i të thonë,
4: zemra, nuk ka lidhë, shë lidhë, zemra, jeme, nuk qëtë.
5: Niko.
4: Po Niko, më argumento më shpesh për shkete.
2: Niko, si pëlqen shumë Niko.
4: Po më ndonë, edhe
2: më pëlqen.
4: Lidhë ke ti, s'ke ti, zemra, jeme,
5: para punë. Se nuk të shumë.
4: S'mundesh me pa mu në Instagram a gjatë tjetër zemër jeme. Ta shi se pa s'mundesh me pa s'ni konash.
5: E pe si bërë gjonirë da puntatën e parë. Edhe unë asho jam të një.
2: Jo, edhe unë me ju kështu jam.
4: Nuk ka shtë të lutem të shpegaj pjesën e Negisët. Sepse jo i kini qashtë Negisa këtu prezente të zemër. Kur është Negisa prezente mundet me folë. Unë kam thonë, po e kam thonë një fjali. Jo mi është se ke interpretu ti. Zemër a ko
5: në zemra se bo
4: ko televizive Gisele nuk pa përcaktan asnjë as kërkush
2: këto jo lutem
4: do kalojmë te shpishi ka të finalit të
5: shpejtë se keni hap gojën fare
6: po çfarë keni qenë
2: i kaluar në fakt nga ky diskutim te batuta e Sarës ndaj Flavias ai është atzan dhe ti Flavia e dashur
3: bëre ndonjë test s'është atzania po s'ka pas dashur
2: si e morën fakt të batuta ke marr pikërisht sa që ka qenë apo
7: jemi në muaj në tretë të shtatorit
2: tretë orë
5: dhe pranoshja unë jam babaj
2: si e presim për sëri me gender reveal këtu të klavi
7: janë unë e mora me shumë sportivitet me shumë shaka Sarës i ja
2: aty
7: baby hall këtu Po, tre mujshe, po s'ka gjë.
2: Po tani, na i shpiko pak për çfarë ishte batuta, se nuk e kuptova.
7: Nga që unë thash, një sekondë, se unë kam një problem shumë që i harroj gjërat.
2: Me shtatzanin.
7: I harroj gjërat edhe sa mos si jeshtatzan dhe ti si unë, sepse dhe unë i harroj gjërat.
2: A, gratë shtatzan e harroj gjërat.
7: Ma tha, sepse sa harrun shumë shpejt.
2: E
7: në tha mos jeshtatzan dhe ti unë, e mora me vërte e mora për shaka dhe i uroj sarës një shtatzani shumë të mirë, shumë të mbar.
2: Patjetër.
7: Por që nuk e mora për keq. Okej.
2: Okay, gjithë të pagjitur një batut, si ka ardhë komentet, po.
7: Mami më tha, goce tha, mirë është me boj kalamotha, me gjithë një qëmë dhe po, mu martu më na u heqë qafe,

0: fakt shumë komente, edhe kush ndërhoqim shumë fakt me mendjen e Gisa nga dy djemt. Po nisim nga ti.
1: Po, të mirë ishen të dy me sa pashë,
0: me sa pe.
1: U flashti shumë. Ishte shumë zgjedhje e vështirë për t'i ndarë.
0: Doja, ja.
1: Por un doja të flasja në kushin.
0: Eye contact. Diçka më shumë.
1: Jo, asgjë, asgjë më shumë.
0: Thjesht.
1: Na kënaqëm pak se sa ishte
2: ne, ne Gisa, pse jo asgjë më shumë.
0: Sa të shkojnë nga ti apo
3: se nga ti? Jo, sa do të çunat i vuni nga ti pra. Që donim,
1: që ishin, nuk e di kë pas ka ndarë.
2: Ne Gisa do të jetë numri 1 aty.
0: Kush ishin këto gocat me?
1: Kë pas ka ndarë ato son se di.
3: Njëra ishte Gjanilda, tjetra nuk e mbaj mend.
0: Shiko tani.
3: Jo, s'po i them për shopa.
0: Jo, na e thuaj edhe tjetrën. Ti shqyqyr sot dole me emra.
3: Flokë për rregullohet.
0: Po qesh, po vjetë si klen. Do kalojmë një shkëputje tjetër publicitare. Do të rikthehemi për sëri këtu në ishin FM dhe në kanalin 10. Rikthehemi dhe rikthehemi këtu.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndë.

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes,
3: shastisur.
2: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjellë.

0: vlem për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi të dashur miq këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Përsëri, siç ju e dini, në She's on Top Club. Këtu plot me vajza sigurisht, na bashkohet edhe Amelia Deris dhe Zeina. Përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Si jeni vajza?
4: Unë atë
2: sot. Faleminderit. Ne do kalojmë në fakt direkt te sfida e javës, po edhe te një mundje dore që na pas ka ndodhur në backstage. Si gjithmonë ky backstage i mbushur plot me situata, edhe ka qenë midis Qonildës edhe Giseltës. Giselda duhet kishim
4: një fotograf vetëm për këto backstage-et se janë
2: duhet po ju kemi ju edhe besoj që na shpjegoni shumë mirë.
4: O Gjonilda, tani thuaje, atë munda më munde, drejtën.
2: Se vendosët fillimisht të uleshit aty, ta nxirit të dyja krahët.
4: Ishte ideja që po diskutonin pak në backstage me gocat dhe me autorët e programit edhe po thoja që të mos më nënvlerësojnë mua nga që jam e dobët, po më vërtet që kam shumë fuqi. Edhe po bënim kështu një inside joke.
2: Ma ke dashur vërtet kështu t'ja kusë shkraun si që edhe ke shprehur dhe situar.
3: Si të duka dërse,
4: me të te që për të isha kave, Gjonila kishte shumë fuqi edhe bravo i qoftë.
2: Ta këputja për?
4: Mos më raf të zije, po po pata na i shërë na i gjotë, telefonit Gjonila s'de i bikore.
2: Për të gjithë ne.
4: Ti Patjetër, nuk i dihet.
2: Patjetër kunder, edhe që në vazhdojmë të qëndrojmë kunder.
3: Kur bësh i famshëm, duhet edhe një bodyguard.
4: A do bësh i bodyguard ja i më
2: ti kë do marrësh pa.
4: Po mua mu këtë.
2: Kësi lëmba, ku shqitoj vërtet mes të dyja, më në thuaj ti se...
3: Atër ishte...
4: Ula për gjysë me të drejtë, po mendoj që Gjonilda të fitonte. Për te e
2: kishtë të sigur, të.
4: Se i kishtë me vërdej shumë fuqinë.
2: Si të atë është dukur ti është një lojë me disvajzava, po mendon që është një ide pak më kaninat kështu për brenda vajza,
3: jo, jo,
2: për njëra tjetër.
3: Jo, të ne e shoj që ka nisur si lojë, ka nisur si diçka fani, po jam absolutisht kundra këtyre termave të përdorur. Ka përdorur dhe Gjonilda termin, dhe më thonë dhe e dëgjova kur e tha te klipi, që po të më kishin lënë dhe pak do ja këpusja krahun.
4: Oh!
2: Ja, po.
4: Gjonilda.
2: E
4: marrë
3: këto citimet e të shprehurit një lloj dhune, mua nuk më pëlqen në ekran, sepse ne e dim shumë mirë se për një fjalë goje zije njerëzit, kalon bëhet ataja. Kështu që unë ja kam thënë dhe një herë tjetër Gjonildës, kur e kemi pas në lidhje direkte, që duhet të ketë pak kujdes në mënyrën e të shprehurit.
2: Unë
3: e di që Gjonilda i bën pa të keq, nuk i bën me të keq, nuk mendoj se realisht ajo mendon ashtu, po e ka thjesht mënyrën e të shprehurit
2: të
3: pamatur, të pa kalkuluar se çfarë do të thotë dhe pa dashje del me rjedh tjetër komplet fjalia.
2: A mendon Gjonilda që është paktën në këtë rast, ky rasti se ti kuputesh dikujt krau, ne patjetër nuk po e marrim në formë të parë dhe literalisht, por
4: unë aq.
2: Çfarë ke dashur ti? Ti
4: thësh më parë.
3: Jo, jo.
2: Po,
3: jo. Ishte thjesht një metaforë. Pa e kapi ose punë shakar.
4: Po se
3: kapi,
2: pra ti e shef veten të ndë metafrikisht se... në një mënyrë tjetër më lartë se sa Giselda?
4: Normale e punë, edhe unë vetë e pranin që Gjonilda është më lartë.
3: Po, ajo, Gjonilda e tha dhe vetë që unë jam marrë me palestër, jam e stërvitur për këtë gjë.
4: Me kickbox.
3: Nuk është se...
2: Jo më njërë dorë për ta...
3: Nuk është në i qëndi e madhe që ti është në forë se Giselda, por që nuk është një gjë e bukur për të folur në media, të prasim që unë jam e fort, unë të bëj, unë të kthej, dhunat fizike, psikologike, të gjitha llojeve, mendoj që duhet të ndalohet nga ekranet.
4: Po, e di sa mendoj unë, një pyetje për Giselën, ta mban, ta bësh një mundje këtu live me Gjonildën, apo?
2: A man, se mos kemi në i thyrje krau.
4: S'ma bën, s'ma bën zemra se nesër kemi një sfid, super sfid, nuk ma mban.
2: Po mirë, mendoj që vajzat me këtë forcin që kanë e kanë treguar edhe sfida, e lidhin pak pa tjetër edhe me litarin e sjell nga qunat edhe me sfidën realizuar nga vajzat tona. Amelia në fakt ka qenë kapitene e grupit par edhe ti i shprehur se vajzat në fakt e kanë fituar. fituar këtë sfidë nga ti edhe fal teje, fal strategjisë tënde dhe prandaj dhe ka shkuar aq mirë siç ka shkuar.
4: Shifë normalisht. Dhe u përpoqa që të zgjidhja gocat që më duken fizikisht më të përshtatshme për sfidën.
2: Kush mendon që ishte më e fortë ose më fit, më e përshtatur për atë sfidë? Për mendimin tënd në grupin që ti ke krijuar. Po edhe nga grupi tjetër. Po besoj se se ke zgjedh.
4: Emila.
2: Okej.
4: Gjithas, të Nilda,
2: Giselda,
4: Denjen, gjitha gocat që ishin të grupi
1: imi shumë.
4: Si, ja.
1: Ashtë të Denjen, faktë në zonë që kalmaj,
2: po. Po, për grupin të anë fakt në Gisa shprejur edhe se, ja, ju keni gjallë shumë burërore. Qfar komenti do kishit ju për këtu komentë të dënë?
1: Në Gjisa s'ka dita me unë flat dita me në komendin për një atë dita.
3: Unë e kisha venjen të flat disja. Por me vërtet me ndoja që grupi kundërshtar ishte grupi më i fort fizikisht. Dhe thash ne kemi ardhë për modele këtu, nuk kemi ardhë për...
2: A e lit ti specifikisht me të qenit bulurore në qofë se ke forcë fizike?
3: E kisha fjallën pak më të forta.
2: Po, a mendon atë rëqore e të thënit burërore dhe jo më të forta ka qenë e, okej? Okay.
3: Por kam dashur të them fizikisht më të forta.
2: Fizikisht më të forta.
3: Po.
1: Burërore.
2: Ti të është duke...
3: Nga që burrat janë shumë të forte dhe kam lidhër me këtë që.
2: Okej. Okay.
5: Unë tësh me këtë komentin e në Gjisës, më duket se në Gjisëm në ishe genë si me genë burë mu.
2: Ha?
5: Për punën e forces.
2: Ha?
5: Duke sikur jam një burë.
3: Të duke mund
5: ty,
2: po të pyet.
3: A, jo, se kisha për shumicën, se kisha, e kisha kështu përgjësi.
2: Konfuze. Shumë konfuze për ne. Ta ne e shkojmë një zhvotje tjetër, se shkojtër publicitarë të dashur, dhe do rikthehemi për sëri, për të pyetur pyetjet, për në Gjisën dhe për emrat atëherë, Giselda, shumë falem derit. Me që rikthehemi 100 FM dhe në kanalin 10, shihemi dhe dëgjohemi pas pak.

0: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik. Kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiranë kilometri 2. Nuk e ngatron dot.
2: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
3: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejtë. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: Ditët me fat, mbërrin në Globë. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje, për vetëm

0: Teo Glob. Glob, cilësia është kursim. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këstë?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesori.
4: A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: She's on Top Club.
3: Rikthehemi përsëri të dashur miq në 100FM kanalin 10 dhe patjetër në She's on Top Club. Ne këtu do vazhdojmë pak diskutimet që edhe i rinisëm në lidhje me sfidën e bërë nga vajzat që ka qenë edhe shumë e diskutuar, më shumë debate, më shumë intriga. Duam të kalojmë pak edhe te grupi tjetër, te grupi që për fat të keq nuk fitoi dhe Zeina ka qenë kapitene e këtij grupi. Çfarë nuk funksionoi, Zeina? Çfarë mendon që shkoi pak keq aty te ju?
4: Në fakt jam e zgjënjur, jo nga fakti se humbëm, se nuk është se ishte ndonjë dënim kush e di se çfarë, besoj se të gjitha gocat e donin atë dënimin, duke u freskuar aty në VAP,
5: to fladisni. Por
4: zgënjimi im ishte tek gocat të cilat nuk e morën seriozisht.
3: Cilat kosh kanë qenë këto që nuk e kanë marrë seriozisht?
4: Në fakt un aty e kam specifikuar, kam thënë për Suhin, pasi
3: pse specifikisht Suhin?
4: Sepse vetëm Suhin pash në atë moment që duke që Ela, domethënë, qëllimi është që jemi një ekip dhe mos të dorëzohemi deri në fund, pavarësisht.
3: Po mirë, ja kishe menduar këtë ekipin që
6: Suhi u lëndua, vrau dorë.
4: Nuk e kam parë, por dhe unë jam lënduar në të njëjtën kohë.
6: Të gjithë e bashkë. Po se e kapi krahun dhe në momentin apo, po se sigurisht nuk ka asgjë që të hiqesh.
7: Për kohë të krahun normalisht e një lloj nxehtësie.
6: Po pra, po se di dhe sa sfida i duhen Suhi që të humb, që ta kuptoj që nuk po dhes.
7: Gjithçysh. Ju kapni sfidën.
8: Për sfidën që kishim aty, ti the që ishe fort dhe doje trije përpara meje, se mua më zgjodhi.
3: Soi lutem vetëm ta afrosh te mikrofoni për të qenë më e qartë.
8: Mua më zgjodhi Zeina të parën. Sepse mendoj që më shikoj sikur të fort dhe ti erdhe të the jam unë më e fort dhe në fakt ti e lëshove para.
3: Po çka ka qenë fakt diskutimi me disi vajzave deri së Suhi.
8: Erdhi
3: doli
8: para meje,
7: jam më fort se po, ti më thosh doli fort sepse
8: ja
7: si person
9: ndoshta është tunduar prej.
8: Ndoshta
9: është tunduar prej çunave. Se faktikisht çunat
3: e lutem sillni çunat këto fundas këtyre vajzave sa.
4: Jo, madje duhet ndodhi e kundërta, s'duhet sillni më çuna sepse
3: mirë, kemi parë deri tani.
4: Kur pash video në pash edhe në gisa për shkak të çunave si duket se paska
9: unë pranova që çuna më prishën
3: si nuk i marrë argumentet. Nëse do kishim një sfidë tjetër ku ju të cilat do duhet të zgjidhni grupet tuaja, do ishte përsëri Suhi një zgjedhje e jotja sepse mendon që nuk shkoi mirë specifikisht me këtë sfidë apo e ketë Suhi?
4: Jo, në fakt varet nga sfida që do jetë radhës, por pavarësisht çdo gjëje un prap do e zgjidhja Suhin. Po është diçka e tillë. Sfida për forcën ishte diçka
9: edhe më.
4: Jo, ishte diçka e tillë. Sfida për forcën, nëse do jetë një sfidë tjetër për forcën, unë Suhin nuk kam për ta zgjedhur më. Por nëse ka lidhje me diçka tjetër,
6: unë
4: do të shkoj
6: diçka me ka tjetër. Më fal. Më vjen shumë çudi që kur bëhen debatet mes Meje, Megit, Ingridit ose një tjetër, shoqëria. Këto janë pes goca grup, po, edhe në funda hanë kokën e njëra tjetër, në
3: faktë
6: nuk
3: e
6: pra nuk diskutojnë, po ja është plan,
3: po
6: nuk e është plan backstage,
3: ama. Po nuk janë deklaruar të tila, ama.
9: Unë e deklaroj,
6: e di që në i herë këtoj që janë më turta, janë më të këqia.
4: Jo, jo, po ka një problem Giselda, ka një dritë të
6: mënuar me Giselda.
4: Giselda, ka një ndryshim.
6: Po, ja ta maroj edhe të këthet, Giselda, e se ta maroj, dy sekund.
4: Ka një ndryshim të kajo që sa po theti, shoqet e tua flasin dhe nuk të mbrojnë në backstage,
6: nërsa
4: ne si shoqe, ja themi në sy njëra
6: tjetër. Ku e mbroni ju njëra?
4: Jo, s'ka
6: ndonjë deluzion. Mizmi është
3: Zeina.
4: Po këtu s'jemi asnjëra shoqë në fund të ditës, s'jemi secila për veten
6: e Ingrid, ju lutem, Ingrid po.
5: Unë jam mësuar të respektojmë njëra tjetrën.
6: Ja, të respektojmë
5: mundësit mësoni që ta
4: di. Jo, unë
5: tash unë nuk jam deklaruar asnjëherë si shoqja e Giselës, se kam thënë këtu jemi në një konkurrim. Nuk jeni shoqje me njëra tjetrën. Shpresoj që të dilni nga ky deluzion. Tani problemi është si ku nuk e kam
6: mbrojtur Serafiri.
5: Po ku nuk i kam dalur në krah? Në momenti që normal ajo e meriton, Giselës?
4: Unë nuk isha fare pikërisht për ty, ajo tha për Megin dhe për pjesën e diskutimin e...
6: Oh, e... Ti do ndrosim jo, shumë e gati, imaginat me
4: kse. Unë isha ja zhe Giselda në fund ditës.
7: Por për Ingridin edhe në fund ditës nuk e quan shoqë.
4: Thjesht për pjesën që në qofë se flisnin për pjesën e Megit. Unë më flisnin për pjesën e Megit. O flisnin për pjesën e Megit. Ja tha dhe Flavia veç që në qofë se...
7: Cili është status i
4: të cilin dojnë
6: që është rjojnë. Unë e kam shumë në fillim. Ingridi mund të më konsideroje mund që të doja jo. Edhe Megi pashu, edhe tjetra, edhe tjetra. Unë nuk e kam shoqi Ingridin, e kam një njeri shumë për zemër që e
7: respektoj. Është prandaj dhe ne po kapim i tajo fjalë. Prandaj dhe unë po bëjës të qëfar status i është qërja juaj momentalisht.
6: Dhe me Megi dhe s'po kapim i të mardhënja e këtyre, që shesin njëra tjetër në bekstin nga e parë dhe
7: ato janë duke thënë, e kemi thënë para syve, kështu që
4: po vjen para syve. Si vajza, nuk kanë
6: thënë se kemi thënë se ndonjëherë ato që janë më të urta, ato janë më të këqija, dhe tani është ndonjëherë.
7: Meqense po kapesh pikërisht shoqëria e vajzave,
6: çfarë personalisht
7: nga ato që ty të vjen tani të na thuash ne që ato nuk janë të tilla.
6: O zemra, me plot.
8: Kush janë ato gocat?
7: Po çfarë shton?
6: Po këto pra,
4: po pra çka kemi
6: thënë të lutem. Ja, po i them, edhe të lutem që të jemi fermi gjitha të gjitha të tregojnë emra, jo vetëm unë.
7: Po ti të
8: flet më shumë.
6: Deri si ke kështu, shumë specifike. Suhi, edhe ca goca të tjera që janë
4: Okej, çfarë më lini dashur, më
7: falni të ndaloj pak edhe te Ingridi. Ti urzove në fakt.
6: Nuk u dorëzove, si ishte sfida për ty?
7: Sa seriozisht e merr ti lojën zakonisht, po edhe këtë specifikisht?
5: E marr shumë seriozisht, mendoj që kam një detyrim që t'jap më të mirën e vetes sime për grupin që mua më zgjedhë për lideren. Është më e pakta që mund t'jap. Urzova nuk është se ndodhi ne.
7: A je natyrë konkurruese edhe jashtë? Apo është diçka që ti po mundohesh pak më shumë ta shfaqësh këtu në She's on Top, këta antenë? Apo zakonisht e zgjedh? Këtu po e mban?
5: Po
7: e mban vetveten?
5: Jam shumë
7: nuk duam ta mbash.
5: Edhe për djemt se nuk pata mundësi fizike të vajta kanë shumë, edhe unë nuk jam mësuar të futem kështu
8: te mikrofoni.
5: Po. Doja të thëja që për njerëzit duhet të kuptojnë ndryshimin mes një vlerësimi dhe një interesi. Ne edhe unë dhe Negisa dhe Deni që u shfaqëm në video duke bërë komente, kemi treguar një vlerësim kundrejt fizikut të djemve, diçka e bukur.
7: Po,
5: s'kemi shfaqur interes, nuk ka.
7: Mendoj që është po, ka qenë thjesht një vendim i shprehur pa diçka ekstra
5: mbrapa. Më interesant se sa përpika për të dukur indiferent.
7: Nuk ka
8: asnjë gjë të keqe apo të gabuar në atë që shpreh ti, një lloj pëlqimi, një lloj. Okej, okay, kur dikush është i bukur, është i bukur, nuk e mohon.
7: Do e vlerësonish, po.
8: Dhe nuk mendoj se është gabim që një femër t'ia tregojë para pëlqimin një mashkull.
7: Patjetër,
8: nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe.
5: Un kam thënë para që unë shkoj marr dhe nuk.
8: Tregon guxim dhe karakter të fortë. Dhe ty bravo, domethënë që e tregove aq lirshëm që ty të pëlqyen ata meshkujt, pavarësisht të ka shkruar apo nuk të ka shkruar. Dua të flas pak për shoqërinë. Tani, një shoqëri e mirë, unë mendoj që mes dy njerëzve funksionon në momentin kur ne shohim në gabim shokun ose shoqen tonë dhe e marrim veçma, si a themi, në backstage ku s'ka njerëz gabimet që ka. Jo si në këtë rast Zeina që ti e të lëndise Suhin, ça nuk the këtu dhe pastaj thua unë ja them sy. Nuk është vetëm në sy të Suhit, nuk është vetëm në sy të Suhit, është në sy të 10 gocave që jemi këtu dhe dëgjuam të gjithë pa kënaqësi që ti ke me Suhin. Në momentin që ti e do kaq shumë Suin, e merr veçmas, i thua Sui, zemra nuk më pëlqeu ky veprimi, nuk më pëlqeu që ti e le garën në mes, unë kisha shumë pritshmëri ke ty. Dhe jo ti të jesh e para që e ul atë. Ndërsa shoqëria e gocave, gocat vazhdojnë ta thonë që ne nuk kemi shoqëri me njëra tjetrën dhe ne nuk kemi pse ta diskutojmë.
7: Ida, të më falësh shumë, mund ta vazhdoj mendimin direkt, do i hapim mendimin e Idës në pjesën tjetër, do të shkëputemi shumë shpejt dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin Bjet.
10: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherëshme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
7: She's on Top Club.
8: Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të fundit në She's on Top Club, këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe patjetër në kanalin 10 të Digital. Këtu jemi përsëri me vajzat tona dhe na është bashkuar dhe Ines.
9: Përshëndetje.
8: Përshëndetje. Si ndihesh fillimisht?
9: Ndihem shumë mirë. Pak e surprizuar.
8: Po.
9: Nga eliminimi, por shë mirë. Jam
8: po duhet të kemi fakte dhe para se të ndalemi ti të eliminimi pa. Edhe duke shumë që do donim pa tjetër dini pak më shumë se si ti e ndjerë, por fillimisht të situata që ti kryove me Mateon. Qëfar ndodhi atë? A ka qënë diçka që ti ke dashur me pa tjetër tjetër gosh fëtyrën dhe me kapin e bukur Mateos në ato momente? Apo... ka qenë një tani... do një kunj, ndoshta do një veprim ekstra të cilin ti e ke paramenduar dhe tani, vendosur ta shprehësh në ato momente.
9: Për ta paramenduar nuk e kam bërë, por është diçka që ndodhi në moment, domethënë nga që ai tha që nuk kemi treguar kreative në veshje, edhe unë i shkova afër për të vërtetuar
8: se pra, nuk të pëlqeu mënyra se si ai ka gjykuar
9: po, lidhje me të. Po, nuk pëlqeu, jo.
8: Dhe kjo ka qenë një kundërpërgjigje e mospëlqimit të tij?
9: Po, pikërisht.
8: Apo një selim dashka të duket simpatik?
9: Si. Tani simpatik është, ai themi të vërtetën, okay. Se nuk e mohon. Shi,
8: shi, shi, shi, shi. Po ku ishe Mines?
9: Ja, i
8: se ka zhvon, po pse ka zhvon?
9: Gjërat e mira vijnë në momentin e duhur.
8: Po t'ja kishe shprehur mingoc. Si dhe do kishe dalë ti në një kafe atëherë me
9: të. Me të
8: dojmë shto, straight to the point, se fëtyra po qesh.
9: Ajo e qeshë
8: shismon. Mateo, ndoshta nuk do ishte bashku me Brikenë, nëse do ishte shprehur më herë.
9: Po pra, se tani ka marrë vesh që janë bashkuar, më duket.
8: Kështu që çfarë do jetë më nduar, valle, patjetër, nëse është e tillë, uroj më të mirën edhe
9: patjetër normalisht.
8: Çfarë mendon ti që është ndier para se të ndodhte? Çfarë është, se di, ka ardhur nga ekrani, çfarë është ndryshe nga ti, po.
9: Çfarë ka ardhur nga ekrani? Se nuk e kuptova.
8: Jo, se si është perceptuar, si mendon ti se kjo gjë është perceptuar nga ekrani për Brikenën patjetër, meqenëse u kapëm te çifti Brikena dhe Mateo.
9: Tani nuk besoj që ajo ta ketë marr për keq, se nuk e kisha atë lloj qëllimi.
8: Cili ka qenë qëllimi jot atëherë kështu? Loud and clear.
9: Qëllimi im ishte ta ngacmoja pak, me thënë drejtën, për paraagimin e Mateos.
8: Ngacmim, ngacmim apo ngacmim show?
9: Më shumë për show.
8: Më shumë për show?
9: Po.
8: Okej, ke dashur të shikosh mendim një Mateo ndryshe?
9: Si do reagonte Mateo nëse unë do i afrohesha ose nëse një gozë do i afrohej Mateos?
8: Si pretendoje të reagonte?
9: Ishte reagimi pritur, ishte mbajti distancën, por
10: ose prisje ndonjë puthje, ndonjë gjë çfarë.
9: Po tani
10: që një skurt.
9: Në mbrapa skenë nuk kam parë, më thënë drejtë.
10: Të ka parë.
8: Shishë,
9: si të ka parë.
10: Shikime shumë.
9: Sa shikime i ka hedhur. Si sa shikime.
10: Po mirë se ti gocë bukurie për të parë.
9: Po pikërisht.
10: Kur është ta ka marrë një hap më tepër se për të parë.
9: Jo, jo, një hap më tepër nuk ka marrë.
10: Po është se ti më
9: sa ka ditë
10: për të ndërmarrë të Brikena, le të shndroj aty patjetër. Si sa ka të mirë. Ti prisje që ai të merrte një hap më tepër, prandaj shkova e qafër.
9: Jo, nuk ishte ky qëllimi.
10: Po cili ishte qëllimi? Përderisa pas ka një piknisje në backstage të shifka.
9: Nuk ka pasur piknisje nga unë. Unë theksova ka
8: parë. Pra ai ti të ka parë dhe ti më pas ke vendosur ti shkosh afër dhe të tregosh me kapën.
9: Jo, nuk e vendosa për këtë. Këtë gjë unë e thashë.
8: Po mi, a nuk mendon që është kështu një pattern, një diçka që lidhet me njëra tjetër në subkonsciencën tënde?
10: Jo, ndoshta nuk është se duket kështu, po kështu është.
8: Deri tani. Kështu
10: duket.
8: Ti po duhet shfaqur të paktën.
9: Jo, nuk është kështu, ke shkuptuar më pak. Unë u
10: aprova të më shkuptuar.
9: U ke shkuptuar.
10: Po unë se ndjej që një mashkull më sheh dhe unë i afrohem, do të thotë që edhe unë kam një lloj pëlqimi.
9: Jo, unë atë moment u afrova për komentin që ai më sheh
10: dhe unë nuk kam një lloj pëlqimi, unë si afro.
9: Që thashë nuk kemi pasur kreativitet dhe unë ju afrova për të treguar se unë kreativitetin
10: kam të shumë kush artist.
9: Po s'ka problem, ai përderisa është në juri i bien që
8: i dha për ty, a ka qenë flirt?
10: Mendoj që po.
8: Flirt i hapur.
10: Për më tepër që po na tregon dhe pjesa.
9: Nga kujt për shembull?
10: Për më tepër që po na tregon dhe pjesën e backstage-it që thua që Mateo të ka parë, patjetër që unë mendoj që është një flirt, që ti t'i afrohesh mashkullit aq afër. Se ne femrat na e ndjen kur dikush ka një lloj afër,
9: nuk
10: ju
9: afrova se tash.
10: Unë nuk po them se ju ulë në prender, po them
8: për të të gjithave si ndihesh sot emocionalisht.
9: Ndihem shumë mirë, jam shumë qetë, nuk kam asnjë lloj pengesa, asnjë lloj rëndese, jam shumë në rregull.
8: Okej, a ke ndoshta diçka të fundit që do doje ta ndaje me vajzat që ke këtu në studio?
10: Po, i pëlqen Mateo.
8: Në fakt po shoh që ju afrova mikrofonit direkt.
9: Në fakt
8: nuk e di pse.
9: Në fakt zëjnia
8: si po stage-it përsëri.
9: Në fakt, Zeynë si pëlqen Mateo.
8: Deklarata.
10: Jo, unë këtë e kam. E po, prandaj Mateo është kaq indiferent me ju, se nuk e përballon dot të gjithave.
4: Ines ka qenë në atë lloj pëlqimi.
8: Ines, të falenderojmë. Shumë faleminderit, juroj shumë suksese në të ardhmen edhe patjetër influencer me çfarë un kam marr vesh të shkoft sa më parë. Edhe rishihemi. Faleminderit shumë. Miq të dashur, ne këtu për shkak të kohës dhe për fat keq do duhet largohemi. Ne sigurisht do të takohemi përsëri këtu, përsëri javën tjetër. Të premten tonë kemi bashkë dhe ju uroj më të mirat. Rishihemi në Top Albania 100 FM dhe në kanalin 10. Ju uroj më të mirat dhe kalofshi një fundjavë sa më të bukur.
9: Ju lajmërojmë.
8: Ju përqafojmë.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
11: Power
12: FM. Top Radio.
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Qytetarët kanë hyrë në ditën e 27 të protestës së tyre duke u mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbeje, më pas duke marshuar drejt kryeministrisë ku pritet të mbahen fjalime. Protestuesit vijnë të kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit, krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime të thella kushtetuese, përfshir reformën zgjedhore dhe kufizimin e mandateve të kryeministrit. Gjatë protestës është ngritur edhe çështja çame në kuadër të përvjetrimit të ngjarjeve historike të lidhura me çamërinë. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Europën Perëndimore e pritet të godasë edhe Ballkanin, duke nisur nga e shtuna. Sipas parashikimeve, temperatura do të arrijë deri në 39 gradë Celsius në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi. Në Kroaci është shpallur alarmi kuq për Bregdetin Adriatikut, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin diellin në orët e pikut e të konsumojnë sa më shumë lëngje. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur dhe se trafiku i naftës po vijon normalisht, ndërsa çmimet e karburanteve janë në rënje. Ai tha se SBA po negocion me Iranin nga një pozitë force, ndërkohë Teherani po shqyrton vendosjen e tarifave për anijet që kalojnë në ngushticë, çështje që pritet të diskutohet në raundin e ardhshëm të bisedimeve mes dy vendeve. Franca dhe Italia kanë kundërshtuar propozimin e Bashkimit Evropian për të ndaluar hyrjen e ushtarakëve dhe veteranëve rusë në blok, duke e cilësuar masën si ligjërisht të paqartë dhe të vështirë për të zbatuar. Sipas Bloomberg, Parisi dhe Roma kërkojnë që çështja të trajtohet përmes politikës së vizave, jo sanksioneve. Propozimi është pjesë e paketës së re të masave ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Moska e ka quajtur atë haptas paranojak.
13: Kjo është Top Albania Radio.
15: Wow!
11: kjo shtëpi çfarë tverri? Ew, çfarë bislliku. Vë, dajë rikishën.
15: Mos u shqetëso.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Websajti ju një ri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
3: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po mëre Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Harry Styles, Dance No More.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lunch.
3: New hits now on Lunch.
0: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në Lancho, aty ku muzika është on top dhe ne gjithashtu jemi on top.
4: Po jemi pa tjetër on top, si mos të jemi, sepse dita e sotme është një ditë e shënuar në muzikë, sepse Ariana Grande mbush 33 vjeç.
0: Artistja fituese e disa çmimeve Grammy e nominuar për Oscar në filmin Musical Wicked, ajo ka thyer rekorde, ka influencuar një brez të tërë me stilin e saj koket dhe ka vendosur një standard të ri artistik me teknikën e saj akrobate të vokalit.
4: 5 oktav Z e rritur në Nickelodeon, patjetër ajo pritet të lançojë albumin e saj të tetë titulluar Petal, një album ndryshe nga të tjerët, më vulnerabël, i ekspozuar dhe i drejtë për drejtë.
0: Dhe në këtë frym do të jenë të gjitha lajmet që ne do të përcjellim për ju në mbrëmjen e sotme, do të jenë goxha dhe shumë interesante, kështu që bëhuni gati për një super episod.
4: Dhe ne me zë po presim në fashë që të shoqërojmë deri në orën 22 së bashku me DJ Kedos për lajmet më të freskëta, më interesante, si dhe muzikën më të re në fakt, siç është edhe ky bashkëpunim Invisible nga Jazzy dhe Chris Lorenzo.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
3: cilësi në katër stinë.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: d'amore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni për të nisur këtë super mbrëmje dhe për të filluar me njëherë me tema që në ndajmë me ju sante. Duke e nisur nga Katy Perry, e cila është rikthyer sot me një kapitull krejt të ri muzikor.
1: Ndërkohë Leonard Cohen, në fakt entourazhi dhe menaxhmenti i artistit të ndjer Leonard Cohen ka kundërshtuar përdorimin e këngës Hallelujah, më ikonike në tilet temi kështu në eventin e Donald Trump.
0: Un kam bër më sakt një speciale në Top Albana Radio, më sakt një tip rubrike ku pata përmendur gjithë artistët që e kanë ndaluar Donald Trump të përdor këngët e tyre
1: dhe
0: fakt, po janë shumë dhe Leonard Cohen shtohet në këtë listë.
1: Një prej tyre.
0: Nga ana tjetër

0: qasen se si Jay-Z, reperi i mirënjohur dhe bashorti i legjendës Beyoncé, do të sjellë dokumentarin e tij me 8 pjesë.
1: A do të flas vallë për këto gjërat kontroverse që e kanë shoqëruar? Nuk e dim, presim ta shohim. Ndërkohë, kitaristi i Metallica kritikon muzikën pop. Sot shkrimi i këngëve është shumë i dobët, thot ai.
0: Dhe të vi nga një kitarist i tillë që ka krijuar historinë muzikë, realisht është një alarm.
1: Një alarm, një figurë e shuar në fakt që ngre një pikpyetje shumë të madhe për statusin e muzikës se çfarë dëgjojmë dhe konsumojmë sot, por të gjitha këto tema do t'i hym në brendi vetëm pas pak. Ndërkohë do të hidhemi ku?
0: Do të hidhemi tek Man on a Mission, bashkëpunimi më i fundit nga Chris Brown dhe Wizkid. Ne rikthehemi vetëm pas pak me lajmin e parë.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reaktim maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest hits në Top Albania Radio.
6: He made the team this year. He say he wasn't tall enough.
7: All the glitter
8: is not gold.
6: Nah, yeah, we gonna cook this
8: on reality.
6: Come on.

këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. The best new hits. Lancho.

0: Natalie Imbruglia na shoqëroi në këto momente me një këngë titulluar Algorithm dhe nga algoritmi në fakt i Katy Perry-t këto vitet e fundit duket se karriera e saj nuk ka qenë në formën më të mirë, le të themi të tonifikuar figurativisht, mirë po. Pas publikimit të këngës Band-Aid, kjo artiste është gati të hapë zyrtarisht epokën e saj të re muzikore me singlin Watch It Burn, që është publikuar ditën e sotme.
1: Këngëtare ka përshkruar projektin si një nga materialet më personale të karrierës së saj dhe për herë të parë Katy eksploron hapur zemërimin, dhimbjen dhe procesin e shërimit emocional, duke pranuar se për vite me radhë është përpjekur të përballet me gjithçka vetëm përmes dashurisë dhe dritës.
0: Watch It Burn flet për momentin kur zgjedh të lësh pas diçka që të ka lënduar dhe të ecësh përpara. Kënga është shkruar së bashku me autorin e njohur Justin Tranter, ndërsa vetë Katy ka treguar se për muaj të tërë kishte frikë ta publikonte për shkak të sinqeritetit dhe vulnerabilitetit që mbart.
1: Edhe videoklipi premton që të jetë spektakolar dhe ne e kemi parë dhe është fantastik. Në regjinë e Christian Breslauer, historia paraqet një betejë simbolike në anën e errët të vetes. Në teaserat e publikuar, Katy shfaqet e shtrirë në një barrel spitalin, ndërsa një bisht akrepi del nga trupi i saj, duke simbolizuar trauma dhe emocionet e shtypura. Klipi mbyllet në një kishë, në një moment rilindje dhe çlirimi shpirtëror.
0: Dhe me Watch It Burn, Katy Perry duket se po lë pas një kapitull të vjetër dhe po prezanton një version më të sinqert, më të fortë dhe më të papërmbajtur të vetes. Fansat do ta dëgjojnë këngën e plot në fakt duke filluar nga dita e sotme dhe ne mezi po presim.
1: Mezi po presim që të shohim këtë kapitull të ri të Katy Perry, sepse ajo dhe kur ka shprehur emocionet më parë siç mund ta ketë bërë me këngën Roar, ka zgjedhur të ketë një konotacion pak humoristik, por me sa duket kësaj here është veshur tërësisht nga humori dhe del me emocionet ashtu siç i ka.
0: Ka qenë me nerva dhe ka telendisur Orlando Bloomin. E ka telendisur po të them,
1: nëse
0: do shikoni videoklipin. I themi tek Bring Your Love nga Madonna dhe Sabrina Carpenter.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
10: Me kartë, ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
12: Por ai tha,
11: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
12: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post? Jo, s'kam.
12: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
13: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
11: Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas me çdo abonim.
14: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha.

0: 21.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Muzika më e re. Sancho. It's the real flow. It's the real hustle.

0: ndryshëm Real Hustla nga Ludacris dhe Glorilla për të kaluar në një tjetër lajm tashmë. Në fakt, një nga këngët më ikonike të gjitha kohërave, Hallelujah nga Leonard Cohen, është bërë pjesë e një debati të ri politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Përfaqësuesit e trashëgimisë Leonard Cohen kanë kundërshtuar publikisht përdorimin e këngës gjatë një eventi të organizuar nga presidenti amerikan në fuqi Donald Trump në Washington DC.
0: Në një deklaratë zyrtare, familja dhe përfaqësuesit e artistit theksuan se përdorimi i këngës nuk ishte autorizuar dhe se ata nuk e mbështesin apo miratojnë përdorimin e saj në këtë apo evente të ngjashme.
1: Ky përdorim nuk është i autorizuar dhe trashëgimia e Leonard Cohen nuk e mbështet apo aprovon thuaj në reagimin e publikuar.
0: Pavarësisht kundërshtimit, tenori Christopher Macchio performoi Hallelujah gjatë ceremonisë së hapjes së Great American State Fair, një nga aktivitetet që shënuan 250 vjetorin e Shteteve të Bashkuara.
1: Leonard Cohen në fakt publikoi Hallelujah në vitin 1984, por kënga u kthye në një fenomen global vetëm disa vite më vonë, falë interpretimeve të shumta dhe ndikimit të saj në kulturën pop.
0: Nuk është hera e parë që artistë apo familjet e tyre kundërshtojnë përdorimin e muzikës në aktivitete politike, duke bërë këtë një debat të vazhdueshëm mes fushatave, organizatorëve dhe mbajtësve të të drejtave artistike.
1: Edhe pas vdekjes së tij në vitin 2016, muzika e Leonard Cohen vazhdon të mbetet një nga repertoret më të mbrojtur dhe më të respektuar në historinë moderne të muzikës.
0: Dhe faktikisht Hallelujah ka vështirësi mund të hyjë në një lloj rekordi si një ndër këngët ku që i është bërë më shumë cover ndonjëherë.
1: Më shumë cover ndonjëherë se është super këngë, me thënë të drejtë, me një mesazh shumë të ndjerë. Bukur. Hidhemi tek Parten Up nga Merk & Cremont featuring Serena Brancale dhe The Colors. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e dytë këtu në Lancho.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Vo po erdi, pse do vuash? Silver Skin e shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Dështon amarmja raportuar në Kamës, por deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar, policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka rrethuar zonën. Belgjika ka shënuar ditën më të nxehtë që nga fillimi i matjeve me temperatura që arritën në 34.6 gradë Celsius duke thyer një rekord të vendosur që në vitin 1976. Autoritetet meteorologjike paralajmërojnë se vala e të nxehtit mund të intensifikohet në ditët në vijim me temperatura që pritet të afrojnë 40 gradë Celsius në disa zona. Ndërkohë është shpallur alarmi kuq për mot ekstrem në disa provinca lindore në kuadër të një vale të gjerë të nxehtit që po prek edhe vende të tjera të Evropës perëndimore. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Europën perëndimore pritet të godasë edhe Ballkanin duke nisur nga dita e nesërme. Sipas parashikimeve, temperatura do të arrijë deri në 39 gradë Celsius në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltë të Zi. Në Kroaci është shpallur alarmi kuq për Bregdetin e Adriatikut, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin diellin në orët e pikut e të konsumojnë sa më shumë lëngje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa deri në 100% për mallrat nga vendet që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane, duke u referuar disa shteteve europiane. Ai tha se këto masa do të zëvendësojnë çdo marrëveshje tregtare e do të hyjnë në fuqi më njëherë nëse taksat miratohen.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku lefto të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Odea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Pardon my French.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
2: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq, kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në katër stinë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Spotify Top 5. Most streamed songs. Spotify Top 5.
3: Jemi në të pjesë të dytë të Lanxho, tashmë për shpallur klasifikimin e mbrëmjes i cili i takon Spotify.
2: Spotify Top 5. Most streamed songs. Number 5.
4: Jender grupet me fanbazën më të gjerë në fakt janë BTS patjetër, të cilët pozicionohen në vendin e 5 me këngën Swim.

Algoritmi dhe rrjetet sociale kanë bërë që shumë këngë që ne i kemi dashur prej vitesh të rikthehen në krye të klasifikimeve dhe në vendin e katërt. Për këtë javë kemi Beauty and the Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj.

Ajo sot mbush plot 33 vjeç në fakt dhe ne nuk mund ta urojmë më bukur se sa të shpallim këngën e saj, cila ndodhet në vendin e tretë në këtë javë në Spotify. Në fakt, po, për ironi të fatit, Hey That I Made You Love Me nga Ariana Grande.

0: songs. Number 2.
1: Filmi biografik Michael bëri që e gjithë diskografia e tij tashmë të adhurohet nga gjenerata Z dhe pikërisht ajo e ka votuar që sot të jetë në vendin e dytë. Michael Jackson qëndron në këtë pozicion me Billie Jean.

songs. Number 1. Olivia Rodrigo është rikthyer fuqishëm me albumin e saj në fakt You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, që pritet të lançohet vetëm për pak momente. Ndërkohë do të ndjekim Stupid Song, që është vendi i parë.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo.

0: I gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh.

0: vendoj që Mahogany Caskets është ky bashkëpunim mes Rick Ross dhe T.I. dhe me që se jemi këtu tek hip-hopi, tek rapi, tek këto, më the të thash të cicmisit e vogla. Në fakt, do të flasim për ikonën e rapit, një veteran në fakt në këtë zhanër, Jay-Z, cili do të jetë në qendër të një dokumentari të ri të titulluar Jay-Z in 8, i cili do të publikohet në HBO këtë vjesht.
1: Seriali me 8 episode do të drejtohet nga producenti legjendar Rick Rubin, i cili do të zhvilloj intervista me reperin për muzikën e ti, tekstet, jetën personale dhe procesin kryues. Bashkëpunimi mes tyre nuk është i ri, pasi Rubin ka prodhuar këngën ikonike 99 Problems nga albumi The Black Album në vitin 2003.
0: Dokumentari vjen në një periudhë të rëndësishme për Jay-Z-in, i cili po përgatit edhe festimet për përvjetoret e albumeve të ti Reasonable Doubt dhe The Blueprint me koncerte në mbar botën.
1: Reperi gjithashtu u rikthyes së fundmi në skenë në Roots Picnic në Philadelphia dhe do të performojë 3 netë në Yankee Stadium për të shënuar këto momente historike dhe duhet thënë se në atë koncertin në Roots Picnic nuk la pa i hedhur ca kunja.
0: Absolutisht që po, Jay-Z

0: Ndërkohë fituesi 25 çmimeve Grammy është gjithashtu reperi i parë i futur në Songwriters Hall of Fame dhe një nga figurat më me ndikim në historinë e hip-hopit.
1: Ndonse është kontroversial, prapë mbetet një ndër legjendat e këtij zhanri dhe një ndër pionerët, nëse mund të themi kështu.
0: Dhe nga nuk i ka dalë emri më, te P. Diddy i ka dalë, te Epsteini i ka dalë, dhe nuk e kuptoj se si, domethënë, unë nuk e suportoj fare këtë cancel culture, këtë kulturën e anullimit të imazhit të një personi. Mirë po, tani kur meriton pak fare të paktën, po duhet të mbash një farë përgjësie. Ndoshta ai e mban këtë përgjësi në fakt tek Jay-Z i Nate, ky docu-series. Në fakt, por do shohim,
1: do dëgjojmë, kemi shumë në fakt për të parë nga Jay-Z, sepse ai premton shumë. Ndërkohë, hidhemi pikërisht te kënga e tij më e fundit, La La La, Excuse Me Again.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose Artiçuri.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest hits në Top Albania Radio.
13: Hey son. He made the team this year. He say he wasn't tall enough.
14: All the glitter
15: is not gold.
13: Nah, yeah, we're gonna cook this on
14: reality.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer në Lancho tashmë për të ndarë një sur mesazh me ju i cili ka të bëjë me një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë e vetme.
2: Më 11 korrik Kanye West ose siç njihet tashmë ndryshe Ye, ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria si dhe gjithë bota.
1: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për të një koncerti tradicional.
2: Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
1: Biletat mund t'i blini online në www.jellbenia.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
2: Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
1: Na ndajnë më pak se 2 javë nga ky super koncert. Në fakt ne jemi realisht shumë të entuziazmuar dhe mezi po presim të jemi aty.
2: Po mezi po presim, ka përshtypjen se Kanye West për një koncert kështu kaq ekskluziv, le të themi, në trojet shqiptare, do të ketë rezervuar ndonjë surprizë aty këtu. Imagjino për shembull të dalë Drake-u në mes të koncertit, e kupton ti çfarë do ishte bërë?
1: Gjëma do ishte bërë dhe do bëhet. Aq koncert i bukur sa ka për të mbajtur, jam e sigurt që do ketë sa performanca spektakolare.
2: Bukur, hidhemi tek Viajando por el Mundo. Kjo është Carol G në bashkëpunim me Manu Chao.
3: Con destino a la

0: Sa po ndoshën viajando por el mundo nga Carol G dhe Manu Chao, nuk e di pse kisha përshtypjen që Carol G-ja në fakt ishte njoftuar për një album të ri që do të publikohet, por tani që jam duke e shfletuar Twitterin, sigur nuk po e gjej si postim. Ndoshta mos është bërë gabimisht, mos se ka nxjerr dhe e ka fshirë, po un pash, domethënë e mbaj mend me sytë e ballit e pash që kishte nxjerr dhe ishte një foto që ishte shtrirë në një divan dhe të gjithë njerëzit që thonin, "Ua, mezi po presim për këtë anën e Carol G-s më elegante, më sensuale."
1: Po ndoshta mos e ka publikuar para kohe, po gjithsesi kur ajo të thotë diçka ne do të jemi këtu për ta raportuar. Mirë, do të flasim se si kitaristi Metallica Kirk Hammett ka kritikuar gjendjen e muzikës moderne, duke thënë se sipas tij shkrimi i këngëve dhe muzika pop sot nuk janë në nivelin e duhur.
0: Komentet erdhën pas debatit që u krijua kur ai u shfaq me një bluzë provokuese për Taylor Swift në fakt të drejtuar saj gjatë një koncerti, por Hammett sqaroi se mendimi i tij lidhet me mënyrën se si krijohet muzika sot.
1: Ai kujtoi kohën kur muzikantët mësonin duke dëgjuar albume pa pushim dhe duke punuar fort për të zhvilluar stilin e tyre. Sipas tij, sot teknologjia u ka dhënë artistëve shumë më tepër mjete dhe njohuri, por kjo nuk do të thotë gjithmonë se po krijohet muzikë më origjinale.
0: Hammett në fakt tha se shpreson që brezi i ri i muzikantëve ta përdorë këtë mundësi për të sjellë ide të reja dhe për ta çuar muzikën drejt një niveli më të lartë në fakt.
1: Faktikisht kur vjen një lloj komenti i tillë nga një legjendë e kësaj natyre siç është Kirk Hammett, është një goditje shumë e madhe për industrinë muzikore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ai ka 100% të drejtë.
0: Absolutisht që jo, por kur bëhet fjalë për këtë pyetje, le të themi legjendare, muzika e vjetër apo muzika e re, si ka mundësi që të gjithë anojnë nga muzika e vjetër?
1: Po, edhe kjo muzika e re që kemi ne sot e vjetër do bëhet në një moment.
0: E vjetër do bëhet në një moment, po nuk e di pse i rreth akoma aty te ku diun, te Bon Jovi, te vitet 2000 për ne për shembull. Sigur nuk kumbon kjo muzika sot aq sa duam ne që të na depërtojë.
1: Shikoj, me thënë drejtë, di si është kjo, ky debati është si Millennials versus Gen Z.
0: Versus Gen Z, e vërtet. Neve kemi muzikë shumë të bukur këtu në Lanço dhe na mjafton muzika aq e freskë dhe aq e bukur si çdo vite kjo.
1: Na dele natë prom patjetër. Dolce Nera do të vi tani, këngëtare italiane e cila sjell këngën e saj më të fundit titulluar Epopea. Ne do të ndjekim këtë super këngë deri kthehemi vetëm pas pak për të bërë mbylljen e këtij episodi. Dele.

0: ndryshëm epopea nga Dolce Nera për të përmbyllur këtë super mbrëmje të lancho.
1: E nisëm me një urim për ditëlindje për Ariana Grande, e cila mbushi 33 vjeç dhe pasua me Katy Perry në fakt që rikthehet me Watch It Burn.
0: Vazhdua me Jay-Z, me kitaristin e Metallica Kirk Hammett dhe gjithashtu folëm edhe për
1: Leonard Cohen patjetër.
0: Bukur, ne do të rikthehemi me këtë program javën e ardhshme ditën e hënë në orën 20 me mua Erma, mund të dëgjoni nesër në The Top List prej orës 10. Ju kalofshi një mbrëmje sa më të këndshme.
1: Natën e mirë.

Ky emision mund të sohet nga Sundance Festival. Back to the summer.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kësu jam, po ti së kujtojem, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14. Votoni tani në topawards.topfis

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Qytetarët janë mbledhur në ditën e 27 në protestë duke mos harruar listën me kërkesat utopike që fillimisht u prezantuan nga Dritan Goxhaj. Nga sheshi Skënderbej, protestuesit marshuan drejt kryeministrisë mes thirrjeve: Edi Rama ka mbaru dhe Sali Berisha ka mbaru, Rama mburg, Berisha mburg.
0: Top Albania Radio.
1: Bashkimi Evropian po përgatit një plan që afron më shumë Ballkanin Perëndimor si dhe Shqipërinë. Vendeve kandidate do t'u jepen përfitime dhe avantazhe ekonomike, ndërsa do të vijojë integrimi gradual. Vendi ynë përfiton më herët fonte, ndërsa vijojnë bisedimet në lidhje me antarësimin. Kryeministri Edi Rama sërish reagoi për protestën që sot vijoi për të 27-ën ditë, si dhe kërkesat për dorëheqje. Rama ironizoi kritikët me një manifest kur renditi arritjet e qeverisë, nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me Bashkimin Evropian, duke mbyllur mesazhin me thirrjen simbolike dorëhiqu në 2030-ën. Atentati ndaj ish prokurorit Arjan Doja ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku dhe u plagosën Doja dhe Aleksandër Laho, gjykata e posaçme dënon me burgim të përjetshëm Plauren Dervishajn si organizator. Për Julian Meçën, i cili ishte mes tyre që qelloi, gjykata vendosi 35 vite burg. Spaku kishte kërkuar të njëjtin dënim duke akuzuar Dervishajn, pjesë e bandës së Durrësit, se për atentatin e 7 viteve më parë veproi në bashkëpunim me Meçën dhe me personazhe të tjerë. Atentati ndaj ish prokurorit të Ndoja, sot deputet demokrat u zbardh plotësisht nga transfriktimi i bisedave në Sky. Ngjarja ndodhi më 1 nëntor 2019, ndërsa Ndoja dhe shoferi i tij po udhëtonin në shoqërinë Aleksandër Lahos, personazh i krimit organizuar, i shpallur në kërkim dhe i njohur si Rumi.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kontrole 24 orë në 24, patrullime në tokë, deci dhe monitorime dron, policia e shtetit ka prezantuar planin e masave për sezonin turistik 2026 duke paralajmëruar tolerancë zero ndaj shkeljeve që rrezikojnë sigurinë e pushuesve dhe rendin publik. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit reagoi pas helmimit për herë të dytë në më pak se 2 muaj të rreth 60 studentëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk, duke pezulluar aktivitetin e sektorial. Kompania e cateringut ofronte shërbimin e ushqimit në këtë institucion, ndërkaq u morën mostra ushqimore. Hetimet për shkakun e helmimit vijojnë ndërsa pritet përgjigje analizave laboratorike për të përcaktuar origjinën e kontaminimit dhe përgjegjësitë për kace. Besimtarët Bektashin kremtuan këtë të premte ditën e Ashures në kryegjyshatën botërore me lutje për paqe e mirësi dhe ndaljen e konflikteve në botë. Kryegjyshi botërori Bektashin dhe Haxhi Dede Edmond Brahimaj theksoi rëndësinë e veprave të mira, sidomos në kohë të vështira si ato që po përjeton sot njerëzimi. Skema kombëtare shtyhet edhe me 10 ditë, tha ministri i bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp. Sipas ministrit, arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për të shtyrë skemën deri më 6 korrik. Ministri shtroi se deri tani janë paraqitur rreth 40,000 aplikime. Porta kryesore në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të qëndrojë mbyllur. Punëtorët e Magbos si dhe nën kontraktor kanë hyrë në porrruk alternative drejt vendit të tyre të punës, ndërsa ende nuk ka një reagim nga dyja grup në lidhje me situatën e krijuar.
0: Lajme nga bota.
1: Të paktën 920 persona kanë humbur jetën dhe mbi 3300 të tjerë janë plagosur pas tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën ditën e sotme, sipas autoriteteve. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se 10 persona mbeten ende nën rrënoja ndërsa operacionet e shpëtimit vijojnë. Zona më e goditur është La Guaira, e vendosur nën kontroll ushtarak për të lehtësuar punën e ekipeve të emergjencës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa deri në 100% për mallrat nga vendet që aplikojnë taksa mbi shërbime digjitale për kompanitë amerikane, duke u referuar disa shteteve europiane. Ai tha se këto masa do të zëvendësojnë çdo marrëveshje tregtare e do të hyjnë në fuqi më një herë nëse taksat miratohen. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Armelda Methasani.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reaktim maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Besa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Klan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Guides, Guide G.
1: Bieri Guides, Guide G dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orë.

që rritet. Jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Imagjinoj gjenin propaganda pro sistemi t'art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sa koli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Resën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kura dhe mjashari mos ta kishte gjet guzimin. Ti kish mjull veshët e syt e

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.